0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m per sekundę, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m/s, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m/s, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m/s, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio fenomenas, visus įmanomus ir neįmanomus rekordus laužanti Taylor Swift, šį kartą pristato kai ką labai ypatingo, jaukaus ir be galo nostalgiško. Į Lalūnos eterį žengė jos naujausias darbas, kuris buvo sukurtas specialiai kino teatruose, ką tik pasirodžiusiam ir visų kartų mylimam animaciniui filmui Žaislų istorija. Tai be galo jautri, šviesi ir akustikos sklidina country pop baladė, primenanti pačio Taylor karjeros pradžią. Šį kūrinį atlikėja parašė kartu su savo ilgamečiu kūrybos partneriu. Pasakojama, kad daina įkvėpė mylimos filmo herojės, kaubojės Džesės istoriją, o pats kūrinys jautriai vainikuoja filmą, skambėdamas jo pabaigos titruose. Pati Taylor, kuri neslepia esanti didžiulė Žaislų istorijos fanė, nuo pat vaikystės dainos idėją sugalvojo, vos tik pamačiusi iš ankstinę filmo versiją. Tai šiltas ir labai nuoširdus darbas, pasakojantis apie atgijusius gražiausius prisiminimus, vaikystės magiją ir meilę, kuri nedingsta net po ilgo išsiskyrimo. Pasinerkite į šią puikiai papasakotą muzikinę istoriją, kuri idealiai tiks ramiam jūsų rytui. Ir būtinai atiduokite savo balsą už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos birželio 19-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę ir apie 20-21 šilumos įdienojus. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Jūra, uostas ir daugybė puikiai nusiteikusių žmonių. Šį vakarą 19 val. Prie šiaurinio molo grįžta tradicija tapusi vakarienė. Šį kartą Klaipėdos uosto direkcija kvietė pasipuošti geltonai ir drauge švęsti jos 35-ąjį gimtadienį. Klaipėdos universitetas šiandien diplomų įteikimo šventę išlydi 35-ąjį absolventų laidą. Lietuvos jūrų muziejuje šią popietę 15:15 atidaroma paroda 21 diena Baltijos jūroje, kviečianti sugrįžti į pernykštės vasaros ekspediciją, kai Meinardas Valkevičius perplaukė Baltijos jūrą iš Švedijos į Lietuvą. Tų 3 savaičių išbandymus nuovargį, kartais neviltį ir galų gale pergalės džiaugsmą atspindi parodos ekspozicija. Pagrindinis parodos akcentas – trumpas animacinis filmas, kurį sukūrė pats Meinardas Valkevičius. Klaipėdos universitetas išlydė savo burlaivį Brabander kartu su jaunimu į tarptautinę burlaivių regatą Tetul Ship Races. Klaipėdoje Baroti galerijoje 18:30 atidaroma personalinė Ryčio Martinionio tapybos darbų paroda iš pasąmonės brūzgynų. Laikrodžių muziejaus kiemelyje 16:00 Klaipėdos fakulteto studenčių grupė Neramius kviečia pasitikti vasaros saulėgrįžą, skambės lietuvių poetų įkvėpti kūriniai ir dainos. 17:30 Klaipėdos fakulteto galerijoje Daržas, Daržų gatvėje 18 atidaroma Donato Stankevičiaus paroda Legendinė praeitis, pristatomas fotografijų pasakojimas apie kartą užaugusią sisteminių Lietuvos lūžių laiku. Palangos vasaros skaitikla 18:30 kviečia į 60-mečio šventę atvirą vakarą, kuriame susipin šios išskirtinės vietos istorija, architektūros apmąstymai, šiuolaikinė kūryba ir gyva muzika. Plungėje prasideda miesto šventės renginiai. Neringoje nuo šeštadienio prasidės folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Šilto ir turiningo artėjančio savaitgalio.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: skambančią dainą balsuokite puslapyje laluna.lt.
1: Vasaros hitai neatostogauja.

0: Gyventi gera.
1: Labas rytas!
2: Labas rytas!
1: Penktadienis! Labai, labai jau penktadienis
2: rytai. Koks man gražus paukščiukas ant desktopo atsiradęs, ant žiedlapio sėdi.
1: Ką, žiūri į tave?
2: Žiūri į žiedą. Sako, ką čia nuveikus dabar.
1: Ką čia nuveikus, taip, diena prasideda, penktadienis. Ne šiaip paprasta diena, o penktadienis. Taip, laukiam, ilgai laukti nereikia, Vytautai.
2: Tai žinoma, kad ne.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Viens, du, trys. Penktadienis.
2: Jei.
1: Moteriškai gražiai. Ačiū
2: gražios
1: jums taip
2: dienos.
1: Pat. Iš tiesų, tas penktadienio pasakymas išlaisvina mus. Išrengia. Jis sušukuoja. Lubas paryškina.
2: Išrengia, sakai.
1: Nu, taip. Nu, negi palieka su trim kokiais sluoksniais.
2: Nu ne,
1: jeigu vasaras,
2: šiandien šilčiau.
1: Oras šiltas, tai aišku, žinai, visai kitas
2: šešiolikos reikalas. Iki 16
1: net šiandien. Dvidešimt vieno. Norėjau sakyti, jau kokia tau 16.
2: O jei, dabar 15.
1: Atsibundam.
2: Bandom prabusti.
1: Naktį, man atrodo, buvo apie 16.
2: Dabar, šiuo metu yra 15.
1: Gal ir dabar taip yra tokia temperatūra. Akiniai dar nesisako, dar visas vestibuliarinis aparatas neužvestas. Penktadienio rytui, beje, šiandien yra geltonoji vakarienė.
2: Tai va, dėl ko tas paukščiukas pas mane geltonas?
1: Ir paukščiukas geltonas.
2: Va.
1: Aha, tai žinok, vieni ženklai. Išvažiuoju iš kiemo, prasilenkiu su geltonu autobusiuku. Nu kiek šansų? Nu gyvenime nesu prasilenkus su geltonu autobusiuku. Gražių ryškių, žinai, važiuoja. O to važiuoju, žinai, kiti ženklai. Jau matau čia reklamą, kurie tokia širdis geltona ir ten parašyta iš meilės Klaipėdai. Tada važiuoju Debreceno, čia prie apsisukimo yra tie ženklai, herbai, nu tokios irgi, sakytum, geltono atspalvio.
2: Bet ne jums visą laiką stovi.
1: Bet tik dabar pamatai.
2: Taip,
1: paskui kiek apylanko ženklų, kokios spalvos? Geltonos.
2: Nu, tu dabar pažiūrėk mūsų kalendorių. Pažiūrėk, kiek daug geltonos spalvos.
1: Ir kalendorių geltonos spalvos.
2: Nu, pažiūrėk.
1: Tada atvažiuoju prie lalūnos. Va. Lalūno ženklas geltonuoja. Traktoriai geltoni sustatyti. Čia, žinok, kaip pažiūrėsi, iš kokios pusės, žinai. Pas mus, nu nepasakyčiau, kad jau labai daug čia tos geltonos spalvos.
2: Daug.
1: Aš praėjusią dieną žiūrėjau.
2: Daug
1: vakar,
2: dabar.
1: Šiandien daugiau.
2: Šiandien žymiai daugiau.
1: Šiandien daugiau.
2: Vakar visai beveik buvo.
1: Taip, žiūrim į šią dieną, kokiegi šiandien diena yra pagal visą žvaigždes ir astrologus. Tai sako, dera priimti šiandien lemtingus sprendimus.
2: O.
1: Ir tuoj pasakysiu, palankus metas finansinių problemų sprendimui, piniginių turto reikalų tvarkymui, dera priimti lemtingus sprendimus ir jie bus perspektyvus. Jei tai bus jūsų asmeninis sprendimas, jei eisite pasirinktų keliu iki galo.
2: Prašau, nu tai eikim tuo keliu.
1: Matau, varduvininkai vėl yra paslėpti.
2: Už rankos
1: po šešiom spinom, Vytautas tik į mane žiūri. Žmonės reik sakyti, Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Deodatas ir Romas.
2: Po savo stogu visai patogu.
1: Taip, arklio saugokis iš užpakalio, karvės iš priekio, o pikto žmogaus iš visų pusių.
2: O va,
1: čia tai
2: sentencija.
1: Taip, mylėjai, žiūrėkit penktadienį, dairykitės.
2: Aplink.

Lietuva pasiruošusi padidinti įnašą Europos Sąjungos biudžetą, politikai pažadams įgyvendinti pinigų dairosi sodros kišenėje. Lagūnos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą. Europos vadovų taryboje Briuselyje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad 28-34 metų Europos Sąjungos daugiametis biudžetas turi būti reikšmingai didesnis nei buvo iki šiol, o Lietuva yra pasiruošusi padidinti savo įnašą. Pasak Lietuvos vadovų, kai kurie dabartiniai prioritetai, pavyzdžiui, gynyba ir saugumas, karinio mobilumo klausimai nebuvo pakankamai atspindėti dabartinėje finansinėje perspektyvoje. Vardant Lietuvos, laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant vaiko priežiūros išmoką sieti su pajamomis, tam reikėtų apie 70 milijonų eurų, lėšas būtų galima skirti iš sodros rezervų. Lietuvos bankas ir valstybės kontrolė įspėja, kad sukauptų lėšų sodros rezerve nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tačiau Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lietuvos demografija yra kritinės būklės. Kai kuriems politikams svarstant, kad dosniai pildantis sodros rezervui būtų galima dalį jo naudoti pensijoms didinti, Gitanas Nausėda teigia, kad rezervas neturėtų būti užkonservuotas, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį, jų atstovai sako, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimas iš naujos vyriausybės. Klaipėdoje rengiamas visuotinės teisėjų susirinkimas planuojama priimti rezoliuciją dėl teismų finansavimo. Pastaraisiais metais teismų savivalda nuolat kelia klausimą dėl finansavimo didinimo teisėjo komandos nariams. Jos duomenimis teismų sistemos finansavimo lygis kasmet mažėja, nors funkcijų apimtis ne. Naujiesiams koalicijos partneriams demokratams palaikant parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Vardant Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad tyrimo tikslas yra neraganų medžioklė, o atsakymų rezonansinė istorijoje paieška. Pagrindinė sesija Lietuvos 12-okai baigs chemijos egzaminų 11-okai geografijos. Šiandien po 11 valandos žinių Lagūnos eteryje Klaipėdos vadovas Arvydas Vaitkus paklausti mero pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@lagūna.lt. Europos parlamentas pritarė atnaujintoms taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos bei utilizavimo reikalavimai. Tikinama, kad naujosios taisyklės paskatins automobilių sektoriaus perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Kai senovės riteriai ieškojo Robino Hudo, žinojo, kur jį rasti. Legendinis vietų lygintojas buvo siejamas su Anglijos Šervudo mišku. O didysis ąžuolas tradiciškai buvo minimas kaip jos slėptuvė. Tačiau britų mokslininkai svarsto, jog šis vienas didžiausių 1200 metų ąžuolas pražuvo, nes šį pavasarį neišleido naujų lapų. Prie medžių nykimo prisidėjo ir karštos bei sausos vasaros. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas vakarų, nestiprus, ir apie 20-21 šilumos įdienojus, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lagūnos žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau, portale 15 min. 7 valandos 3 minutės.

0: pradėsim astrologinę prognozę. Tai atsikvėpiam, pažiūrėsim, kokie šiandien dienelė yra mums suplanuota, sudėliota.
1: Pažiūrėkime.
0: Ant karvės odos parašyta, žinai. Kaip dažnai savo pasakai.
1: Krokodilo.
0: Krokodilo. Taip. Kaip kam, žinai, vitukai.
1: Krokodilas.
0: Jam nuskilo. Kaip jis apie dantį dar yra?
1: Ich nicht napydas kleine krokodil.
0: Avinai, diena palanki iniciatyvai ir greitiems sprendimams. Darbe galite sulaukti pripažinimo už ankstesnės pastangas. Vakare skirkite laiko poilsiai.
1: Jaučių finansiniai klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio, vengite impulsyvių pirkinių, santykiuose svarbus atvirumas ir kantrybė.
0: Dvyniai būsite komunikabilus ir lengvai rasite bendrą kalbą su aplinkiniais, gali atsirasti įdomių naujienų ar pasiūlymų.
1: Vėžiai, daugiau dėmesio skirkite savo emociniai savijautai, šiandien verta užbaigti senus reikalus ir pasiruošti ramesniam savaitgaliui.
0: Liūtų energija trauks kitų dėmesį, palankus metas kūrybai, pasirodymams ar svarbiems pokalbiams. Nepamirškite išbandyti ir kitų pasiūlymų.
1: Taip, mergelės tvarka ir planavimas padės pasiekti gerų rezultatų, darbe gali tekti spręsti smulkias problemas, tačiau jas įveiksite tikrai lengvai.
0: Svarstyklėms diena tinkama bendradarbiavimo ir santykių stiprinimui galite sulaukti malonaus dėmesio ar netikėtos pagalbos.
1: Skorpionai, pasikliaukite intuiciją, ji šiandien bus ypač stipri, venkite konfliktų dėl smulkmenų ir sutelkite dėmesį į svarbiausius tikslus.
0: Šauliam norėsis nuotykių ir naujų įspūdžių. Jei negalite išvykti, ieškokite naujų idėjų ar veiklų, sėkmė lydės mokantis ir bendraujant.
1: Ožiaragiai, atsakomybės gali būti daugiau nei įprastai, tačiau jūsų pastangos atsipirks, vakare verta atsipalaiduoti ir pabūti su artimaisiais.
0: Vandeniai, netikėti pokyčiai gali atnešti naudos. Būkite lankstus ir atviri naujoms galimybėms. Draugų patarimai gali būti vertingi.
1: Na ir žuvis, kūrybiškumas ir empatija padės spręsti įvairias situacijas. Diena palanki meniniai veiklai, romantikai ir vidiniai harmonijai.

0: Klausykit, mėlyjei, kai tokios geros orų prognozės, tai tik viena gera žinia. Kas būna šeštadienį? Turgus. Koks mūsų mieste turgus populiariausias?
1: Pagažinių.
0: Pagažinių turgus.
1: Ei, pagaliau, turėjo būti užpraeitą savaitę. Lyjo. Praeitą savaitę. Lyjo.
0: O šį savaitgalį viskas.
1: Galėsime
0: taip vaikštinėti tarp automobilių. Taip, miesto bagažinių turgus. Vyks Klaipėdoje, Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje, rytoj nuo 9 valandos ryto iki 15 valandos. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.
1: O ten kaip visada, rūbai, avalinės žaislai, knygos, interjero detalės, sendaikčiai, antikvaras, sodo ir daržo reikmenys, garso plokštelės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Ir dabar.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Čia sekso prekių parduotuvė.
5: Taip.
4: Čia visai neseniai savo gimtadienio progą gavau dovanų iš draugų guminę moterį.
5: Uh-huh.
4: Padėkit jūs man tai moteriškiai vardą sugalvoti.
5: Vardą sugalvoti?
4: Aha.
5: Nu, tai ką čia galvoti, tai gal pagal pakuotę, man atrodo, ten visas turi vardus.
4: Ai, man tai nepatiko kažkoks japoniškas fetišizmas. Aš norėčiau uždėti Kristina, Angela arba Irina.
5: Iš tų triejų siūlok man pasakyt variantą.
4: Aha, kuris jums labiau tinka?
5: Net nežinau, žinokit.
4: Jūs vis tiek moteris, jūs galit patart.
5: Tai gal Angela?
4: Tai kad man kažkaip nelabai.
5: Nelabai ar ne? Gal kokia Priscila tiktų?
4: Koks?
5: Priscila gal kokia tiktų.
4: O ką tas vardas reiškia?
5: Ką reiškia, tai žinokit nežinau, bet man atrodo, kad tiktų. Pagal tą patį žmogų, nes tas žmogus toks į lėlę panašus yra.
4: Vat man irgi gražus labai.
5: Uh-huh.
4: Tai dar kartą labą dieną, čia Laluna.
5: Labą dieną.
4: Čia Lašas po Lašo.
5: O, geras. Oi.
4: Geros jums nuotaikos, iki.
5: Ačiū labai, tai iki.
6: Inga,
4: labas, Inga.
6: Labą dieną.
4: Čia aš prieš savaitę iš jūsų parduotuvės gavau guminę moterį dovanų.
6: Uh-huh.
4: Tai va, aš ją pavadinau Priscila. Gražus vardas?
6: Gražus.
4: Tai va, jūs kokį nors garantinį aptarnavimą taikot?
6: O kas atsitiko?
4: Aš labai prie jos buvau prisirišęs. Mylėjau, mylėjau, tai taip pamylėjau, kad suplyšo.
6: O lubrikantą naudojat?
4: Ne, nenaudojau.
6: Tai va, žinokit, dėl to ir suplyšo. Nes kiekvienas žaisliukas reikia naudoti prie kiekvieno žaisliuko lubrikantą vandens pagrindas.
4: Bet žinokit, per papukus irgi sprogo.
6: Aha. Žinokit, reikia iš tikrųjų pasirauti čia, aš dar paskambinti šio klausimą. Labai stipriai nesuplyšo.
4: Ne, labai kažkiek įtrūko ir per papukus sprogo.
6: Pačiai dėžutį būna įdėtas tos gabalėlis, būtent tos pačios medžiagos, iš kurios nėra padaryta.
4: Ne, nebuvo.
6: Nebuvo. Tai galima būtų va tokį dalyką greičiausiai paklausti, reik dar vadovas man. Ir aš jums perskambinsiu ir pasakysiu dėl to.
4: Sakykit, o dažnai būna, kad taip sprogsta?
6: Žinokit, pirmą kartą girdžiu, dirbu jau metus laiko iš tikrųjų.
4: O dažnai būna, kad jums radijo stotis Laluna skambina?
6: Meluoja.
4: Rubrika Lašas po Lašo.
6: Meluoja.
4: Mes jūs išdūrėm.
6: O dievas mano. O dievas.
7: This is Afrojack.

0: Labą rytą. Prasidėjus vasaros kelionių sezonui, nemažai žmonių planuoja išvykas ir autobusais. Verta žinoti, kad keliaujant autobusu už neprisisegtą saugos diržą skirtingose šalyse gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje nuo 30 iki 50 eurų, Latvijoje 15, o Estijoje net ir 400 eurų. Saugos diržų naudojimas tolimoje susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs daugelio įpročių. Policija šią savaitę Lietuvoje vykdantis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus šiandien rengia ir specialią 24 valandų priemonę. Registrų centras tęsia pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimą į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Atliekant darbus nuo 10 vakaro iki rytojaus ryto neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Viena iš pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Meksika tapo pirmąją rinktinę užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose, kai 1-0 įveikė Pietų Korėją ir pratęsė pergalingas kovas. Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje 6-0 palaužė Katarą. Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Jonathanas Davidas. Pirmąją pergalę iškovojo Šveicarijos rinktinė 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Čekija su Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1. Italijos krepšinio čempionate po metų pertraukos triumfavo Milano Olimpija, Venecijos Umana Reier įveikė 86-72 ir finalo seriją laimėjo 3-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Senbario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuolaikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos senbariodvaras.lt. Gero oro linki Senbario dvaras.
0: Įdienojus Klaipėdoje daugiausia giedravėjas, vakarų 2-7 metrų per sekundę ir apie 20-21 šiluma, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelės šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
6: Iki pat joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Ar esate pasiruošę muzikiniai dainų dvikovai vasaros jytų? Pasistengiau, visą dušę įdėjau, žinokit. Atsakau.
1: Nu, čia kaip pavarėjai.
0: Pavarėjau.
1: Pripažinkim, pavarėjai.
0: Žiūrėjo į mane taip skersai kolegos Dalius ir Vytukas, tai kažkaip, žinai, pasijūdo, aš net šokt pradėjau, plot pradėjau. Įdomu, rasiu bendraminčio.
1: Manau, kad tikrai.
2: Vasaros.
1: Vasaros.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Aš visada, kai išgirstu šitą dainą, oi, žino, koks sutapimas buvo šiandien.
3: Nu.
2: Įlipu į automobilį.
3: Taip.
2: Iš karto įsijungia radiją.
3: Mhm.
2: Ir žiūrėk, ką man sako.
3: Ką?
2: Hei, kaip gyveni? Gerai. Bet toks sutapimas, žinai, tokia sinchronizacija, man labai patiko.
3: Gerai.
2: Nu, tai ir aš taip pagalvojau,
3: ryto, žinai,
2: kad galėtų tai būti įdėkta tokia sistema. Pavyzdžiui, vienišas esi, ryte atsikeli vienas, visi namie miega, kaimynoje vieno nesutinki, žinai, o norisi to labą rytą pasakyti ir nusišypsoti. Mhm. Ir tau automobilis sako, hei, kaip gyveni? Ir aš tai sakau, gerai. Ir išvažiuoju ir iškart su daina ir
3: visai.
2: Iškart. Lygiai tas pats nutinka ir su šito kūriniu. Kai tik išgirsta lalūnas bangomis, garsinu, dainuoju, linguoju ir nesitveriu savam kailį.

0: Iš trečio karto čia kirai išvykęs.
1: Ir tu net antakis nesudrebėjo.
0: Išeis, reikia jam padainuot kaip tu. Trečio karto. No.
1: Dabar jau turėsi pradėti judėti.
0: Ne.
1: Nu, vitukai.
0: Aš geriau pasėdėsiu.
1: Vitukai. Pasirepetojim. Gera buvo, gera.

0: Вот у меня гали жмогал.
1: Это ритмас, что ты дуана, жена.
0: Шкар, так сказать. Я так сказать, шкар.
1: Лабас ритас.
0: И все дали.
2: Лабас ритас.
1: Ох, и ширинкау шендень юмс висем дыну. Я, че,
0: паринкам, и паринкам.
1: Накикит, Мариу, кури дайна?
2: Ну, из Чиполлино, гал.
1: Гера было, гера. Фиксуя, Мариу, юсу балсы.
0: Как Сарина Лебинава?
1: Погодайтесь. Лабас ритас.
2: Geras rytas, penktadienis į penktadienį artėjant, tai už Čipoliną irgi.
1: Čipoliną, aišku, Čipoliną, gera buvo, gera.
0: Neošia.
1: Miškai. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Jūs toks vyriškas rytas, sakyčiau.
0: Sakyčiau visai.
1: Mhm, man smagu. Sakykit.
3: Pakeliu į darbą, vyriškas.
1: Gerai, tai gera buvo, gera, taip?
3: Tai aišku,
0: Čipolina.
1: Tai aišku,
0: Čipolina. Trys Čipolinai paskambino. Žinko, Čipolina.
1: Painuoliai, kas gali būti o, geriau žinai, penktadienio kad... rytą, negu būt... Aš kaip kvietkelis esu...
0: Itališkai svagūnas yra Čipolo.
1: Prašau, Vytukai, ar jūs matėt Facebook'e? Kokia bijūnų puokštė atkeliavo į studiją?
0: O kokia moteris ten sėdė tarp bijūnų?
1: Ir tai ne Vytas, žinokit. Aha. Prisipažinkit, kas?

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GED LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GED LT?
3: Taip, su GED LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Ar esate pasiruošę dovanoms? Ryto ekipaže. Šiandien norėsim išgirsti šaukiant. Na, ką mes sakome kiekvieną penktadienį. Penktadienis! Taip, vairuotojai
1: ir turi
0: įrodyti, kad automobilyje yra ne vieni, o kartu su keleiviais pasakyti penktadienis! Kas vytukai tau rašo dabar nuo pat ryto? Nepaleidi telefono iš rankų visą rytą, žinai?
1: Iš kojų nepaleidžiu.
0: Nepaleidi. A čia Tinderį instaliavaisi?
1: Tai žinoma, kad kaip be Tinderio.
0: Aš tave pajutau.
1: Gerą reklamą pora praėjusią savaitę, kur penktadienį tokiasi padarė. Sakė per Tinderį. Pažino, tai aš dabar vai ir
0: įsteidžiu. Irgi.
1: Nuo pat ryto.
0: Raukai, ar ne?
1: Nuo pat perfect match.
0: Nu, supratau, labai gerai. O Hyundai akiniai nuo saulės ir daugia funkcinė kaklo mova atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris su kompanija sėdė automobilyje ne vienas ir gali mums pasakyti.
1: Automobilyje ir ne vienas penktadienis.
0: Labas rytas, taip.
2: Pamiršau pasakyti.
0: Ar vienas esat automobilyje?
2: Ne, automobilė, dabar aš esu darbė. Ten pataikiau.
0: Gali sakyti penktadienis, bet reikia, kad būtumėte ne vienas. Taip, sveiki.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Indrė.
0: Indrė, esate automobilyje ne viena.
3: Ne viena.
0: Jūs keliese?
3: Keturiese.
0: Išvežiotoje esat, Indrė. Taip, gerai, tai tada belieka tik ta viena taisyklė, penktadienis, kad visi garsiai kartu sušauktume. Gerai, viens, du, trys.
3: Penktadienis!
0: Gerai, šaunuoliai, šiandien jums atitenka dovana, o penktadienis. Tai ir yra laimės tokia diena. Ir aš manau, kad labai labai daug laimės suteikia mums ir įsėdimas į naują automobilį. Įsibėgėkite kaip lenktynininkai su Hyundai elektromobiliais. Pamirškite degalinės ir mėgaukitės patogiu įkrovimu tiesiog savo namuose.
1: Dabar Hyundai automobiliams taikomos itin patrauklios finansavimo sąlygos.
0: Elektromobiliams.
1: Taip. Sakau, automobiliams. Taikomos itin patrauklios finansavimo sąlygos. Žodžiu, kartu gausite ir universalų įkrovimo sprendimą jūsų kasdieniams poreikiams VUL. Įkrovimo stotelė su įrengimu už specialią 399 eurų kainą. Tai puiki proga žengti į elektromobilumo ateitį paprasčiau ir patogiau.
0: Tikrai taip, o dabar Autofortas Motor Salonose akcijos jau yra prasidėjusios. Dabar Black Edition versiją galite įsigyti nuo 29499 eurų, o sportiškai N-Line nuo 37999 eurų. Rinkitės benzininį, hibridinį arba įkraunamą hibridą plug-in, o daugiau informacijos visada rasite internete autofortasmotors.lt.
1: Įsikūrė Autofortas Motors salone, Svajonės gatvėje 40 Klaipėdoje.
4: Reklama.

0: Susikrovė Terbas Terbakrauskis ir keliauja po Lietuvą. Štai stotelė Klaipėda, sako, apsistosiu prie žvejo paminklo jau šiandien, rytoj ir poryt. Maistas, naminė donelė, piragai, bandelės, vietoje rūkyta žuvis, sūdyti, vytinti, rūkyti mėsos gaminiai. Tūriai, padažai, prieskoniai ir skanėstai iš viso pasaulio.
1: Meno ir dizaino dirbiniai, paveikslai, pintinės ir rankinės, rankų daro papuošalai, avalynė ir rūbai moterims, įvairiausi aksesuarai. Vaikams pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūros, žaislai ir žaidimai. Vietoj galėsite užkąsti kaukazietiško šašlyko ar karkutės su kopusteliais.
0: Taigi mes kalbame apie Terbakrauskio mugį, prie žvejo paminklo, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. O daugiau informacijos jūs rasite Facebook'e Terbakrauskio mugė.
2: Reklama.

Lietuva pasiruošusi didinti įnašą Europos Sąjungos biudžetą. Politikai pažadams įgyvendinti pinigų dairosi sodros kišenėje. Londonuose prie 8 valandos žinios. Europos vadovų taryboje Briuselyje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad 28-34 metų Europos Sąjungos daugiametis biudžetas turi būti reikšmingai didesnis nei buvo iki šiol, o Lietuva yra pasiruošusi padidinti savo įnašą. Pasak Lietuvos vadovo, kai kurie dabartiniai prioritetai, pavyzdžiui, gynyba ir saugumas, karinio mobilumo klausimai nebuvo pakankamai atspindėti dabartinėje finansinėje perspektyvoje. Vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant vaiko priežiūros išmokas sieti su pajamomis, tam reikėtų apie 70 milijonų eurų, o lėšas būtų galima skirti iš sodros rezervų. Lietuvos bankas valstybės kontrolė įspėja, kad sutaupytų lėšų sodros rezerve nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tačiau Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lietuvos demografija yra kritinės būklės. Kai kuriems politikams svarstant, kad dosniai pildantį sodros rezervui būtų galima dalį jo naudoti pensijoms didinti, Gitanas Nausėda teigia, kad rezervas neturėtų būti užkonservuotas, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Klaipėdoje rengiamas visuotinis teisėjų susirinkimas planuojama priimti rezoliuciją dėl teismų finansavimo. Pastaraisiais metais teismų savivalda nuolat kelia klausimą dėl finansavimo didinimo teisėjų komandos nariams. Jos duomenimis teismų sistemos finansavimo lygis kasmet mažėja, nors funkcijų apimtis ne. Pagrindinė sesija 12-okai baigs chemijos egzaminų 11-okai geografijos. Šiandien po 11 valandos žinių Lalūnos eteryje Klaipėdos vadovas Arvydas Vaitkus. Paklausti mero pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@laluna.lt. Viceprezidentas Džidei Nuansas atidėjo kelionę į Šveicariją, kur turėjo prasidėti techninės derybos dėl tolesnių veiksmų, įgyvendinant Jungtinių valstybių bei Irano susitarimą skirtą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, nes kilo neaiškumų dėl tolesnių žingsnių. Kai kurie žmonės Teherane skeptiškai vertina taikos perspektyvas. Tuo metu Hormūzo sąsiauryje veikla vėl buvo menka. Vakar iš Persijos įlankos per sąsiaurį išplaukė 3 Saudo Arabijos naftos tanklaiviai, kartu su prancūzų laivu gabenusi suskystintas gamtinės dujas. Anot Teherano laivai privalo pateikti prašymą naujai institucijai atsakingai už vandens kelio priežiūrą. Laikantis susitarimo sąlygų pridurima, kad 60 dienų iš pareiškėjų nebus renkami jokie mokesčiai. Nigerio didžiausiame oro uoste ginkluotiems užpuolikams surengus ataką žuvo 35 žmonės. Nigeris jau dešimtmetį kovoja su islamistų sukilimu. Europos parlamentas pritarė atnaujintoms taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos bei utilizavimo reikalavimai. Tikinama, kad naujosios taisyklės paskatins automobilių sektoriaus perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Klaipėdoje dėl planinių darbų ties mokyklos gatve 21 pirmoje eismo juostoje važiuojant link Tilžės gatvės iki šio vakaro taikomi laikiniai eismo ribojimai. Kai senovės riteriai ieškojo Robino Hudo, žinojo, kur jį rasti, legendinis vieto lygintojas buvo siejamas su Anglijos Šervudo mišku, o didysis ąžuolas tradiciškai buvo minimas kaip jos slėptuvė. Tačiau britų mokslininkai svarsto, jog šis vienas didžiausių 1200 metų ąžuolas pražuvo, nes šį pavasarį neišleido naujų lapų. Prie medžių nykimo prisidėjo ir karštos bei sausos vasaros. Klaipėdoje šiandien daugiausia giedra, vėjas vakarų, nestiprus ir apie 20-21 šilumos, dabar apie 16, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Socialiniai tinklai pamažu keičia savo veikimo modelį. Meta paskelbė pasaulio mastu pristatantį mokamus Instagram, Facebook'o, WhatsApp'o planus, o ateityje planuoja testuoti ir papildomas prenumeratas kūrėjams. Nors vartotojams žadamos naujos funkcijos ir daugiau galimybių, ekspertai vardina, sako, ar tokie sprendimai iš tiesų suteiks realios naudos, nes keisis, daug dalykų keisis ir rodys daugiau pagal algoritmą tuos, kurie yra susimokėję. Ar nes dabar dažniau rodo tuos, kurie yra daugiau žiūrimi, ar ne? Bet dabar galimai, negaliu dabar žinai taip kategoriškai pasakyti, ir tada nesuprasi, ar tai, ką rodo, yra gerai, ar tik todėl, kad sumokėti pinigai. Taip, mokamos funkcijos gali būti naudingos tiems, kurie socialinius tinklus naudoja ne tik laisvalaikiui, bet ir darbui, turinio kūrėjams, smulkiems verslams ar žmonėms, aktyviai kuriantiems savo auditoriją, tačiau daugumai vartotojų verta sustoti ir pagalvoti. Ar papildomos galimybės iš tiesų išspręs konkretų poreikį, vien tai, kad funkcija yra nauja ir išskirtinė, dar nereiškia, kad jis suteiks realios vertės kasdienybėje.
2: Tai va.
1: Papildomos funkcijos gali atrodyti patraukliai, tačiau svarbu įsivertinti ir kitą pusę, ar jos padės efektyviai naudotis platformą, ar tiesiog paskatins ją tikrinti dar dažniau. Todėl prieš prenumeruojant verta užduoti sau kelis paprastus klausimus, ar papildomos funkcijos iš tiesų padės naudotis tą platformą.
3: Žinai, aš to pasakysiu.
1: Svarbu, sako, stebėti ne tik išlaidas, bet ir savo įpročius.
3: Aš pasakysiu vieną dalyką. Man ten siūlė prieš gerą mėnesį, jeigu ne daugiau, šiek tiek, kad būtent Facebook'as, kad pirk. Maždaug ten 8 eurai per...
1: Pirk dramblį.
3: Pirk dramblį. 8 eurai, man atrodo, per mėnesį, ten viskas bus be reklamų, ten žodžiu ir visą. Aš buvau susigundęs. Ir tada paskaudžiu,
1: gal tada tipo, ir neberodė tau grilio, kur norėjai pirkti?
3: Ne, aš nusipirkau. Ne. Nes man paskui dar sako, matau, kad matome, kad pas jūs yra WhatsApp'as, ten dar kažkas, tai žodžiu, man išėjo per mėnesį už visas ten 22 eurų, galvoju, eikit jūs savo. Tai ir nepirkau. No, kepsninės, tai vat, ne, ir iki dabar nemet aš.
1: Iki dabar, ar ne?
3: Bet aš jau turiu kitą. Tai man jokių
1: bet koks įdomus pasiūlymas, nes, pavyzdžiui, visai neseniai aš pasakau, sakau, o geras, kokį pasiūlymą gavau, sakau, pirk 4 butelius vandens, vienas nemokamai, nu tie, kur yra 20 litrų. Ir net nesakiau, kokia kompanija, nieko nesakiau, išmetė. Žinai. Ir kitam žmogui parodė būtent tą patį vandenį, bet man ten buvo pasiūlymas į mano elektroninį paštą, nu kaip nuolatiniam klientui. Ir suprandi, sako, žiūrėk, sako, tu ką tik pakalbėjai apie vandenį, o man jau rodo, kaip įsigyti. Sakau, nu va, o sakau, su Vituko griliu, taip nenutiko.
3: Taip nenutiko.
1: Mes net kalbėjom į telefoną, grilis.
3: Ten už 99 eurus, grilis 99 eurai.
1: Ne, palaukit. Jeigu dabar klausot radijo, pasakykit, ar vandens reklamą išmetė jum, ar grilio?
3: Ar grilio. Už 99 eurus. Ir jeigu rasit, tai nuorodą atsiųskit.
1: Bet įdomu, jeigu, pavyzdžiui, tavo telefonas yra prie radijo, ar veikia, ar neveikia tas kalbėjimas?
3: A, vat įdomu. Turbūt, kad veikia.
1: Parašykit
3: grilis,
1: gerai.
3: Grilis vanduo. Vanduo po 20 litrų.
1: Jeigu keturis taip patiks, dabar gauni nemokamai. Įsijunkit savo Facebook'ą ir pažiūrėkit, kokios reklamos gavot. Apie grilį ir apie
3: vandenį. Ir parašykit, labai įdomu.
1: Aha, labai įdomu, aš jau pati pas save pažiūrėjau. Ką parodys dabar?
3: No, dabar Molėtuose surengtas buvo pirmasis valstybės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos tarnybos futbolo turnyras. Turnyre dalyvavo Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir Vilniaus priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ekipos. Susirinko 6 stipriausios komandos, pasirengusios įrodyti, kaip fizinis pasirengimas ir komandinė dvasia yra aukščiausio lygio ne tik tarnyboje, bet ir futbolo aikštelėje. Ir spėkas laimėjo, o taurę į viršų kėlė mūsų Klaipėdos valdybos komanda. Daugiausiai įvarčių įmušė Lukošius, pripažintas geriausių turnyro žaidėjų. Jei, šaunuoliai, o taip, antri liko Šiauliai, o treti Vilniaus ketvirtoji komanda. Taip va.
1: Žinai ką, išmetė istoriją prieš 2 metus, kurią skelbiau, kažkodėl tavęs darbe nebuvo.
3: Šiandien?
1: Prieš 2 metus, prieš 2 metus tavęs darbe nebuvo. Nes matau nuotraukoje, kaip Laurynas man kavos nešė įsitikė. Tai va.
3: Ai, tai Laurynas buvo vietoj mane?
1: Vietoj Laurynas, Laurynas buvo. Gal susikeitė buvo?
3: Susikeitė mes buvom.
1: Gal.
3: Tikrai.
1: Prieš 2 metus skelbta istorija.
3: Aš labai gerai atsimenu, žinok. Ja, atsimenu, kad užpavydėjau.
1: Užpavydėjau.
3: Dėl to ir atsimenu. Dėl to ir atsimenu.
1: O tai kam tai atsidėryti?
3: Priminė dabar, ne?
1: Pasakok apie orus, kokie mūsų
3: apie
1: laukia šį savaitgalį.
3: Bus labai blogi orai.
1: Oi, su malonumu laukiu šitos informacijos.
3: Bus lietingas, perkūnija, šlapdriba, sniegas, kruša, jokauju. Bus
1: šiandien ir... Nu, kokių programėlių, kurias parsisiuntė į krušą, tikrai yra įmanoma.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Gražus rytas, bunda, Klaipėda, saulė šviečia, giedras dangus. Jau teko užsidaryti darbą, nes čia jau tie darbai, kurie vyksta...
1: Langus.
0: Už lango, tai jau kažkaip taip...
1: Burzgesys prasidėjo.
0: Jau prasidėjo.
1: Bet prasiversim vis tiek.
0: Taip, prasiversim, aišku.
1: Žinoma.
0: Smagu, kai ne vieni. Bet dar, žiūrėk, nekarto nebuvo atsisukę į mūsų langus pažiūrėti.
1: Ne,
0: kokią dainą paruošėm, žinok, čia mes... Esam dainų paruoštukai.
1: Paruoštukai. Ir iš tikrųjų, Bella Lab nori jums priminti, kad reikia gauti dainą šią valandą, šį rytą. Ir jeigu pagausite dainą, tai žinokite, Bella Lab maisto papildas, Bella Lab Red East Rice with back Black Garlic bus jūsų. Ir mes norime padonuoti.
0: Buvo į ką tik, Vitukai.
1: Yo, Bella Lab, Bella Red East Rice with Black Garlic.
0: Taip. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Taip.
0: O daina skamba...
1: Taip.
0: Čia yra mūsų himnas penktadienio.
1: Mūsų taip.

0: Мастер-ващики тренинг.
1: Ай.
0: Ну, Яни.
1: Яни, come on. Айнуа.
0: Эр, тренингас.
2: Лава, вен, вен, вен.
0: Tai va, tokia daina. Kai ją išgirsit, skambykite ir iš karto sakykit, pagavau dainą.
1: Taip. Ir viskas. Aš jį kartą sakyti, pagavau latvišką dainą.
0: Galit sakyti. Ja,
1: pagavau galit latvišką dainą.
0: Galit ir taip pasakyti.
1: Ir va.
0: Ir dovaną iš karto mes jums ir padovanosime. Tad būkite budrus, šią valandą tikrai skambės.

Dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid generalinis direktorius Nemunas Biknius prognozuoja, kad metų pabaigoje biometano Lietuvoje bus pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Lenkijoje kartu sudėjus. Toks kiekis galėtų aprūpinti apie 200 tūkstančių namų ūkių. Dabar šalyje veikia apie 14 biometano gamintojų, o Amber Grid perdavimo sistemoje yra 6 prijungimo vietos, kur biometanas tiekiamas tiesiai į dujotiekį. Biometanu vadinama iš atliekų pagaminto metano rūšis. Jo žaliava gali tapti mėšlas maisto atlieko šalutiniai pramonės produktai. Prieš 3 metus šios pramonės šakos Lietuvoje praktiškai nebuvo. Gamintos tik neišgrynintos biodujos. Dar neišnaudota galimybė yra surinkti visas atliekas ypač maisto, bet šis resursas ribotas. Seimas gegužę pritarė siekiui skatinti vietinį biodujų arba biometanų vartojimą ir sumažinti jo kainą galutiniams vartotojams. Viena iš pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Meksika tapo pirmąją rinktinę užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose, kai 1-0 įveikė Pietų Koreją ir pratęsė pergalingas kovas. Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje 6-0 palaužė Katarą. Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Jonathanas Davidas. Pirmąją pergalę iškovojo Šveicarijos rinktinė 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Čekija su Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1. Italijos krepšinio čempionate po metų pertraukos triumfavo Milano Olimpija, Venecijos Umana Reer veikė 86-72 ir finalo seriją laimėjo 3-1. Naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos sezono žaidėjas Neptūnui atstovavęs 26-erių Arnas Velička artėja prie susitarimo su Australijos čempionate rungtyniaujančia Brisbano Bullets komanda. Iš 10 komandų Australijos lygoje paskutinė likusi Brisbano ekipa būrė ambicingesnę sudėtį, o lietuviai būtų numatytas pagrindinio žaidėjo vaidmuo. Šiandien Klaipėdoje daugiausia bus giedra, vėjas vakarų nestiprus ir apie 20-21 šiluma, dabar 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 8:30.

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar Gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Nuo šių metų vasaros aviacijos pažinimo centras Dangus Neriba, kuriai vadovauja žinomas Uostamiesčio parašiutininkas Robertas Rezgevičius, Klaipėdoje atidarė ultralengvųjų orlaivių pilotų Baltic Amber mokyklos filialą.
1: Norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti ir tapti lėktuvo pilotu, apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį. Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirupiuose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžio organizuojamas išvelgiant į oro sąlygas, kad yra būtina, o skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.
2: Reklama.
0: Bet jeigu norite ar nustebinti, galite ir staigmeną padaryti. Taip, net man teko būti šalia, kai sako, turim kuponą. Mhm. Sako, tai gerai, sako, parašykite telefonų žmogaus, kuris čia ruošiasi. Ne, sako, čia staigmena. Gerai, supratau, žinai, tada. Nes tada susisiekia, kai yra geras oras, nes negali paplanuoti. Tai aš taip pagalvojau, kaip gerai yra tokia staigmena. Kai tu net nenutuoki. Čia, pavyzdžiui, sako, užėjome parduotuvę apsiprekint. Nu, važiuoji, skraidai savo, nieko net nežinodamas apie tai.
1: Labai geras veikalas.

0: Pagaugdaina.
1: Pagaugdaina. Ar pagavot tą dainą?
0: Taip.
1: Graži daina latvių kalba.
0: Labai.
1: Labai. O. Jeigu pageidausit, mes būtinai ją pagrosim, ar ne? Mažiausiai reikia 10 balsų šiam kūriniui.
2: Jeigu surinkam 10 balsų, grojame ir šią dainą.
1: Tikrai taip. O ką sveikinam penktadienio rytą su laimėjimu?
0: Daiva.
1: Daiva.
2: Liuks.
1: Būkit pasveikinta, šaunuolė. Šiandien jūs pagavot pirmoji šį

0: kūrinį ir mes džiaugiamės už jūs, nes jūs gaunate Bella Lab dovaną. Ir tai yra ta dovana, kai jau norisi daugiau dėmesio savo širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai. Svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas.
1: Raudonieji mielių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksatinu, antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidos. Nuo vitaminų B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Ačiū už informaciją Julitai, kuri mums parašė, jog Šilutės plente nuo Banginio žiedo link arenos važiuojant, link trečioje juostoje eismo įvykis, formuojasi spūstis. Ačiū labai už informaciją, tokiu būdu sutaupom kitiem laiką, kai galima pasirinkti kitą maršrutą.
1: Reklama. Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: kažkaip šitą dainą nukėlė, užsisvajau, sėdėdama, žiūrėdama ir net pamiršau, kokiu klausimu mes dabar Vytukai susirinkom su tavim. Visiškai, žinok, skraidau dabar padėbėsiais. Ar ne? Kažkaip visiškai užbūrė. Tai primink, Vytai, ką mes dabar turime daryti.
1: A ką mes turim daryti? Padovanoti puikų prizą, tai yra pizza Mad Bay bare. Ir norim priminti, kad Mad Bay yra puikia vieta, pramogų parkas, kviečia vasarą leisti gamtoje. Rinkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai. Vandenlentės pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens. Tik 12 km nuo Klaipėdos centro.
0: O kai penktadienis ir be picos, ar ne?
1: Nu, ne,
0: taip, neįmanoma. Taigi pizza Mad Bay bare atiteks vienam iš mūsų klausytojų.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Išgirsite tris teiginius ir reikės tiesiog pasakyti prie kiekvieno, tiesa tai ar melas. Laukiam skambučių, kad galėtumėte jūs pavaišinti pizzą Mad Bay bare, o ten apsilankyti tikrai labai smagu ir gera, dar toks oras, tokį savaitgalį mums gerą žada.
1: Fantastika.
0: Tai ir vandenlentės, ir kitos vandens pramogos, terasa su gardžių maistu ir vaizdu į vandenį. Privačios laužavietės bei smėlėti paplūdimiai, taip pat galite švęsti gimtadienius, įmonių vakarėlius ar jaukias asmeninės šventes.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Alo.
3: Sveiki.
1: Sveiki, labas rytas, kas paskambino?
3: Labas rytas, Laura.
1: Malonu, Laura, kad skambinate. Dabar aš sakau tris teiginius, jūs sakote, ar melas, gerai?
3: Gerai.
1: Važiuojam. Vandenlenčių parko salynų sistemos dažniausiai yra varomos elektros varikliais.
3: Tiesa.
1: Specialūs tramplynai vandenyje, kad galėtum šokinėti, vadinasi kikeriai.
3: Tarkim tiesa.
1: Ir vandeninimis galima plaukyti tik kuriame jūros vandenyje.
3: Ne, melas.
1: Nu ir viskas, ir turit viską.
0: Bet koks geras tas jausmas, Laura, ar ne? Toks savim pasididžiavimo, kai įveikia užduoti, ar ne? Toks, nu, kaip gerai.
3: Dar gimtadienio progos.
1: Su gimtadieniu?
0: Šiandien yra jūsų gimtadienis. Taip? Palaukit. Gimtadienio progos. Nu, fantastikėlė.
1: Nu, visiška fantastika.
0: Ar ne? Labai gerai.
3: Tikrai taip.
0: Tikimės, kad padovanojom jums emocijų, Laura, šį rytą.
3: Gavot, kad pati save pasisveikinu.
0: Ai, mes žinojom. Mes žinojom, Laura.
1: Ant liežuvio galo jau buvo. Taip, taip.
0: Būtų jums pasveikinę. Gražios dienos, Laura, nepadėkite telefono ragelio.
1: Būkit laiminga.
0: Kaip smagu, kaip smagu. Kas dar švenčia gimtadienį paskambinti?
1: Prisiskambinkit, praneškit, mes pasveikinsim.
0: O jeigu norit švęsti gimtadienį, tai važiuokit į Mad Bay, tą tikrai galėsit padaryti.
1: Tiesi.
0: Nėra gimtadienių, yra joninių šventė. Taip. Ir tai jau trečiadienį, žiūrėkit, pradedat antradienį, baigėt trečiadienį.
1: Taip.
0: Pasimatykime visi, kur visada supa smagi kompanija, skanus maistas ir gera nuotaika. O daugiau informacijos
1: madbay.lt.
4: Reklama.

0: Norime pakviesti jūs į vieną gražiausių vakarų Lietuvos vietą, tai yra į Neringą. Nes jie kviečia pasinerti į vieną įspūdingiausių vasaros švenčių, į Joninės ir folkloro festivalį Teksaulužė ant Maračių.
1: Penkias dienas Kuršių Nerijoje laukia ypatingos pramogos. Pasiplaukimai tradicinė kuršiška burvaltė kurėnų, skambant gyvai folkloro muzikai. Žygiai ryčiukos dviračiais istorinėmis vietomis, vakarai prie laužų. Koncertai po atviru dangumi bei magiška joninių naktis.
0: Taigi, birželio 23-osios vakaro kulminacija taps LRT televizijos projekto Duokim garo joninių naktis Nidoje. O festivalį Teksaulužė ant Maračių birželio 24 dieną užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos ir grupės Baltos Varnos koncertas.
2: Reklama.

0: Nauji valdantieji esą bus linkę išlaidauti. Auga atlygio atskirtis tarp viešojo sektoriaus darbuotojų. Lūnos eteryje 9 valandos žinios. Valstybės kontrolė nurodo, kad viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių augo 60 eurų per pastaruosius 2 metus. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias, o dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių vis dar nesiekia 2000 eurų. Didžiausius atlyginimus pernai gavo didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinė alga viršijo 1500 eurų, neatskaičius mokesčių. Naują valdančiosios koalicijos sutartį opozicinių liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Pasak jos, sutartyje matosi kitame atvyksiančių rinkimų darbotvarkės kontūrai. Vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant vaiko priežiūros išmokas sieti su pajamomis, tam reikėtų apie 70 milijonų, o lėšas būtų galima skirti iš sodros rezervo. Lietuvos bankas valstybės kontrolė įspėja, kad sukauptų lėšų sodros rezerve nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tačiau Sinkevičius atkreipia dėmesį, kad Lietuvos demografija yra kritinės būklės. Kai kuriems politikams svarstant, kad dosniai pildantis sodros rezervui būtų galima dalį jo naudoti pensijoms didinti, Gitanas Nausėda teigia, kad rezervas neturėtų būti užkonservuotas, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Šveicarija pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl taikos įgyvendinimo, kuriuos siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šveicarija teigia liekanti pasirengusi tarpininkauti šiuose derybose. Jungtinėse valstijos rytinėje Ramiojo vandenyno dalies smogė įtariamam narkotikų kontrabandos laivui. Per šią operaciją žuvo 3 laive buvę vyrai. Per tokius smūgius jau pražuvo daugiau nei 200 žmonių. Dujų perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrid generalinis direktorius Nemunas Biknius prognozuoja, kad metų pabaigoje biometanų Lietuvoje bus pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Lenkijoje kartu sudėjus. Toks kiekis galėtų aprūpinti apie 200 tūkstančių namų ūkių. Dabar šalyje veikia apie 14 biometanų gamintojų, o Ambergrid perdavimo sistemoje yra 6 prijungimo vietos, kur biometanas tiekiamas tiesiai į dujotiekį. Biometanu vadinama iš atliekų pagaminto metano rūšis. Jo žaliava gali tapti mėšlas, maisto atlieko šalutiniai pramonės produktai. Prieš 3 metus šios pramonės šakos Lietuvoje praktiškai nebuvo. Gamintos tik neišgrynintos biodujos. Dar neišnaudota galimybė yra surinkti visas atliekas, ypač maisto, bet šis resursas ribotas. Seimas gegužė pritarė siekiui skatinti vietinį biodujų arba biometanų vartojimą ir sumažinti jo kainą galutiniams vartotojams.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę ir apie 20-21 laipsnį šilumos, dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.
2: Pagauk muzikos banga. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Kokį gražų laišką gavom šiandien. Net Vytautui garsiai perskaičiau.
1: Nu, ačiū, iš tikrųjų, mums labai patinka tokie dalykai.
0: Taip, jeigu negaila.
1: Jums negaila, tai rašykit.
0: Taip, labai iš tiesų. Parašė Nerijus, sako, gyvenu ne Lietuvoje jau 20 metų, bet esu iš Klaipėdos. Jūsų klausau gal 22 metus. Kasdien, minimum 12 valandų per dieną. Wow. Nu, jūs nerealus. Gero savaitgalio. Ačiū labai, Nerijau.
1: Wow.
0: Taip.
1: Ačiū, Nerijau, linkėjimai.
0: Nes reikia, visiems reikia. Pavyzdžiui, mano motivacija yra žodžiai. Tavo motivacija.
1: Mano irgi žodžiai yra.
0: Irgi žodžiai, ne?
1: Jo,
0: ar tau, pavyzdžiui, geriau, kad pasakytų, kaip tu gerai dirbi, ar kad sumokėtų daugiau?
1: Ne. Ne, kad pasakytų vis dėlto.
0: Kad pasakytų, taip.
1: Jo, mes tokio seno kirpimo, žinai.
0: Taip.
1: Pinigai ne viską.
0: Glostyt mums reikia per tą pakaušiuką, žinai.
1: Jo. Bet matai, jau atėjo toks laikas, kad reikėjo pagalvoti. Bent jau kelias sekundes.
0: Aha.
1: Nu, čia jau negerai. Negerai.
0: Ai, sakai, negerai, jau parduodi dušą?
1: Ne, neparduodu.
0: Bet blogai pasakyti, tau dabar niekada algos nepakels.
1: Ne, tai čia...
0: Jis Vytau, tai koks tu esi nuostabus.
1: Aš tik savo, čia mes tarpusavį kalbam.
0: Juratė ir Vytau.
1: O, bet seterį?
0: Kokie jūs nuostabus, žinai, ir užtenka gimum.
1: Užtenka, aišku. Ne, bet tai gerai, bet tai jeigu sakytų, kad blogai papučiavai, pavyzdžiui, irgi blogai būtų.
0: Jeigu po tiek metų darbą eterėje pasakytų, kad blogai dirbi, tai jau kažkas ne tau negerai, o tam žmogui, kuris taip sako. Nu, aš taip galvoju.
1: Nu, žinai.
0: Nu, aš 25 metai esu eterėje, tai kažkaip būtų keista, žinai.
1: 25?
0: Nu, kažkaip, nu, tavo balsas netinka, žinai, radijoje. Kaip, žinai, rimtai. Gerai, viskas.
1: Palauk.
0: Gana čia apie mus, keliaukime į...
1: Aš 22.
0: Birželio 19 dieną, šiandien yra Garfildo Katino diena.
1: Geriau garsiai tu nesakyti, iš tikrųjų.
0: Tu pradėjai prieš tiek, ne visus metus esi eteryje, tai neprisitapnuok dabar.
1: Kaip visus metus?
0: Visus metus esi radio eteryje.
1: Aha.
0: Eik jau.
1: Nu taip.
0: Eik.
1: O kaip ne?
0: Na iš kur?
1: Nu 2004 metų, nu tai kiek? Nu 2004, dabar 2026.
0: Ir visus metus buvai radio eteryje.
1: Visus.
0: Eik jau.
1: Absoliučiai. Nuo radio akademijos laikų, nu taip.
0: Garfildo Katino diena, nacionalinė Oreo sausainių valgymo diena,
1: o, geras
0: šlepečių
1: reikalas.
0: Diena, tu matėjai, žinai, dabar madak, nu, aišku, nematėjai.
1: Šlepečių, tu flip flopsų per nykštį.
0: Aš apie tuos ir kalbu, žinok, dabar ne guminiai, bet tokie, tie patys per pirštą ir su tokiu mažučiu kulniuku dabar yra ant bangos.
1: Dar kaukši?
0: Taip. Kaukšė, nežinau, ar kaukšė, bet pastebėjau, kad moteris dabar su tokiais per pirštą, bet su kulniuku, žinai. Ir dar beje, mačiau vieną nuotrauką Instagrame, buvo moteris su kojinėmis ir su tokiais, kaip, apvalių galų, tokių, kaip šlepetės atrodo, žinai. Ir vyrai buvo pasipiktinę, sako, jei tu taip vyras, tai tuoj, su kojinėm ir su, žinai, su šlepetėm, o moteris eina... Wow, kokia stilinga.
1: Jo. Nu, bet čia, žinai, tokie standartai yra.
0: Taip yra jau.
1: Gyvūnų filmuose, tai yra gyvūnų aktorių diena, yra minima taip pat šiandien Martinio diena.
0: Albatrosų.
1: Albatrosų.
0: Vaikščiojimo diena.
1: Laikrodžių diena irgi yra. Baisiausio šuns diena yra minima taip pat irgi šiandien.
0: Man atrodo, kad mes skirtingas dienas žiūrėjome.
1: Ne.
0: Nes aš nematau laikrodžio dienos.
1: Yra. Dirb namuose tėvė. Tėvai diena yra minima.
0: Tėvo diena dirbant namuose.
1: Namuose, taip.
0: Kiek tų progų paminėtum?
1: Ir be, kol kas tiek. O jeigu turit progą ir norit kažką pasveikinti, tai prašau.
0: Taip, parašykite mum, laluna.lt, žinutė į studiją. Pasveikinsim, kas yra gimęs, birželio 19.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Tai ką jau šį kartą esi pasiruošęs pirkti, ko ieškai,
1: aš dabar,
0: ko nerandi?
1: Žinai, aš dabar visą laiką, visą mėnesį laukiau jau, nes du šeštadienį buvo su lietum, tai nebuvo. Tai galvoju,
0: kalbam apie
1: kad,
0: bagažinių turgų.
1: Taip, žinoma. Mhm. Ir aš dabar, mano yra tikslas, atkurti savo kasečių kolekciją, audio kasečių.
2: Reklama.
1: Kurią turėjau ir tiesiog kažkaip pat taip ir...
0: Išdalinai.
1: Nesupratimą, ne, tiesiog buvo išmesti reikalai, nes... Kažkada čia labai labai seniai ten užėmė vietą ir tiesiog...
0: Bet čia ne tavo ranka buvo.
1: Ne, ne mano ranka. Mm. Bet su mano
0: sutikimu?
1: Sutikimu, taip.
0: Bet tai irgi buvo aptemę šiek tiek.
1: Labai gailiuosi, net galvoju, kad niekada man to kasetniko nebereikės. Mm. Bet žinai, žilė galvoja, taip sakant, kasetnikas jau ant to stintoj. Tai dabar bandau ieškoti. Ten būna, dažnai būna kasečių, žinoma, plokštelių yra daugiau. Bet galite visko rasti. Ir savo seną telefoną pamatyti.
0: Aš tai žinai, ką radau visai nesnį kasetę, ant kurio buvo matematikos lapas.
1: L plus?
0: Ne, matematikos tas lapas, žinai, išplėštas iš sąsiuvinio.
1: Nu.
0: Ir sulankstytas taip, kaip viršelis kasetės. Ir ranka surašyta...
1: Dainos?
0: Dainos, taip.
1: Tu turi dėti?
0: Mhm. Tokia autentika. Taip.
1: Geras dainos?
0: Nu, gaušiu, kad geras, aš neklausau. Lietuviškos. Lietuviškos, taip. Dainos, taip.
1: O kur dabar ta kasetė?
0: Namie.
1: Čia?
0: Taip, čia.
1: Ai, ne čia. Ja,
0: čia.
1: Čia?
0: Man atrodo, kad
1: taip,
0: čia.
1: Taip, atnešk man.
0: Ir kompaktą radau.
1: Kompaktai nedomina.
0: Kompaktą radau Enrique Iglesias.
1: O,
0: ai.
1: Would you tremble,
0: my love. Taip. Ateis diena, aš man atrodo, man neužtektų vienos bagažinės miesto bagažinių turguje.
1: Ne.
0: Ne, be šansų, ne. Aš turėčiau užimti ir mažiausiai tris vietas.
1: Trasiai.
0: Nes iš dviejų bagažinių prekiaučiau, o į trečią neščiau...
1: Krautum,
0: kur,
1: ką pirkai
0: jau. Ne, kur gaila parduot.
1: A.
0: Nu, žinai, atvežiau parduot, bet vėl kraunu atgal. Taip.
1: Nesupratau.
0: Ne, aš tokia esu, žinok, nes kol aš...
1: Tokia kaina neparduodama.
0: Taip, nes kažkam patinka ir nori viskas,
1: nebeparduoju. Nu, taip, jau blogai.
0: Gerai, paskambinkim gimtadienio. Taip, taigi bagažinių turgų šeštadienį.
1: Nuo 9 iki 15 valandos Švyturio arenos automobilio stovėjimo aikštelėje. O informaciją apie renginį rasite Facebook'e miesto bagažinių turgus.
0: Ar paskambinkim gimtadienio progą.
1: Mhm.
0: Yra šventė.
1: Aš jeigu šventė, tai šventė.
0: Danutė.
1: Šventė švęs.
0: Danutė šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Valio.
0: Valio, Danutė. Esam pasiruošę. Jai padaryti teigmeną.
1: Nu.
0: Danutė. Ignoruoja.
1: Danutė. Pumutė Danutė.
0: Pamenu, aš vieną pažįstamą turėjau, bet ji buvo ne Danutė.
1: O Dana?
0: Ne. Danuta.
1: Danuta. Gerai, Danutų. O?
0: Aha, dar ir atmetė. Tai čia, nu, ne,
1: sako, eikit jūs savo sveikinimais jau.
0: Taip, nu, gal nežino, kad sveikinimai.
1: Gal nežino, jis.
0: Danutė, jeigu švenčiat ir girdit, negalėjot tiesiog dėl kažkokių priežasčių atsiliepti, tai sveikinimai jums nuo sesutės Romos.

Šį kartą pranešimai iš Uostamiesčio policijos. Skuodo rajone nepažįstamas vyras, naudodamas smurtą, pasikėsino išžaginti 64 moterį. 36 įtariamajam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Policija taip pat atlieka tyrimą dėl Klaipėdoje šios nakties įsibrovimo į parduotuvę Birutės gatvėje. Išdaužus vitrinos stiklą, pavogti telefonai, kasos aparatas, kuriame buvo 500 eurų, apgadintos 2 garso kolonėlės ir kiti daiktai, išdaužtas langas ir įėjimų durų stiklas, sulaužytos apsauginės žaliuzės, žala apie 8350 eurų. Gautas ir 85 moters pareiškimas, nes vakar ryte Taikos prospekte viešoje vietoje priėjusi nepažįstama lietuviškai kalbėjusi moteris išviliojo 1300 eurų. Klaipėdoje Varpų gatvėje pastebėta, kad naktį buvo apgadintas automobilis Toyota, išdaužtas galinis stiklas, suskaldytas priekinis stiklas, apgadintas variklio dangtis, žala pustrečio 1000 eurų. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje automobilis Ford šią naktį atsitrenkė į kitą automobilį. Fordo 36 vairuotojai nustatytas pustrečios promilės girtumas. Moteriškė uždaryta į areštinę. Vakare gautas pranešimas, kad Vilniaus plente į šalikelės griovį yra nuvažiavęs automobilis Toyota Vensis. Vairavusiam 46 vyrui irgi nustatytas 2 promilių neblaivumas. Uždarytas į areštinę. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę ir apie 20-21 šilumos. Dabar apie 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tai jau 2 minutės po 9:30.

0: reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
1: imk du.
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilaikyti.

0: Ir visi kartu. Aha, aha.
1: Aha, aha.
0: Man atrodo, kad dabar yra organizuojami pasisėdėjimai, pasibuvimai mokyklų, žinai. 11-okų, 10-okų, 12-okų gal ne.
1: Dar ne, ne.
0: 12-okų mamos dabar savo grupelėse Facebook'e turbūt. Tai dabar tai ką užsakom, žinai.
1: Yra toks... Dieve.
0: Taip, yra klasių susitikimų metas, kai...
1: Po 20 metų.
0: Taip.
1: Po 40.
0: 2006 baigė.
1: Va.
0: 16 baigė. Nu, žinai, nes šešti...
1: 96 baigė.
0: Nu, irgi.
1: Irgi.
0: Irgi.
1: Irgi.
0: Irgi gali susitikti.
1: Turės, nu, kad 30 metų prabėgo.
0: Kad susitikt, tai reikia susipažint.
1: Pradžiai. Jo, va. Va, baigi kataušką. Ir vaini, pavyzdžiui, su savo katau brangiais grupiokai susitikti po 10 metų, pavyzdžiui. Ir čia, žinokite, labai geras reikalas, nes jeigu galvojate...
0: Ir ilgai laukti nereikėtų, nes mokslai trunka 2 metus.
1: Va, ir viskas.
0: Ir viskas jau, žiūrėkite.
1: O po 3 galiu jūs...
0: jau bus po 5.
1: Nu, taip, o ką ne.
0: Taip, mes kalbame apie galimybės aukti. Uhum. Mokytis ir naujas galimybės viešajame sektoriuje. Nuo šių metų rugsėjo Kauno technologijos universitetas formuoja viešo administravimo magistrantūros studijų Kretingos grupę. Studijos, kaip minėjom, trunka 2 metus, o priėmimo sąlygos pritaikytos dirbantiems specialistams.
1: Stojantiems aukštojo universitetinį išsilavinimą gali būti įskaitoma ir vadovavimo darbo patirtis viešajame sektoriuje. Užsiėmimai organizuojami patogiu laiku ir lanksčia forma, todėl studijas lengviau derinti su darbu. KTU viešo administravimo magistrantūros programa, remianti žurnalo reitingai vertinimu, jau daugelį metų patenka tarp geriausių šios krypties programų Lietuvoje. Tai vienintelė viešo administravimo studijų programa Lietuvoje, turinti tarptautinę ICAPA akreditaciją.
0: Baigus studiją suteikiamas viešojo administravimo magistro laipsnis, tad kviečiame registruotis KTU viešo administravimo magistrantūros Kretingos grupėje, o daugiau informacijos jūs rasite internete. Stojantiesiems.ktu.edu.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
4: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: žinai, svarbiausia, man atrodo, kūrybiškumas. Jeigu tu sakai, tai, kad neturi geltonai jokių rūbų, taigi išeini į kiemą, pažiūrėk, kiek geltonos juostos top pridėta.
1: Apsivinioji savo ir varai.
0: Ir kūrybiška, originalu, futurist.
1: Akcentas.
0: Ir akcentas ir tai, kas vyksta mieste. Ane?
1: Statybos visur.
0: Į prie tavęs nieks nelenda.
1: Stop juosta.
0: Visi išlaiko saugo atstumą.
1: Stop juosta.
0: Vien ir mes įjungiam į darbą įeinantiems geltonai į radarą. Tikrinam.
1: Stop juosta.
0: Aš nuk nespėjau išsižiot, kaip Žydrūnas įėjo.
1: Stop juosta.
0: Sakau, Žydrų, viskas Jūratė, sako, žinau, kaip gerai atrodau. Taip. Tu matytų, tu nematėjai dar Žydrūnas? Ne, Žydrūnas taip ryžia akis savo geltonuoju kostiumu.
1: A, ir geltonais batais.
0: Ir dar plauks nusidažė.
1: Geltonai.
0: Taip.
1: Wow.
0: Taip.
1: Nu, va čia jau pasiruošimas jau tik toks, kad žinai, jau čia.
0: Taip.
1: Gila, nemačiau, labai noriu
0: pamatyti. Ruošėmės, vakarienėgi bus. Saulės kliošo, Donato Montvido hitai. O nuo 10:30 prie pulto stos ir DJ Rimas Šapauskas.
1: Šapas grįžta!
0: Klaipėdos uosto direkcija kviečia prie Šiaurinio molo Melnragėje rengiamą vakarienę. Jie švenčia 35-metį.
1: Taip, iš tikrųjų, ir dabar tiesiog informacijos šiek tiek norėtųsi daugiau, nes vakarienės organizatoriai rekomenduoja vengti įstrikti automobilių spūstėjai ir įrenginį keliauti viešuoju transportu, naudotis pavėžėjų paslaugomis, rinktis kitus tvarius keliavimo būdus. Ir tie, kurie geltonoje vakarienė nuspręs atvykti automobiliais, kviečiami stebėti kelio ženklus. Bendrovė Klasko atvers savo teritoriją netoli Šiaurinio molo, tad automobilius bus galima rikiuoti ir ten. Vakarienėje laukiami ir jūsų keturkojai draugai.
0: Renginio metu bus fotografuojama, filmuojama, tačiau dalinti savo užfiksuotomis akimirkomis organizatoriai kviečia ir vakaro dalyvius. Nuotraukas kviečiame žymėti grotažyme geltona vakarienė. Ir atkreipiam dėmesį, kad šiuo metu dronų skrydžiai yra draudžiami, tad žinokite tai, kad neprisidarytumėte savo papildomų rūpesčių.
2: Reklama.

Vienas seniausių darželių papuoš jūrinė freska. Auga atlygio atskirtis ir tarp viešojo sektoriaus darbuotojų. 10 valandos Lalūno žinios. Valstybės kontrolė nurodo, kad viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių augo 60 eurų per pastaruosius 2 metus. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias, o dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų, Šakių, vis dar nesiekia 2000 eurų. Didžiausius atlyginimus pernai gavo didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 4500 eurų, neatskaičius mokesčių. Naują valdančiosios koalicijos sutartį opozicinių liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Pasak jos, sutartyje matosi kitame atvyksiančių rinkimų darbotvarkės kontūrai. Šveicarija pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų bei Irano susitarimo dėl taikos įgyvendinimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje smogė įtariamam narkotikų kontrabandos laivui. Per šią operaciją žuvo 3 laive buvo vyrai. Per tokius smūgius jau žuvo daugiau nei 200 žmonių. Skuodo rajone nepažįstamas vyras, naudodamas smurtą, pasikėsino išžaginti 64 moterį. 36 įtariamajam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Jis areštinėje. Policija taip pat atlieka tyrimą dėl Klaipėdoje šios nakties įsibrovimo į parduotuvę Birutės gatvėje. Išdaužus vitrinos stiklą pavogti telefonai, kasos aparatas, kuriame buvo apie 100 eurų, apgadintos 2 garso kolonėlės ir kiti daiktai. Taip pat išdaužtas langas ir įėjimo durų stiklas, sulaužytos apsauginės žaliuzės. Žala daugiau kaip 8000 eurų. Gautas ir 85 moters pareiškimas, nes vakar ryte Taikos prospekte viešoje vietoje prieėjusi nepažįstama lietuviškai kalbėjusi moteris išviliojo 1300 eurų. Klaipėdoje Varpų gatvėje pastebėta, kad naktį buvo apgadintas automobilis Toyota, išdaužtas galinis stiklas, suskaldytas priekinis stiklas, apgadintas variklio dangtis, žala 1500 eurų. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje automobilis Ford šią naktį atsitrenkė į kitą automobilį. Fordo 36 vairuotojai nustatytas 1/3 promilės girtumas. Blaivinasi areštinėje. Vakare gautas pranešimas, kad Vilniaus plente į šalikelės griovį nuvažiavęs automobilis Toyota Vensis. Vairavusiam 46 vyrui irgi nustatytas 2 promilių neblaivumas. Taip pat uždarytas į areštinę. Klaipėdos lopšelių darželių įtraukinukas ypatinga dovana artėjančio 80-mečio proga konkurso Atsiverk jūrai nugalėtojų tapusi ugdymo įstaiga. Čia vasara bus papuošta jūrinė freska, tapsiančia naujų akcentų darželių lauko erdvėje. Koks piešinys papuoš traukinuką kol kas neatskleidžiama. Galutinį sprendimą menininkė priims įvertinusi būsimosios freskos erdvę. Freska kurs dailininkė ir iliustratorė Aušrinė Pudževytė. Jos sieninės tapybos darbai puošia daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Tai antroji vaikams dovanojama jūrinė freska Klaipėdoje. Pernai meninis akcentas papuošė Klaipėdos lopšelį darželį pagrandukas. Projektą įgyvendina asociacija Lietuvos jūrinis klasteris. Iš dalies finansuoja Klaipėdos savivaldybė. Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų, nestiprus ir apie 20-21 šiluma, dabar apie 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: O mes padarykime atvirkščiai. Jeigu čia dainuoja, kad žodžiai skaudina mane.
1: Džiugina mane.
0: Taip. Jūs kam nors pas... Aš vakar irgi žinau, kokią vakar žinutę gavau gražią. Taip, žinau, taip. Bet prieš naktį jau, prieš miegą. Taip, užmigau. Nereikėjo net jokių raminimosi priemonių, žinai. Oi, tai negailėkim gerų žodžių tiem, kurie... Galbūt reikia tą akimirką, žinai, paskatinimo žodžių. Pasakyti, kaip gerai atrodai, kaip gerai čia padarei, kaip gerai čia pasakėjai.
1: Kaip gražiai šitą moterį šoka.
0: Bet tu pasijokiai.
1: Ne.
0: Nu, aš tikrai nešokau gražiai.
1: O labai gražiai šokai.
0: Keiksiu.
1: Tu taip. Suknelė tik baigstėsi, nebejokau.
0: Suknelė šiandien yra premjera.
1: Nu, premjera.
0: Premjera, bet suknelė yra kokie 5 metai, žinau.
1: Bet tiesiog, niekada nebaigsi.
0: Niekada nebuvau.
1: Ką?
0: Mhm.
1: Kaip tai galima?
0: Aip, aš dar turiu rankinę.
1: Tu kainai.
0: Dar. Taip, brangiai nusipirkau.
1: Taigi turi bananiuką savo ir labai gerai čia.
0: Taip, ir dar niekur nebuvau išėjusi, žinai, su kaina. Tai draugė nusipirko automobilį, mm-hmm. naują, leido sau.
1: Ir ne, aš sakiau, ir nevažiuoja.
0: Ne, jį važiuoja, bet aš sakiau, kad...
1: Spintai pasidėjus laiką.
0: Aš, kai jie atvažiuos pas mane, aš išėjusiu savo rankinę naują.
1: Labai gerai, taip, labai teisingai. Linkėjimai, draugė.
0: Taip, linkėjimai ir įmonė.
1: Linkėjimai nuo širdžiausiai.
0: Bet tave kalba radijas.
1: Per radiją kalbam.
0: Įdomu, girdė, negirdė, ponė. Taip, labai, va, matai, irgi kartais...
1: Parašykite, gerbiamoji Rima. Ar girdite mus šiuo metu?
0: Ne, tai naujas,
1: ar girdite?
0: Tai, žinai, naujas automobilis, kaip gerai, iš karto atsiuntė, kaip radija Lalūną atrodo.
1: Wow.
0: Mašinoje.
1: Nu, taip, klausy.
0: Gerai, o dabar apie kitus reikaliukus mes pakalbėkim, apie, nu, savaitgalio, kaip jau Rinksmybės. Neįsivaizduojami atributai.
1: Oi, be šans. Taip, savaitgalis be šašlo, ne savaitgalis.
0: Prijuostę.
1: O, pirmas šašlas kepa. Kalakutienos toksai. Garlikinis padažiukas. Jeigu jūs nežinot, kas yra garlikinis, tai aš kartais...
0: Česnakas. Česnako marinate, ja. Šašliko žolelių ir česnako marinate. Tokį galim jums padovanoti 800 gramų. Arba mažai parūkytą kalakutienos krūtinėlę. Tai jau jūs patys pasirinksite, kokios norėsite dovanos, nes Arvi Kalakuta ir I Love All Meat tai dovanoja. Šviežia kalakutiena, kalakutienos gaminiai, keptos gėrybės iš kalakutienos, grill produktai ir visa tai yra Mažvido alėjoje 7 ir Vingio gatvėje 6.
1: Ai, kaip skaniai.
0: Galite išsirinkti, o reikia skaičiuoti, kiek tų šašlikų iškepsim. Vieną jau pradėjom.
1: Taip, jau vienas iškėjo, žiūrėsime, kas bus toliau.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok

0: ar yra tarp mūsų tokių klausytojų, kurie galbūt tik dabar įsijungėte Lalūnos bangą?
1: Jo, ar yra.
0: Ir reikia pasakyti, 1, 2, 3,
1: 5.
0: Ir iš karto ta rūpesčių našta nuo pečių
1: nukrenta. Visiškai nuotaika visai kita.
0: Tratis raudonas supermeno apsiaustas ant nugaros ir...
1: Esam priekio.
0: Savaitgalį!
1: Savaitgalį, ateini čia.
0: Ateini čia, tai. Ar suskaičiavote, kiek šašlikiukų tam savaitgaliui mes su Viduku iškepėm? Jeigu taip, skambinkite jau dabar, sakykite teisingą atsakymą. Ir mes jums taip dovanosime... Dovana, kurią dovanoja Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės.
1: Sveiki.
2: Alo.
1: Alo, kas paskambina?
2: Adomas.
0: Taip, klausom. Adomai, alo, bandyk spėti, kiekgi tų šašlikų iškepė. Adomai. Ir Adomo, Adomai.
1: Alo.
0: Pasislėpė Adomas, paskambino. Alo, sako.
1: Alo, valio.
0: Alo, valio. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
1: Penktadienis.
0: Sakykite, kuo vardu esate?
2: Renata.
0: Renata. Kiek tu šašlikiukų iškepėm?
2: Tu tik tai atrodo.
0: Taip.
2: Reikėtų trečio.
1: Du.
0: Jeigu norit, asmeniškai jums dedam grilių.
1: Va, trečio kaip tik jums dabar.
0: Paskrūdusi labiau?
1: Šiek tiek padegusi, bet labai skanu.
0: Sveikinam jūs, šaunuolį, gerą nuotaiką, tai reiškia tik vieną, kad jums atitenka dovana, o mes priminsime, jog viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkitės Arvi kalakutienos šašlyką.
1: Dabar 60 gramų kalakutienos šašlyko pakuotė tik 4 eurai, taip skanu, kad net kaimynas sakys. Imk du! I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7, firminė Arvi kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6.
0: Gražios dienos, linkime, galvokite jau apie savaitgalio meniu. Oras tikrai bus tinkamas tam, nereikės net pavėsinės, nebent nuo saulės spindulių.

Jūra, uostas ir daugybė puikiai nusiteikusių žmonių. Šį vakarą 19 val. Prie šiaurinio molo grįžta tradicija tapusi vakarienė. Šį kartą Klaipėdos uosto direkcija kvietė pasipuošti geltoną ir drauge švesti jos 35-ąjį gimtadienį. Klaipėdos universitetas šiandien diplomų įteikimo šventę išlydė 35-ąjį absolventų laidą. Lietuvos jūrų muziejuje šią popietę 15 val. 15 min. Atidaroma paroda 21 diena Baltijos jūroje, kviečianti sugrįžti per Nykštės vasaros ekspediciją, kai Menardas Valkevičius perplaukė Baltijos jūrą iš Švedijos į Lietuvą. Tų trijų savaičių išbandymus nuovargį kartais neviltį ir galiausiai pergalės džiaugsmą atspindi parodos ekspozicija. Pagrindinis akcentas – trumpas animacinis filmas, kurį sukūrė pats Menardas Valkevičius. Klaipėdos universitetas išlydė savo burlaivį Brabander kartu su jaunimu į tarptautinę burlaivių regatą Tetulši Praises. Klaipėdoje Baroti galerijo 18.30 atidaroma personalinė Ryčio Martinionio tapybos darbų paroda iš pasąmonės brūzgynų. Laikrodžių muziejaus kiemelėje 16 val. Klaipėdos fakulteto studenčių grupė Neramius kviečia pasitikti vasaros saulėgrįžą. Skambės lietuvių poetų įkvėpti kūriniai ir dainos. 17.30 Klaipėdos fakulteto galerijoje Daržas, Daržų gatvėje 18, atidaroma Donato Stankevičiaus paroda Legendinė praeitis, pristatomas fotografijų pasakojimas apie kartą užaugusią sisteminių Lietuvos lūžių laiku. Palangos vasaros skaitykla 18.30 kviečia į 60-mečio šventę. Atvirą vakarą, kuriame susipins šios išskirtinės vietos istorija, architektūros apmąstymai šiuolaikinė, kūryba ir gyva muzika. Šiandien bei rytoj Palangoje kultūros erdvėje kupeta vyks festivalis kultūrų ritmu, kviečiant išvesti pabėgėlių ir prieglopšių ieškančių žmonių indėlį į visuomenę bei kultūrą. Susibūrė muzikos kūrėjai, kultūros organizacijų atstovai, aktyvistai ir bendruomenės iš Lietuvos bei užsienio. Festivalių lankytojų lauks koncertai, gyvi pasirodymai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, įvairių kultūrų įkvėptas maistas. Plungėje prasideda miesto šventės renginiai. Neringoje nuo šeštadienio prasidės folkloro festivalis Teksaulužė ant Maračių. Priekulės meno ir kultūros centrui, Šilutės kultūros centrui ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui paskirtos beveik 5000 eurų vertės kultūros ministerijos premijos už pastarųjų 5 metų aktyvę veiklą. Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę ir apie 20-21 laipsnis šilumos. Dabar 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Lygiai 3 minutės po pusės 11.

0: Norime jūs pakviesti į Joninių mugę Klaipėdoje naujajame turguje. Šiandien ir rytoj jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai ir mažieji gamintojai iš įvairių Lietuvos regionų.
1: Mugėje lauks medžio dirbiniai, natūralios vilnos gaminiai, tekstilė, bičių produktai, vaistažolių arbatos, natūralūs aliejai ir daugybė kitų atradimų, ieškantiems lietuviškų skonių, tautinio paveldo sūriai, rūkytas žuvis, vytintos mėsos gaminiai, tradicinė duona, naminiai kepiniai ir ūkininkų produkcija.
0: Kviečiame apsilankyti Joninių mugėje ir atrasti kokybiškus, lietuviškus gaminius, tradicinius skonius ir be abejo kūrėjų darbų įvairovę pažinti, atrasti ir namo parsinešti. Joninių mugėje jau šiandien ir rytoj naujajame turguje.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite.

0: 10 valandų ir 44 minutės buvo ir 44 sekundės, viskas jau seniai nebėra.
1: Buvo, nebe.
0: Buvo, taip. Žiūrėsim, ar tie skaičiai ar herbai šiandien bus jūsų laimės aukštė. Kiek?
1: Laimės
0: kaip skaičius, sakau. Mesk monetą, laimės skaičius, monetą.
1: Wow.
0: Mesk. Gerai, žiūrim. Skaičius.
1: Skaičius.
0: Skaičius, o viskas, laimiu.
2: Reklama.
1: Jau gali pasimti. Priza.
0: Jeigu ir jums tai patseksis, tai jūs pasimsite dovaną.
1: Nuostabią dovaną. Tai yra vau čiaburekinė ir dovanos jums čiabureką pasirinktą ir kavos puodelį. Labai geras reikalas, žinokit. Tai įsikūrė Sūdės plinte 35 šalia prekybos centro Banginis.
0: Taip, gimsta tikras vau skonis, vau čiaburekinėje. Švieži čiaburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skaniu įdaru. Tad laukiame jūsų skambučių, išbandykite savo sėkmę žaidime laimės moneta. Mes į monetą jums tiesiog reikia pasakyti, kas bus.
1: Kas iškris?
0: Skaičius
1: ar herbas?
0: Herbas. Taip, labai paprasta tai yra padaryti. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
0: Mindaugai, sakykit, skaičius ar herbas?
3: Herbas.
0: Mes, Vytautai?
1: Herbas.
0: Herbas, sakau, herbas.
1: Herbas, geras.
0: Iš pirmo karto. Taip, retai iškrentantis, retai dažniausiai skaičius pasirodo. O mums belieka pasveikinti jūs, Mindaugai, su dovana. Kokį labiau rinktumėtės čiabureką? Su sūriu, su vištiena ar su kiauliena?
3: Su vištiena gal.
0: Na, tai galėsit ir išsirinkti. Galėsit ir išsirinkti, dar ir kava jūs pavaišins. Ir išties galite rinktis, nes meniu atrasite ir su vištiena čiabureką, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutele. Sūrio gerbėjai taip pat bus nustebinti, nes su mozzarella, pagardinta druska, petražolėmis ir net 12 mėnesių brandintų džiugo sūrių taip pat yra ir toks čiaburekas.
1: Taip pat galite rinktis miksą, jeigu nenusprendžiate, galite rinktis kiaulienos ir mozzarella skonio čiabureką, o tai yra, reiškia miks čiaburekas. Vau čiaburekinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čiaburekai gaminami tik įsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ir gamtoje.
0: Tikrai taip. Vau, čiaburekinė tai yra ta vieta, kur šiandien tikrai galite užsukti.
2: Reklama.

0: Atverčiame kalendorių muzikos pasaulio ir matome, kad šiandien gimtadienį švenčia vienas iš brolių. O tai reiškia, kad reikia sveikinti gimtadienio progą 16 hercų Petrą. Bet, neįjungo mikrofoną. Nieko tokio. Būdamas moksleiviu grojo gimtojo miestelio estradinėje grupėje ir štai 93 metais pasikvietė vyresnį brolį Robertą ir įkūrė 16 hercų. Taip, po metų išleido debiutinį albumą Jei pavargai, iš kurio didžiausios sėkmės susilaukė daina Aš tavęs taip ilgai nemačiau. Taip. 95-ais grupės sudėtis prasiplėtė, tada atėjo dar kiti nariai, bet mes turbūt dažniausiai, bent jau aš, šią grupę įsivaizduoju duetą.
1: Taip. Duetas.
0: Nes trečias visada
1: vienas
0: būna...
1: Vienas plikiukas, kitas ne.
0: Visada kažkas ten keičiasi, visą kitą, bet kažkaip...
1: Bet pagrindas brandolys.
0: Brandolys broliai, atrodo, jie visada yra kartu ir mes prisiminsime vieną... Iš jų dainų, ne tą, kurią padainavau, bet man atrodo...
1: Galite garsinti iš
0: karto dabar. Laukai tikrai turėtų būti rugiagėlių pilni. Jau vien, man atrodo, pirmoji eilutė šios dainos yra Aš myliu vasaros rugiagėlį, ar ne?
1: Taip.
0: Tai prisiminkim šią lietuvišką grupę ir be abejo sveikinimai gimtadienio progą.

kritiką valdantiesiems dėl išlaidų. Per Izraelio smūgius Libane žuvo 16 žmonių. Slovūnus atrėjo 11 valandos žinios. Nauja valdančiosios koalicijos sutartį opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentų. Pasak jo, sutartyje matosi kitame atvyksiančių rinkimų darbo tvarkės kontūrai. Užpildant ir pamaloninant įvairias socialinės grupės pinigais ir taip sušvelninant pašokusios infliacijos efektą, kas didelė dalimi yra socialdemokratų politikos vaisius. Pasak liberalų lyderės, ar Jonavos mero premjeravimas bus kaip nors ypatingai sėkmingesnis negu Ruginienės, tikrai priklauso ir nuo aplinkybių. Bet iš to, ką matome, tikėtina, kad Mindaugas Sinkevičius atrodys geriau. Ingos Ruginienės vadovavimą ministrų kabinetui politikė vadina nepasisekusių socdemų eksperimentų. Latvijos parlamento sprendimų šalis išlaikys sumažintą akcizo tarifą dizelinui iki šių metų pabaigos. Finansų ministerija anksčiau įspėjo apie galimą neigiamą poveikį valstybės biudžetui. Per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių. Teigiama, kad buvo taikytas į gyvenamosius rajonus keliose miestuose. Tai vyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose, apimančių ir Libaną. ES šalių lyderiai susitarė, kad blokas privalo sukurti stipresnių prekybos sektoriaus apsaugos priemonių prekių amplūdžiui iš Kinijos pažaboti. Briuselis šią amplūdį laiko egzistencinė grėsmė Europos pramonei, tačiau tuo siekia ir konstruktyvaus dialogo su Pekinu. ES vis labiau sutariama, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to ji tampa pažeidžiama galimo politinio ir ekonominio spaudimo bei tiekimo sutrikimo atžvilgiu. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo bei rekordinio brangimo verslininkui Ilonui Maskui priklausančios raketų ir palidovų kūrimų įmonės SpaceX akcijos pradėjo pikti. Analitikai artimiausiu metu nesitiki pelningumo. Bendrovė pernai pranešus apie didžiulį nuostolį turi ilgalaikį tikslą sukurti duomenų centrus kosmose. Panevėžio prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 24 vaikinas kaltinamas iš klebonijos pagrobęs daugiau kaip 65 tūkstančius eurų ir per pustrečio tūkstančio dolerių, priklausiusių parapijai ir klebonui. Didelės pinigų sumos laikytos stalčiuose bei nerakintame seife, klebonas pasigedo gruodį. Minėtas vaikinas tapo įtariamuoju, jis kartais dirbdavo įvairius darbus klebonijoje ir žinojo, kaip galima patekti vidų. Atlikę kratas, kriminalistai jaunuolio bei jo giminaitės namuose rado visus pavogtus pinigus, išskyrus dolerius. Įtariamasis juos išsikeitė į eurus ir vėliau įnešė į savo banko sąskaitą. Pasak prokuratūros, jaunuolis savo kaltę pripažino. Apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę ir apie 20-21 šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11:03.

0: Sveiki visi, kurie esate dabar su Laluna. Lalunos studijoje šiandien vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
0: Penktadienis prasideda, saulėta diena, giedras dangus, abiturientai laiko egzaminą šiandien chemijos ir aš tai pagalvojau, įsivaizduokit, merė, jeigu tai būtų atsiverčia pirmąją užduotį ir ten parašyta, mėly abiturientai, užrašykite sėkmingą Klaipėdos miesto formulę. Kokie dedamieji turėtų būti? Junginiai, kaip galvojat?
1: Čia jau daugiau negu chemija.
0: Jūra, giedras dangus, gera nuotaika, žuvėdrų klyksmas. Ilga formulė turbūt turėtų būti, ar ne, merė?
1: Tai vat pradėjot, galima ir tęsti.
0: Tikrai taip. Ta gera nata, galime ir tęsti. Iš tiesų, šiemet kultūros magistro vardas suteiktas Arvydu Jozaičiui už jo indėlį į Klaipėdos ir Mažosios Lietuvos istorijos bei tapatybės puoselėjimą. Ar manote, kad šiandien Klaipėda pakankamai išnaudoja savo tą unikalią istoriją ir kuo dar būtų galima stiprinti mūsų miesto identitetą?
1: Gal visų pirma pasakysiu, kad kalbant apie Arvydą Jozaitį, yra pasakyta tik tai A raidė abecelėje. Tai labai unikalus žmogus ir šio žmogaus taip pat dėka mes turime šiandieną laisvą Lietuvą. Ir man tai yra pati didžiausia vertybė, tai, kad jisai yra labai kūrybiška asmenybė ir rašo knygas, rašo pjesės, labai myli Klaipėdos miestą, jo istoriją. Tai čia turbūt reikėtų labai ilgai apie tai kalbėti ir man labai smagu, kad kai šiandieną girdime tokius politinius šūksnius, duokite laisvą žodį ir taip toliau, šis žmogus... Ir įvertinat visus jo nuopelnus ir kaip sportininko, ir kaip žmogaus, ir kaip politinio veikėjo, kurio dėka pasikartosiu, gyvavo sąjūdis ir buvo padaryti tie visi veiksmai, dėl kurių mes šiandien esam laisvi. Nes taiga jo neįleidžia į knygų mūgę, arba uždraudžia pasisakyti, arba užeiti kažkur tai. Tai kur čia tas laisvas žodis ir kas tai daro? Tai daro žmonės, kurie taip pat save vadina kultūros veikėjais. Niekokie veikėjai. O jeigu kalbėti apie miesto kultūrą, tai aš manau, kad mums labai svarbu yra ne tik saugoti istoriją, bet ir paversti ją gyvą miesto identiteto dalim. Ir vakar lankantis kartu su Estijos ir Lietuvos prezidentu žmonomis, pirmosiomis damomis, Piliavietėje, jau buvau tikrai pasiskaitęs ir žinojau, kas yra Estijos prezidento žmona, Sirija Karis, kad jinai taip pat 25 metus dirbo Estijos nacionaliniam muziejuje, istorijos muziejuje. Mes turėjom galimybę pakalbėti, nuo ko prasideda miesto taknis ir kaip svarbu yra puoselėti istoriją. Ir todėl mūsų miesto dabar darbų sąraše yra labai ambicingi projektai, kaip siekis atstatyti visą Piliavietę, o artimiausiai perspektyvoje dabar jau pasidarius projektą atstatyti Švento Jono bažnyčiaus bent jau bokštą. Tai šis statinys, jisai nėra tik tai architektūrinis sprendimas, tai yra mūsų labai svarbios istorijos, labai svarbi dalis. Miestai turi senamiesčiuose bažnyčias, Klaipėda yra vienas iš tų, kuris dar to neturi. Tai ambicija atstatyti 75 metrų aukščio bokštą yra uždavinys numeris vienas pačiam artimiausiam laikotarpyje ir galbūt tęsti kitus pradėtus darbus, vertinant miesto istoriją ir žmonių lūkesčius.
0: Taip, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla baigti remonto darbai, Ažolyno gimnazija greitų metų lauks visų jau atsinaujinusi. Kokie darbai yra atlikti, merė?
1: Tai jo, tikrai labai sunku būtų pasakyti, kokie darbai. Nu, visi darbai, kurie reikalingi tvarkant mokyklą, pastatą, Ir pakeisti langai, sumontuotos naujos vėdinimo sistemos. Aš netgi pasakysiu tai, kad Zudermano mokyklą tvarkant jau nekalbu apie tai, nenoriu net grįžti. Tai kokio lygio lygis kabutėse žodis buvo parengtas projektas. reikėjo visą perdaryti ir būtų buvę daug paprasčiau. Tai šioje vietoje, kas buvo praleista, praleista normali rekuperacinė sistema, kuri būtina yra mokymo įstaigose, mes net ir tuos daviklius, kurie fiksuoja ne tik tai narkotinės medžiagas, bet fiksuoja ir CO2 emisiją, tai yra anglies dvideginio, tai ką mes iškvėpiam, jie turi suveikti ir indikuoti trūkumą, tai tie, kas esate vyresnio amžiaus, puikiai atsimenat, kad pertraukų metu visi būdavo lauk klasės ir visi kabinetai turėjo būti vedinami, tai čia yra sutvarkyta visa tai, naujos šviesios erdvės, pertvaros įvairios ir taip toliau. Aišku, Ažolino gimnazijos tvarkymo darbai yra pačiam įkarštyje ir net nebejoju, kad rugsėjo pirmą dieną gimnazistai atėjo šią gimnaziją džiaugstis atliktais darbais. Ir mes turim tokį iššūkį ir laikomės jo. Mokyklose turim auginti ne pelėsį, o jaunąją kartą. Sveika, žavė, nuostabė.
0: Tuo gražiu tokiu pasakymu darysime muzikinę pertraukėlę, visai netrukus sugrįšime. Jeigu turite klausimą, visada galite parašyti, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitikti.

0: Penktadienio La Luna studijoje vieši šiandien Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Tęsiame pokalbį. Norėtųsi paklausti ir turbūt pasidžiaugti, Klaipėda nuosekliai pritraukia investicijas ir įgyvendina stambius infrastruktūros projektus. Klaipėda šį kartą yra gavusi didžiausią finansavimą kelių infrastruktūrai tarp šalies savivaldybių, investicijos į LEZ. Kaip matote Klaipėdos ekonominį potencialą per artimiausius 5-10 metų? Tie kokį vaidmenį šiuose planuose atliks šie projektai?
1: Penktadienis saulė šviečia.
0: Ir rimti klausimai, taip?
1: Oras.
0: Nu, niekur nepabėgsit nuo darbų, merė, reikia?
1: Niekur ir nebėga tas meras nuo darbų. Tiesiog labai gera nuotaika ir labai geras klausimas. Žinote, kai kuriems atrodo, kad viskas turi pasidaryti kažkokį tai mistinio darimo būdu. Visa tai kainuoja daug prakaito, indėlio ir tik tai tada gali matyti rezultatus. Ir jeigu prakalbam apie laisvą ekonominę zoną, tai turbūt Lietuvoje mes neturim nieko panašaus. Tokia gera sinergija tarp Lezo ir Klaipėdos uosto, kur vieni gamina, o kiti tiekia žaliavas arba išveža į pardavimo vietas. Prekes, vat, šis energija yra ypatingai svarbi mūsų valstybei ir labai smagu, kad bent ši vyriausybė, ir čia paminėjot būtent konkretų projektą, kuri remia šią infrastruktūros išvystymą inovacijų ministeriją ir man turbūt labai džiugu, kad būtent ši ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė suprato, kad daroma didžiulė klaida, kada tokia zona laisvosios ekonomikos, kuri jau yra prestižinė ne tik Lietuvoje, bet jinai žinoma ir Europoje bei pasaulyje turbūt atskirais atvejais, dar turi neišvystytą kelių tinklą tinkamai. Einame link to, nebejoju, kad ir susisiekimo ministras ir jo ministerija visai kitaip jau dabar pažiūrėjo į Klaipėdos miesto perspektyvas, siekiant pradėti planavimo procedūras, jos jau vyksta, daro ir iš pietinės uosto dalies, kur ir yra daugiausiai autotransporto, kad tie sunkvežimiai nebevažiuotų nei per Jūrininkų prospektą, nei per Šilutės plento išvažiuotų aplinkelio. Ir tikiuosi, kad tie gerieji darbai prasidėję turės tokį tęsinį, kurį mes pasieksime galutinį finišą. Taip aš čia visai nesenai, kalbantis Seimo jūrinių reikalų komisijos posėdyje, sakiau, kad pietinis aplinkelis jisai nesibaigė ties išvažiavimu iš Klaipėdos teritorijos arba ties išvažiavimu į Klaipėdos rajono teritoriją, per kurią tą trajektoriją turi eiti ties Dumpiais, bet reikia sutvarkyti visą kelią nuo Dumpių iki pat Jakų žiedo ir sutvarkyti patį Jakų žiedą. Tik tai tada pietinio aplinkelio projektas bus įgyvendintas pilnumoje. O dabar, ką skyrė ekonomikos ir inovacijų ministerija, skyrė 3,1 milijono eurų ir čia bus sutvarkyti keliai, kurie leis lengviau įsilieti į tą patį paminėtą kelią nuo Klaipėdos iki Šilutės, 141, taip vadinamą kelią. Ir belieka tiesiog sulaukti projektavimo dokumentų ir pradėti tokią kelio statybą. Žmonės senai yra verti to aplinkelio, tačiau biurokratinė sistema arba kai kurie politikai centrinėse valdžios institucijose, kurie mano, kad regione yra išrinkti, jeigu neišrinkti jų merai, tai jie ir neturi nieko gauti, daro didžiulę klaidą ir daro didžiulę žalą, ypač Klaipėdos miesto kontekste, kuris turi ne tik tai užtikrinti krovinių ir keleivių srautus, energetikos saugumą, visapusišką praktiškai energetikos saugumą, čia ir elektros jungtis ir suskystintų dujų terminalas ir Klaipėdos naftos didžiulis įdirbis aprūpinant Lietuvą ir aprūpinant Mažeikiuose esančią naftos perdirbimo įmonę, bet ir užtikrinant Lietuvos pramonės veikimą, tinkamą veikimą, nes jeigu nebūtų Klaipėdos uosto, aš ne tik kad abejoju, bet labai aiškiai žinau, kad Lietuvos pramonė turėtų visai kitą potencialą, ne tokį aukštą, kaip mes turim dabar, eksportuojant savo gaminius ir prekes. Ir valstybės, kurios neturi savo uosto, jos tai vietoj tikrai yra mažiau konkurencingos. Taip kad ši investicija yra labai prasminga, ačiū vyriausybės sprendimams ir konkrečiom ministerijom, tiek susiekimo, tiek inovacijų.
0: Dar vienas klausimas. Atgimimo aikštės projektas perėjo ne vieną sudėtingą etapą, nuo archeologinių radinių iki sprogmenų paieškų. Kokie darbai yra atliekami šiuo metu, kokiems kitiems projektams atiteks finansavimas, kuris nebus panaudotas aikštėj?
1: Na, visų pirma, dar sik reikia pasakyti apie atgimimo aikštę. Mes praradom 1.5 metų, kol ponai kultūros paveldo taryboje, reiškia, jie ieškojo sprendinių, kaip tvarkyti toliau ar netvarkyti šią aikštę. Jau dabar yra viskas praeity. Šiuo metu mes atgimimo aikštėje džiaugiuosi visų pirma, kad išminavom šitą aikštę ir labai didžiulė grėsmė grėsė mūsų žmonių gyvybei, sveikatai ir pastatams, kurie yra aplinkui. Tai ačiū Dievui, viskas pavyko, neįvyko kažkokios didelės globalios nelaimės, nes tikrai būtų dalis pastatų tikrai nušluotų nuo žemės paviršiaus, nes apie 50 sprogmenų mes buvom toj vietoj radę. Gerą progą padėkoti Klaipėdos miesto teritorijoje esančiams policijos padaliniams, priešgaisriniai apsaugai, kurie tikrai labai nuoširdžiai dirbo, galbūt norėtųsi palinkėti ateityje kariuomeniai matyti sąveiką šioje srityje ir tokiu būdu mes galėtumėm užtikrinti žmonės tiek Klaipėdos, tiek Lietuvos, kad mes visada nutikus bėdai esame kartu. Kam atiteks finansavimas? Na, tai per biudžeto eilutės tas finansavimas jisai greitai yra vaikščiantis ir mes žiūrime visada pagal tai, kaip juda vienas ar kitas projektas. Jeigu nėra kažkokių teisinių ginčių ar kažko, tai visi projektai įgauna savo pagreičius. Smagioji dalis, kad opozicija esantis asmenis pradėjo siūlyti dar iš anksto, nežinant visų galutinių sprendimų, vis tiek jūs čia nepastatysit, nepadarysit, tai skirkite ten arba ten. Tai yra šiandieną valdanti dauguma, reikėtų gerbti, galima ir negerbti jos sprendimų, bet mes darome tos projektus, kurių mūsų prašė Klaipėdos miesto žmonės. Ir čia tas išskirstimas tiek, kažkiek dalis turbūt pinigų klius toliau parkavimo aikšteliam ir įrengti, tvarkyti miesto gatves, miesto teritorijas, mokymo įstaigas ir dar daug kitų dalykų, skirti finansavimą sveikatos sektoriui. Šie metai yra socialinės atsakomybės metai, dalis pinigų nais į šį sektorių. Džiaugiuosi, kad tie objektai, kurie yra pradėti, socialinės paskirties namai, bendro gyvenimo namai, jie įgyja yra didžiulį pagreitį. Noriu pasidžiaugti, padėkoti Klaipėdos miesto administracijos kolektyvui, kuris prieš atėjau, tai socialinio būsto pastatas Akmenų gatvėje, Tauralaukio zonoje, reiškia, jo kaina už kvadratą buvo 4,3 tūkstančio, tai administracijos gebėjimų dėka mes šią kainą turime dvigubai mažesnė šiai dienai ir tas pastatas, kurį visai nesenai aplankiau, atrodo labai puikiai. Tai va taip, tiek pinigai pasiskirsto miesto biudžete.
0: Ačiū už atsakymus, visai netrukus pokalbį pratęsime.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis €1,99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Šiek tiek muzikos atsipūtimui, turbūt galime ir taip pasakyti. Ir toliau tęsiame pokalbį. Laluno studijoje vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Kalbame apie miesto gyvenimą, aktualius klausimus mūsų miestiečiams. Štai dar vienas iš klausimų, kokioje stadijoje šiuo metu yra santukų rūmų atnaujinimo projektas ir kada gyventojai galėtų tikėtis, kad pastatas vėl bus atvertas lankytojams bei ceremonijoms.
1: Čia jūsų klausimas?
0: Ne.
1: Aktualu?
0: Ne, jau nebe. Nebe aktualu. Jau nebe aktualu. Taip. Nors niekada nesakyk, niekada yra tas sakoma, bet tikėkimės, kad jau nebe aktualu. Taip.
1: Jo, taip.
0: Nu, bet visada kartą galima atnaujinti.
1: Galima atnaujinti. Vat būtent kitą kartą būna labai gražios datos ir visai smagu yra nueiti.
0: Pakartoti.
1: Ne, tiesiog pavirpinti širdį ir vienam ir kitam taktiniai. Taip, klaida tikrai, aš nebėjau pripažinti klaidų. Klaida tokia, kuri tvarkant aplinką direktorė taip tyliai labai atsargiai užsiminė apie tai, kad stogas pastato kiaurokas, gal tą vietą kažkaip reikia užlipdyti. Tada pradėjom tirti visą pastatą, pasirodo, kad jisai 30 ar ten dar daugiau metų, 40 nematęs jokių remonto darbų rimtesnių. Tai taip, šiuo metu yra kalba ir darbai vyksta dėl pastato langų keitimo. Noriu pasakyti, kad mūsų kultūros atstovai surinkę dabar unikalų tokį rinkinį, vieną knygą apie vitražus esančius Klaipėdoje. Tai čia yra taip pat tam sąraše ir santokų rūmo vitražai, kuriuos mes norime įdėti į stiklo paketą ir išsaugoti šimtmečiams į ateitį. Norime pašviesti šiuos vitražus iš vidaus, kada žmonės tamsių paros metuais pro šalį galėtų džiaugtis šio pastato ne tik fasadu, bet ir būtent pačiais vitražais, o proceso metu, kada vyksta tuoktuvės arba kitos šventės iš lauko, jeigu yra lietingas oras ar kažkaip kitaip pašviesti ir iš lauko. Tai vienu žodžiu, tą grožį, kurį turime santokų rūmose, reikia tikrai sutvarkyti, atnaujinti sienos struktūrą, nes tikrai per tokį laiką ten yra poveikis, šildymo sistema žmonėms turintiems negalę, kad būtų pritaikytas pastatas ir būtų galimybė patekti ne tik į pirmą, bet ir į kitą aukštą, į antrą aukštą, šildymo sistemą sutvarkyti. Vienu žodžiu, vyksta tokie rimti, jau tikrai ne kosmetiniai darbai, kurie kardinaliai pakeis šio pastato vidų ir išorę taip pat. Fontanėlis, kuris buvo prie įėjimo durų, jisai bus sutvarkytas ir veiks. Vienu žodžiu, dabar ką aš dažnai pasakau, kai paklausė apie santokų rūmus, šansų jaunikis arba jaunoji tikrai pabėgti iš pastato nebeturės, nes ta tamsa, kuri buvo, dabar ją pakeis šviesa. Taip pat su tokia gera nauja gaida, visai ką tik nesenai sveikinau Lietuvos verslo kolegijos absolventus ir sakiau, nedrįskit niekur išvažiuoti iš Klaipėdos, duokitės čia, nes santokų rūmai

0: tu atsidarys naujam gyvenimui. Naujų veidų ir naujam gyvenimui. Ir tai va, su tokiais pajokavimais, bet kartu ir rimtai turime atnaujinti šį pastatą, nes jame įvyksta pačios jausmingiausias mūsų gyvenimo akimirkos.
1: Buvote susitikę su klaipėdiečiais pokalbį apie vieną iš paskutinių metų tikrai dažnai aptarinėjimų projektų, bastionų tiltą, bus atliekamos papildomos analizės, pasitelkti išorės ekspertai. Kokius konkrečius aspektus jie vertins ir kada visuomeniai planuojama pristatyti šių vertinimų rezultatus, merė?
0: Žinote, visada turiu tokį labai konkretų tikslą, jeigu girdžiu žmonės, kurie turi savo nuomonę, klaipėdiečius, su jais pasikalbėti. Tai galbūt toks pirmas pastebėjimas, kad grupė, kuri yra dabar susikūrusi, na, žmonės, kurie gyvena visiškai šalia tos planuojamos ir gatvės ir planuojamo tilto, aš suprantu jų privato interesą, kad nebūtų jokių papildomų srautų arba naujų srautų jų gyvenimo aplinkoj. Ir netgi iš jų pusės buvo įvardinta, kad mes turim konfliktą. Aš tikrai nenorėčiau taip vadinti iš savo pusės, kad mes turim konfliktą, mes turim turbūt diskusiją. Ir diskusijoje apsikeičiant informaciją, kurios žmonės būtent ir įvardinta šitą grupę ne visą turi, dalies informacijos, noriu pasakyti, neturim ir mes. Nugi, ašgi negaliu pasakyti po vizualizacijos, koks bus techninis projektas ir negaliu atsakyti šiandieną į klausimą, kaip bus paskaičiuoti transporto srautai. Ir transporto srautai, dėja, kas gilinasi į miesto valdymą arba mato Europos ir pasaulio miestus, puikiai supranta ir suvokia, kad tai, kas yra padaryta šiandieną, tai nereiškia, kad rytoj ta situacija išliks. Ir aš galbūt pasakysiu, kur neradau atsakymo ir iš jų pusės, kad kodėl jūs šiandieną kalbate, kad tai turi būti tik pėsčiųjų arba dviračių tiltas, o neturėti pravažiavimo galimybės, nes bastiono namai, kurie statosi, kurie turi senai gavę leidimus, kurie yra investavę didžiulės lėšas, stato 70 tūkstančių kvadratinių metrų gyvenamojo ploto ir visiškai šalia per Bangų gatvę perėjus Trinyčių tvenkinio teritorijoje, kur buvo Trinyčių fabrikas kažkada, tai šitai teritorijai 100 tūkstančių kvadratų. Kadangi vieni gyveno Dangės vienoj pusėje, kiti kitoj, tai tie, kurie gyvena Bangų gatvės pusėje, sakau, gerbėmėjai, jūs jau dabar patys konstatuojat, kad įvažiuoti ir išvažiuoti į Bangų gatvę yra sudėtinga. Tai jeigu mes dabar turėsim 170 tūkstančių kvadratų gyvenamojo ploto, kuriame gyvens apie 7 tūkstančiai žmonių, tai kaip jūs iš vis pateksit į savo namus, ar jūs tą suprantat ar nesuprantat? Ir yra kitas pavyzdys, Oslo, visai nesenai lankiausi Norvegijos sostinėje, ir jie net 10 metų paukojo įtikinėdami žmonės, kad reikia išsėsti iš savo privataus automobilio ir labiau naudotis visuomeniniu transportu. Po 10 metų jiems pavyko šį tikslą pasiekti. Ten tebestovi tie tiltai, per juos eina žmonės arba pravažiuoja vienas kitas privatus automobiliukas ir jie šiandieną džiaugiasi gyvenimu. Tai jeigu šiandieną pasakyčiau Klaipėdoje, kad gerbėmieji automobilius parduodat kažkur tai į trečią šalis ir jūs dabar tik važiuosit su visuomeniniu transportu, tai turbūt mano politinė karjera
1: greitai baigtųsi.
0: ir mano kolegų greitai pasibaigtų. Tam reikia laiko ir pastatyti klombą, ką daro norvegai savo sostinėje ant kelio ir nepraleisti autotransporto yra visada paprasta. Bet neturėti komunikacinių galimybių yra turbūt pati didžiausia klaida, arba pastatyti, pavyzdžiui, tik pėsčiųjų tiltą, jeigu pastatai, tai pastatyti reikia aiškiai suprasti, kad po to, kai mes suprasim, kad viskas, niekas nebeivažiuoja ir neišvažiuoja, tai pasakys, kokie bepročiai buvo tuo metu prie miesto vairo, kurie nesuprato ir nesuvokė, kas vyksta aplinkui. Noriu pasakyti, kad bastiono visas šitas kelias, tiltas, pirmieji projektai ir kalba apie tokį tiltą buvo dar 1937 metais. Ir turėjau klausimą, o kodėl jūs dabar projektuojate, kodėl tą darote, tai projektuoja visų pirma ne Klaipėdos miesto savivaldybė, o toks įpareigojimas buvo vystytojai, jisai buvo atsiradęs dar 2007 metais ir turbūt, jeigu aš atkeisčiau, nuimčiau šį įpareigojimą, tai jis yra kainuojantis, reikia suprasti, ir tai ne viena dešimtis tūkstančių kainuoja tokie projektai, tai turbūt būtų pagrįstas klausimas iš kažkurios tai institucijos, ponas Vaitkau, kodėl jūs tiesiog savavališkai nuėmė tokį įpareigojimą. Tai va tie galiu pasakyti, ir žmonės, kurie kalba apie Bastiono tiltą, aš jiems labai linkiu, aš kalbu ne tik tai apie tą grupę iniciatyvinę, bet aplamai apie klaipėdiečius, tikrai noriu pasakyti, kad vien iš emocijos nereikėtų kalbėti, yra tokių, kurie sakė, kuo greičiau merę statykite, pavyzdžiui, tilto gatvės gyventojai, jie sako tik tai kuo greičiau, nes mes turėtume matyti labai daugą, ne tik tai, ką aš sakiau, nauji rajonai vystosi, bet matyti ir pačią tiltų gatvę, ir pastatus, kurie tenai yra pastatyti ant polių, ir kas dabar ta gatvė, tiltų gatvė, klaipėdiečiai, alio, pasakykite, jinai pešiųjų gatvė, ar transporto gatvė, turbūt nei tokia, ir kultūros paveldo žinovai, ekspertai, jie sako, kad ir Turgaus gatvė yra, tiltų gatvę reikėtų turėti daugiau pešiųjų gatvę, panašiai galbūt kaip Kaune, Laisvės alėja, kur galėtų ten pravažiuoti tik tai specialusis transportas, o padaryti visą senamestį daugiau žmonių džiaugsmui, pramogoms, žinau, ofisams arba dar kažkam, tai, į kuriuos galima ateiti.
1: Ačiū, merė, už atsakymą. Ir dar vienas klausimas pabaigai. Noriu jūsų paklausti apie planuojamus viešojo transporto pokyčius Klaipėdoje. Remiantis viešą informaciją, gali paveikti dalį autobusų maršrutų ir jų ilgį, kaip savivaldybė užtikrins, kad gyventojams dėl šių pokyčių nepablogės susisiekimo patogumas ir prieinamumas.
0: Dar sakinį išgirdau, dėl kokių pokyčių?
1: Ar bus pokyčių, transporto pokyčių viešojo transporto?
0: Taip, mes turime labai daug klausimų Klaipėdos keleivinio transporto priimtų sprendimų atžvilgių ir turbūt pokytis administracijos vadovų, matau, kad jis yra prasmingas, nes dabar bent aš jaučiu tai ir kai kurie politikai mūsų valdančios daugumos jaučia galimybę diskutuoti ir aiškiai matant, kad nemaža dalis autobusų, kurie važiuoja Klaipėdos miesto gatvėse, yra pustušiai arba visiškai tušti. Ir žmonės pagristai klausia, kodėl man to gatvėje po šešis autobusus važiuoja, kai sėdi vienas arba du arba trys tik tai keleiviai. Ir kaip reikėtų užtikrinti, kad tikrai žmonės pradėtų sakyti, kokiu galu aš čia važiuoju su savo automobiliu, jeigu aš galiu sėsti visuomeninį transportą ir pasiekti tašką B, kurį man reikėtų nuvykti. Tai aš manau, kad reikia persižiūrėti ir su rajonu kalbėtis vis plačiau ir plačiau, kad iš rajono pusės žmonės atvykstantis, kurie tik miega rajono pusėje už Palangos plento, atvažiuoja dirbti ir gyventi, daryti savo darbus, atveža vaikus, darželius ir mokyklas, kad jie taip pat galėtų labiau naudotis viešojo transportu, tiesiog nesivarginant, sėdint prie vairo, galbūt paskaitant knygą arba kažkaip kitaip praleidžiant laiką, kol atvyksti į savo paskirties tašką. Tai aš esu paliepęs mūsų atsakingiam pareigūnam daryti rimtą studiją, ištiriant miestą ir pasižiūrint jį visiškai kitaip, nei jį žiūrima buvo iki šiol. Ir matyti tuos rautus, kurie yra būtini, mes turime tarp kitko pakankamai gerą skaičiavimo sistemą, yra matoma, kiek ir kur, kada važiavo autobusu ir kiek važiavo keleivių. Na ir pavyzdžiui, kai aš klausiu, kodėl ten 6 ryto yra tik tai 4 keleiviai ir tai rodo tokia pat dinamika viso mėnesio eigoj, tai man būdavo atsakoma, kad žinote, tie keleiviai vyksta į, pavyzdžiui, stotį. Nu, tai atsiprašau, turbūt visi klaipėdiečiai puikiai supranta ir suvokia, jeigu tau reikia vykti į stotį tokiu laiku, tai tam yra ir kitos transporto priemonės, gali pavežti artimas žmogus, gali pavežti taksi arba kažkas tai kitas. bet tam nereikia varyti didžiulio autobuso, nes tai yra didžiuliai kaštai.
1: Ačiū, merio, kad apsilankėte šiandien pas mus, atsakėte į klausimus. Gražios turbūt dienos reikėtų palinkėti, gražus orai jau yra ir sakyti iki pasimatymo, ar ne?
0: Visada žmonėm linkiu visų pirma ne tai, kad gero oro. Geras oras ar negeras yra nuo mūsų požiūrio, mūsų galveliai smegenyse, kaip į tai žiūrima, nes kitą kartą toksai...
1: Bet klaipėdiečiams turbūt visada yra geras oras, jie prie jūros, ar audringa jūra, ar saulė šviečia, jie visada.
0: Būtent, ką aš ir noriu pasakyti, tai priklauso nuo mūsų požiūrio, tai, kad šiandieną šviečia saulė, yra šilta, linkiu tokios pat nuotaikos Klaipėdos miesto žmonėm, gražiai praleisti savaitgalį ir pasitikti kitoj savaitėje gražias joninių šventes.

0: per Izraelio smūgius Libane žuvo 16 žmonių. Vienas seniausių Klaipėdos vaikų darželių papuoš jūrinė freska. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną. Nauja valdančiosios koalicijos sutartį opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Pasak jo, sutartyje matosi kitame atvyksiančių rinkimų darbotvarkės kontūrai, užpildant ir pamaloninant įvairias socialinės grupės pinigais ir taip sušvelninant pašokusios infliacijos efektą, kas didelė dalimi yra socialdemokratų politikos vaisius. Pasak liberalų lyderės, ar Jonavos mero premjeravimas bus kaip nors ypatingai sėkmingesnis negu Ruginienės, tikrai priklauso ir nuo aplinkybių. Bet iš to, ką matome, tikėtina, kad Mindaugas Sinkevičius atrodys geriau. Ingos Ruginienės vadovavimo ministrų kabinetui politikė vadina nepasisekusių socdemų eksperimentu. Latvijos parlamento sprendimų šalis išlaikys sumažintą akcizo tarifą dizelinui iki šių metų pabaigos. Finansų ministerija anksčiau įspėjo apie galimą neigiamą poveikį valstybės biudžetui. Gitanas Nausėda Europos taryboje sako, kad Putinas esą gerbia gebančius parodyti jėgą ir nori juos matyti prie derybų stalo. Tuo metu Europos Sąjunga jo akise nėra rimta grėsmė. Per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių. Teigiama, kad buvo taikytas į gyvenamosius rajonus keliuose miestuose. Tai vyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose, apimančių ir Libaną. Izraelio saugumo ministras pareiškė, kad visas Libanas turi degti, pranešus apie 4 Izraelio karių žūtį šioje valstybėje. Kariuomenė teigė smūgę Hezbollah taikiniams rytų Libane. Baltijos šalyse atliktas SEB tyrimas atskleidė, kad apie trečdalis vaikų ir paauglių vasarą norėtų dirbti, tačiau realiai to nedaro. Didesnė dalis vaikų kišenpinigių užsidirba atlikdami smulkius darbus kaimynams ar padėdami tėvams, o nedirbdami oficialiai. Mažiausia pagal darbo sutartį vasarą dirbančių vaikų dalis tarp Baltijos šalių fiksuojama Lietuvoje. Klaipėdos lopšelių darželių įtraukinukas ypatinga dovana artėjančio 80-mečio proga. Konkurso Atsiverk jūrai nugalėtojai tapus ugdymo įstaiga šią vasarą bus papuošta jūrinė freska, tapsiančia naujo akcentu darželio lauko erdvėje. Koks piešinys papuoš traukinuką, kol kas neatskleidžiama. Galutinį sprendimą menininkė priims įvertinusi būsimosios freskos erdvę. Freska kurs dailininkė ir iliustratorė Aušrinė Pudževytė, kurios sieninės tapybos darbai puošia daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Tai antroji vaikams dovanojama jūrinė freska Klaipėdoje. Pernai meninis akcentas papuošė lopšelį darželį Pagrandukas. Projektą įgyvendina asociacija Lietuvos jūrinis klasteris, iš dalies finansuoja Klaipėdos savivaldybė.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtlaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtlaiktis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtlaiktis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų nestiprus ir apie 20-21 šilumą. Šeštadienį sausa, mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių taip pat nestiprus. Oro temperatūra naktį apie 14, rytoj dieną 26-28 laipsniai šilumos. Dabar 19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 15-16 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:04.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Реклама.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silverkres 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną nuo 19:30.

0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: 12 valandų ir 12 minučių. Sveikinamės jau kitoje programos dalyje. Vasaros banga. Su jumis sveikinosi aš, Edvinas, ir labas, Vaida.
3: Labas, Edvinai, kur tu ten? Nematau akių. Labas.
2: Taip pasislėpęs?
3: Na, nežinau.
2: Ai, suprantė, tyri, tą krėslą čia įkrinti, savo patogiai įsitaisai ir
3: pasiruoši darbams.
2: Norėjau
3: sakyti, kad toks penktadieniukas, žinai, gali sėdėti tokia ištiesta nugara tiesiai. Tai taip mes sėdėm nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, o penktadienį jau leidžiam savo sukristi kėdėje ir, nu, ir leisti savo, nes penktadienis yra tokia savaitės darbo diena. Kur nebe labai jau apie darbus norisi galvoti.
2: Nu, kaip penktadienis dar toks geras iš tikro šiandieną, tai aš nežinau, darbų prasme, nežinau, kaip seksis įsikomponuoti ir įsilipdyti tuos darbus, bet atėjęs ir pamatęs kalendorių mūsų šiandienos, nu, tai suprantu, kad nėra laiko čia niekam atostagauti.
3: Dirbsi mane.
2: Tikrai, kad tikrai turėsim daug reikaliukų.
3: O taip, tai žinokite, kad geri orai ir vasara atkeliauja į Klaipėdos miestą, tai iš tikrųjų labai mus visus džiugina, bet niekas neatšaukė darbų, kuriuos reikia atlikti ir nuskambėjęs šaukinys atspėk žvaigždę reiškia, kad tuoj radio eteryje leisim savo įsikūnyti kažkokią žvaigždę.
2: Kadangi aš visiškai dabar net neįsivaizduoju, kokia tai bus žvaigždė, tai man irgi bus šioks toks išbandymas suprasti, apie kokią žvaigždę mes netrukus kalbėsime. Ir jeigu jūs, mėlėjai, tikrai atpažinsite šią žvaigždę, lauksime jūsų skambučių, kadangi Eurokos prizų maišelis gali būti jūsų. Ir tame maišelėje bus ne trys prizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Tai tikrai visiems reikėtų suklusti, visi taisyti patogiai ir griebti savo mobilų telefoną, būt pasiruošus. Studijos numerį, kuris yra 390-800.
3: Tai žinokite, kad šita užduotis tiek jums, tiek Edvinui yra
2: naujiena.
3: Edvinas irgi nežino. Aš Edvinui sakau, Edvinai, aš. Leisk man, aš įsikūnysiu į tą žvaigždę. Gerai, tai aš žinok, Edvinai, gimiau Klaipėdoje. Vaikystėje ir jaunystėje jaučiau tokią meilę begalinę muzikai. 10 metų grojau pianinu, dainavau chore. Gal todėl ir dabar moku dainuoti. Moku šokti, šiaip esu tokia scenos žmogus, scenos moteris. Be viso to, kad, žinai, dainuoju, renginius dabar labai vedu, dar ir televizijos projektuose įvairiuose dalyvauju. Nu, aišku, aš vedėja, jau mane, žinai, jau kai samdo, tai visada jau ten. Dar labai mėgstu socialiniuose tinkluose, žinai, kremukai, kvepaliukai, čia jau mano sritis. Aš jau ten, žinok, prasinešu, reklamuoju viską, ką tik tai pasiūlo.
2: Aš galvoju, užuominų yra tiek, kad aš matau, net ir skambučių yra begalės. Aš vieną variantą tokį kaip ir turiu, bet nu, vis tiek aš manau, kad reikėtų sulaukti ir mūsų klausytojų, kurie pabandys atspėti.
3: Galvoju,
2: ir pažiūrėsim.
3: Ar pasakyti dar vieną labai ryškią užuominą, ar palaukti? Dar pasilaikysiu.
2: Gal dar palaukiu. Nu,
3: gerai,
2: pasilaikom. Labadiena.
3: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Jolanta.
2: Jolanta, kaip penktadienis? Geras?
4: Geras.
2: Geras. Prie jūros važiuosit?
4: Ne, į darbelį po pietų.
3: Nu nieko, o savaitgalį turėsit laisvą?
4: Savaitgalį, jo, būtinai savaitgalį.
2: Jau,
3: man atrodo, žinok, jau
2: sezoną.
3: Penktadienį vakare jau reikia užsimti vietą, kad šeštadienį ryte turėtum savo, nes šeštadienį iki 27, tai visa Klaipėda bus prie jūros. Gerai, Jolanta, tai kas aš esu?
4: Nu, Nijolė Pareigytė, turbūt.
3: Sakot, Nijolė Pareigytė. Dar norėjau pasakyti užuominą apie tai, kad nesenai jūros kiaulytė mirė, verkiau labai Instagrame, bet jau nebereikėjo šitos užuominos. Taip, jūs esate teisi.
4: To nebūčiau.
2: Jeigu jau būtų pasakę apie jūrų kiaulytę, tai jau būtų, bet jau Jolanta jau sudvėjojusi.
3: O kuri užuomina Jolanta buvo iškalbingiausia, kuri jau čia leido jums suprasti, kad nu, tai jau čia Nijolytė matyt.
4: Nu, apie renginius ir kažkaip,
3: nežinau. Nu, tokia barbė devindarbė, žodžiu.
4: Jo.
3: Sveikinimai
2: ima,
3: jums.
2: Ta ir padaro.
3: Eurokos dovanoja jums dovanas ir toj papasakosime, kaip jas galėsite atsiimti. O kalbant apie Eurokos, tai galime pasakyti, kad čia šiose lentynose jūs galite rasti tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gauche, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat dermokosmetikos, bioderma, Uriage, Jonzac, korejietiški hitai Medicube, Mixun, Sentia Lian 24, Some By Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
2: Reklama. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimų, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
5: J-Lo,

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Стас.
1: Kai prasideda vasara, tikrai norisi daugiau judėti ir turėti daugiau energijos, tačiau nuovargis kartais dar primena apie save. Tai, mėlyjeji, dabar mūsų laukia proto bokšto žaidimas, kuriame Ekoš šiame žaidime jums dovanos naująjį savo produktą, aukštos kokybės bioaktyvų magnio malatą, kuris padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, žinoma, bei padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.
2: Nu va, jeigu vasara atėjo, orai atšilo, kolegos visi aplinkui kalba, kaip rytoj sės ant dviračių, mins, kažkas bėgs, kažkas lips, kažkas kops, o jūs galvojat, dieve mano, kad į kojas ištiesti lovoje. Tai žinokit, gali būti, kad trūksta magnio. Ir mes kaip tik dabar tą bioaktyvų magnio malatą ir norime padovanoti kartu su Ekoš. Beje, Ekoš magnį galite rasti interneto svetainėje ekoš.lt. Ir jeigu užsisakysite iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš jūsų išsirinktą prekę išsiūs dar tą pačią dieną. Priminsime, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Nu tai ką, mėlyjeji, laukime jūsų skambučių. Netrukus išgirsime klausimą ir turėsime dar galimus atsakymo variantus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Gvidas.
2: Gvidai, malonu, kad prisiskambinot. Nuovargėlis aplankės yra truputėlį penktadienį. Ar šiaip galvojat, reikėtų magnio atsargas papildyti organizme?
3: Reikia papildyti visada.
1: Visi, Gvidas žiūri, sako, visi strikinėja, visi laimingi, sako, aš kaip noriu miego, taip noriu, ar ne, Gvidai?
3: Ne, nenoriu.
1: Nenorit.
2: Šiaip jau vasara yra tas metas, kai mes tikrai prakaituojame daugiau nei bet kurį kitą metų laiką, o su prakaitu ten jau žiūrėkite ir tie mineralai pasišalina. Gerai, dėmesio klausimas proto bokšto. Kuris paukštis gali skristi atbulai? Nu, turi atbulinę pavarą. Ar reikia atsakymo variantų?
3: Aš manau, kad nereikia, kad kolibris.
2: Žinoma, turėjom čia kregždę, kolibrį, erelį arba pingviną. Jūsų atsakymas teisingas. Įrodėt, kad smegenys veikia puikiai. Skelbėme jūs šį penktadienį proto bokštų ir dovanojame Ekoš dovanas.
1: Gvidai, ovacijos.
3: Ačiū labai.
1: Aino savo. Net be jokių galimų atsakymo variantų. Tai Gvidai, nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Pašnekant apie Ekoš, tai kuria itin tikrai kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų, Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje. Kviečiame užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos Sun 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Laiminga žvejyba.
1: Nu, kokia faina fotosesija, žinokit, ką tik turėjom. Mes čia šiandien į radijo stotį La Luna atėjom visi apsirengę geltonos spalvos rūbais, nes, nu, vis tiek ir vakarienė geltonoji prie molo, ir šiaip, šiandien Klaipėda yra
2: vasara,
1: geltona pilnaja ta žodžio prasme, nes kai matai saulę danguje, kitaipgi ir pagalvoti negali. Tai Edvinas buvo susižvejojęs du šakočius.
2: Prijuostė tokia gražia, kur buvau tikras, nu, atrodo, šakočių kepėjas, ką tik po kepimo iškepęs du šakočius.
1: Bet žinau, šakočiai,
2: ar jau yra nuotrauka patalpinta socialiniai erdvėje?
1: Va, toj pat
2: bus.
1: Toj pat įkelsiu, galėsit pažiūrėti. Ir čia ne joks nedirbtinis intelektas, mes rimtai, žinokit, apsirengėm geltonai, susitarėm visi. Ir labai faina, kad buvo kolektyvė žmonių, kurie pasirašė šitą idėjai. Tai pageltonavom ir labai džiaugiamės tais gražiais orais. Aš galvoju, kad gražių orų turėtų džiaugtis ir tie žvejai, kurie yra suplanavę šį savaitgalį ne į pležą, o į žvejybą.
2: O, žinai, dabar yra pats tinkamiausias metas važiuoti į žvejybą, kviesti savo draugus, tėčius galbūt, ar ne, kurie norite smagiai praleisti laiką. O kodėl mes šnekam apie žvejybą? Kadangi Romada turi paruošusi prizą, šią savaitę tikrai yra nuolaidos valtims, elektrinėms varikliams, naujos kartos spiningams, meškerėms ir rytėms, o prie Romados jūs laukia dar įrengtas pardavimo aparatas, kuriame visą parą galite įsigyti mūsų lervų, sliekų, žiobrių ir karosų jaukų.
1: Taip, Romada rasite Klaipėdoje naujojo uosto gatvėje 18, o dabar mes kreipiamės į jūs ir sakom, turime žuvies ilgio matavimo liniuotę. Nu, super daiktas tiems, kurie išmano ir supranta, ką su jie daryti, bet čia jau akivaizdu, arba turite būti patys susiję su žvejyba, arba kažkokį prijaučiantį žveją namuose turite turėti, kuriam šitą dovaną galėtų atitekti. Taigi studijos telefonas 390-800, pirmoji žuvelė, dabar užkibusi ant radijo meškerės ir prisiskambinusi į La Luna, gauna dovaną.
2: Labadiena.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Nerijau.
1: Jei galėtumėt būti kokia nors žuvimi, kuo norėtumėt būti?
3: Karosu.
1: O, paprastasis lietuviškasis karosiukas.
3: Ne.
1: Gerai.
2: Kokia didžiausia žuvi, Nerijau, esat ištraukęs?
3: 12 kilogramų amūrą.
1: O čia, jau čia ne mūsų vandenyse, ar mūsų?
3: Mūsų.
1: Oho.
2: Nerijau, aš galvoju, ar ne jūs vakar irgi buvot paskambinęs mums?
3: Taip, aš ką tik pasiėmiau va iš Romados.
2: O tai vienos liniuotės neužtenka, sakot, reikia dar vienos?
1: Ne, žinokit,
3: Padovanosit kažkam kitam.
1: Ačiū, Nerijau, žiauriai faina, kad jūs mūsų klausot, kad esat aktyvus klausytojas, bet tokios taisyklės, kad laimėjus dovaną, reikia padaryti pauzelę.
2: Bent jau 30 kalendorinių dienų.
1: Taip.
2: Nerijau sako, gavau vieną liniuotę, sako, reikia greit griebti ir antrą liniuotę.
1: Ne, nu, tai, kad jau čia žinot, niekam daugiau nereikėtų, tai sakytumėm, kad, nu, Nerijau, jūs rimkit visas jas, bet ne. 390-800 mūsų studijos telefonas, skambina klausytojas, kuris nori tos dovanos ir kuris, nu, dar nėra jos laimėjęs ir gali pasiimti čia dabar tiesioginėme radijo eteryje. Užtenka tik skambučio.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas per žvejys paskambino mums dabar į radijo eterį?
4: Richardas.
2: Richardai, kaip jums su žvejyba reikalai? Kokie didžiausio žuvę esat ištraukęs?
4: Nu, nežinau, didžiausia, tai nebuvo didžiausia, bet iš atitinkamos rūšies didžiausia. Tai pasigirti pusantro kilogramo ešerys.
1: O, taip.
2: Čia Lietuvoje.
1: Jau kaip ešeriukui, tai labai neblogai.
2: Ne Lietuvoje.
4: Ne, čia buvo Švedijoje ir tokiai visiškai mažame žerėlėje.
2: Taip net netikėtai spėjo, ar ne, Richardai?
4: Taip, sustojus tik tai atsigerti kavos, draugams parūkyti, aš nuėjau paspiningauti ir va, prašom.
1: Nu va, kaip smagu. Gerai, ačiū labai už skambutį. Žuvies ilgio matavimo liniuotę turėsit, galėsit dabar sakyti, nu, ešeriukas buvo ten 1,5 kilogramo, ten 52 centimetrų ilgio.
2: Nes draugams įdomu, kokią žuvį pagaunę, ką tu gali atsakyti. Nu, vidutinė kažkokia. Taip. O dabar su liniuotė Richardas tikrai galės ją išmatuoti, tai jeigu jūs, mėlėjai, norite irgi įsigyti įvairios įrangos savo žvejybai, jūrinėms sistemoms, pilkeriams, pintiems valams ir neskęstantiems kostiumams, ne 20% nuolada, naujos kartos elektrinis variklis Haswing su nuolada tik 185 eurai, naujo modelio Echolota su nuolada, žinokit, tik 185 eurai ir visą tai galite įsigyti Romadoje.
1: Tai priminsime, kad Romadoje galima nupirkti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Klaipėdos santuokų rūmų atnaujinimas dar užsitęs. Auga atlygio atskirtis ir tarp viešojo sektoriaus darbuotojų. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Klaipėdos santuokų rūmų pastato atnaujinimo darbai gali užsitęsti mažiausiai iki rudens vidurio. Taip teigia šiandien Lalūno studijoje kalbėjęs meras. Kadangi pastato prieigos automobilių statymo vietomis baigtos tvarkyti dar praėjusį rudenį, Arvydas Vaitkus pripažino, kad padaryta klaida, jog iš anksto nebuvo numatyti darbai ir pastato renovacijai.
1: Klaida tikrai, aš nebijau pripažinti klaidų. Tvarkant aplinką, direktorė taip labai atsargiai užsiminė apie tai, kad stogas pastato kiaurokas. Tada pradėjom tirti visą pastatą, pasirodo, kad jisai 30, dar daugiau metų, 40 nematęs jokių remonto darbų rimtesnių. Tai šiuo metu ir darbai vyksta dėl pastato langų keitimo, taip pat santuokų rūmų vitražai, kuriuos mes norime įdėti į stiklo paketą ir išsaugoti šimtmečiams į ateitį. Norime pašviesti šiuos vitražus, kad žmonės tamsių paros metu eis pro šalį galėtų džiaugtis pastato ne tik fasadu, bet ir pačiais vitražais. Tą grožį, kurį turime santuokų rūmose, reikia tikrai sutvarkyti, atnaujinti sienų struktūrą, nes per tokį laiką ten yra poveikis žmonėms turintiems negalę, kad būtų pritaikyti pastatas ir būtų galimybė patekti ne tik į pirmą, bet ir į antrą aukštą šildymo sistemą sutvarkyti. Vienu žodžiu, vyksta rimti jau tikrai ne kosmetiniai darbai, kurie kardinaliai pakeis šio pastato vidų ir išorę taip pat. Fontanėlis, kuris buvo prieimo durų, jisai sutvarkytas. Vienu žodžiu, dabar aš dažnai pasakau, kai paklausia apie santuokų rūmus, šansų jaunikis arba jaunoji tikrai pabėgti iš pastato nebeturės, nes ta tamsa, kuri buvo, dabar ją pakeis šviesa. Tai va, su tokiais pajokavimais, bet kartu ir rimtai turime atnaujinti šį pastatą, nes jame įvyksta pačios jausmingiausias mūsų gyvenimo akimirkos.
0: Kol vyksta rūmų tvarkymo darbai, nuo užpernai rudens santuokų registravimas vyksta Klaipėdos koncertų salėje ar kurioje nors kitoje jaunavedžių pasirinktoje vietoje. Valstybės kontrolė nurodo, kad viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių augo 60 eurų per pastaruosius dvejus metus. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias, o dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2000 eurų. Didžiausius atlyginimus pernai gavo didžiųjų miesto ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 1500 eurų neatskaičius mokesčių. Individualių namų gyventojai nuo Liepos vėl galės pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų. Pasak energetikos ministerijos, numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. ES šalių lyderiai susitarė, kad blokas privalo sukurti stipresnių prekybos sektoriaus apsaugos priemonių prekių antplūdžiui iš Kinijos pažaboti. Briuselis šį antplūdį laiko egzistencinė grėsmė Europos pramoniai, tačiau tuo siekia ir konstruktyvaus dialogo su Pekinu. ES vis labiau sutariama, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to ji tampa pažeidžiama galimo politinio ir ekonominio spaudimo bei tiekimo sutrikimų atžvilgiu. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo bei rekordinio brangimo verslininkui Elonui Muskui priklausančios raketų ir palydovų kūrimo įmonės SpaceX akcijos pradėjo pikti. Analitikai artimiausiu metu nesitiki pelningumo. Bendrovė pernai pranešusi apie didelį nuostolį, kuri ilgalaikį tikslą sukurti duomenų centrus kosmose. Šiltesnis savaitgalis daugeliu gyventojų reiškia išvykas į gamtą, poilsį prie vandens telkinių ar vakarienės prie grilio. Tačiau būtent tokiamis dienomis, kai maistas dažniausiai ruošiamas ir vartojamas lauke, padidėja apsinuodijimų rizika, perspėja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pasak jo specialistų, aukštesnė oro temperatūra sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis, todėl itin svarbu laikytis pagrindinių maisto laikymo, ruošimo ir higienos taisyklių.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien daugiausia giedra ir iki 21 šilumos, šeštadienio Uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8, temperatūra naktį apie 14, dienos metu iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų, 5 minutės.

0: Nuotaika.
1: Pagal užsakymą.
2: Birželio 19 diena tikrai yra didžiai daliai, sakyčiau, žmonių vis tiek ypatinga. Ne tik atėjusi vasara, ne tik prasidėjusios atostogos, bet yra žmonių, kurie ir švenčia savo gimimo dieną.
3: Nu taip, ypatinga diena, o dar penktadienis, tu įsivaizduoji, koks
2: kas
3: vakarėlis.
2: Gali būti geriau.
3: Koks vakarėlis gali būti užsuktas. Gali būti visos daugiadienės, penktadienį pradedam, sekmadienį baigiam, o pirmadienį jau vėl keliaujam į darbus.
2: Arba pasiėmė pirmadienį, antradienį laisvus ir žiūrėk, kiek čia visą savaitę gali būti šventimo.
3: Gali, gali. Gerai, tai mes dabar turime prašymą keliauti į svečius, pasveikinti mamos Lauros su gražiu gimtadieniu apvalainu, tuo, kur ten galiukė jau nuliukas yra. Tai renkam telefono numerį ir tikimės, kad prisiskambinsim. Toks smagus pasveikinimas. Mamai tekstas parašytas, kurį turim perduoti.
4: Mhm. Alo.
3: Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Ieškom pačios geriausios mamos Lauros.
2: Laura! Su gimimo diena!
3: Su gimtadieniu, Laura! Taip, Laura, radijo stotis Lalūnas skambina jums. Turim čia tokį, žiūrėkit, labai rimtą darbą atlikti, nes gavom žinę. Jūs būkit pasiruošusi dabar priiminėti savo gimtadienio sveikinimą. Taip kaip parašyta, taip ir skaitom. Mama! Badabim, badabum! Sveikinam su gimtadieniu! Mylim, bučiuojam, atvažiuojam!
4: Yeah.
2: Mama, ir čia rašo Karolina, kuri atvažiuoja pas jūs jau su dovanom, su lauknešėliais visais.
3: Laura, iš kur Karolina atvažiuoja?
4: Iš Kauno.
3: Iš Kauno. Bus šventė?
4: Tokį šiekį tokį bus.
2: Nu, Laura, mes čia spėliojam, kiek dienų planuoja švęsti savo gimtadienį? Visą savaitgalį ar dar ir ilgiau iki pat
3: joninių? Ar dar pirmadienį, antradienį ir irgi laisvadienį jūs pasiėmėt?
4: Bus matyt.
2: Paslaptis.
3: Gerai, tai Laura, tikrai apkabinam, sveikinam su gimimo diena, būkit laiminga ir gražaus šio vakaro, kai jau susirinks patys brangiausi jūs pasveikinti.
4: Ačiū.
2: Bučkiai, bučkiai nuo visos Lalūnos komandos.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Kai oras toks puikus, vieni planuoja savo išvykas prie jūros, kiti planuoja savo pasivažinėjimą kažkur gamtoje, bet žinau, kad tikrai yra žmonių, kurie domisi, pavyzdžiui, įvairiais nenaudojamais daiktais. Rūbais, avalinė, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ar kitais panašaus pobūdžio daiktais. Tai žinokit, miesto bagažinių turgus vėl sugrįžta į Klaipėdą.
1: Nu taip, jau seniai nebuvo šeštadienio, kuomet oras geras ir tinkamas apsipirkti, pavaikščioti, pabendrauti, parduoti, pasimainyti, pasiderėti. Čia toksai visas procesas, man atrodo, labai malonus, kuris gali įtraukti kiekvieną, taigi miesto bagažinių turgus lauks jūsų Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje. Rytoj nuo 9 iki 15 valandos informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.
2: Reklamuojame.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: žiūriu, damos tik tai jau traukia akių blizgį, visokiausi tušai ir panašiai. Tai, mėlyjei, tikrai galėsite dabar sudalyvauti Euroko žaidime, kur netrukus turėsime mažąjį laluniuką. Atėjusi pas mus į svečius, na ir žinoma, jisai papasakos apie vieną iš dalykų, jeigu jūs tai atspėsite. Eurokos dovanų maišelis atiteks tiesiai jūsų rankas.
1: Taip, studijos telefonas 390-800, mūsų eteryje prabyla vaikai, o jūs turite atspėti, apie ką jie kalba, o kalba jie išskirtinai apie prekes, daiktus, kuriuos galima rasti Eurokos parduotuvėse.
0: Tikrai taip, tai lauksime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800 ir jeigu pavyks jums tai padaryti teisingai, jums atiteks dovanos.
1: Taip, tai viskas yra labai paprasta, žodžiu, kaip jau Edvinas čia gražiai pavadino, laluniukas arba lalunytė, nes čia mūsų eterė kalba arba mergaitė arba berniukas, nežinau, kas šį kartą prabils. Ir viskas yra labai paprasta, nuskambėjus vaiko tekstui, klausėme jūsų, kas, apie kągi pakalbėjo, jis arba ji, ir jeigu tą atsakymą pasakote, mes galėsime jūs sveikinti. Kas nutiko, Edvinai, ką darai?
0: Ai, nieko, prisidirbau čia, matai, patrodo reikalų, bet išsisuksim. Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Inga.
1: Inga, malonu, kad prisiskambino. Turit vaikų?
2: Turiu du. Dvi mergaitės.
1: Oi, tai jūs turit reikalų apie kosmetiką pasikalbėti. Jau tas
2: amžius.
1: Vai, ar ne? O dabar išduokit paslapti, kokio amžiaus jūsų mergaitės?
2: Viena 14, kita 2,5.
1: A, nu, tad kur 2,5, tai, nu, šiaip tiesiog viskas, jai patinka, viską nori, jinai turbūt rankytėse palaikyti. O ta 14, įtariu, kad jau daugiau turi kosmetikos priemonių net negu jūs.
2: Faktas, žinokit, faktas.
1: Gerai, tai dabar radio eteryje tuoj prabils vaikas, o jūs jau pasakykite apie ką.
0: Ar pasiruošusi?
2: Taip.
0: Nuklausom.
3: Kartais mamos lūpas pliska, lyg ji būtų suvalgiusi medus ir dar jis kvepia uogomis arba saldainiais. Kartais mama ir man su juo patepa lūpas.
1: Mhm.
2: Tai blizgis arba vazelinas? Vazelinas, ko gero.
1: Taip, tai yra lūpų blizgis, atsakymas jūsų teisingas ir mes sveikinam ir kviečiam jūs į radijo stotį Laluną atsiimti savo laimėtų dovanų. O Euroko šiandien tai ne tik kvepalai ir makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę, bei dermo kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus. O svarbiausia, čia gausu prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo korės iki Medicube, mikstų, Dr. Altėja ar Sambaimi, todėl net dažnai užsukė pirkėjai, vis dar atranda ką nors naujo.
0: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas – parfumerijai, kvepalams. Na, visi tikrai mėgsta, turit namuose. Ir aš, kaip sakau, kvepalų niekada nebus per mažai, nes jų visada norisi turėti dar daug, daug
1: ir daug. O aš, žinai, ką sakau tiems, kurie labai mėgsta pirkti kvepalus, nes namuose tokių turiu ir aš sakau, aš sriubą virsit. Negerai sakau.
0: Aišku, kad gerai. Aš nežinau, žinok, man geriausia dovana, jeigu kas nors dovanoja, tai visada aš renkuosi kvepalus. Kad ir kokie tai bebūtų, tai žinokit, nuoldos kvepalams iki 40% su lojalumo kortele. Nuoldos galioja tiek fizinėse, tiek ir internete. Eurokos.lt.
4: Vaikai apie Eurokos.

0: Reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Aš visada pasvajoju, kad vasarą būdamas prie kokio tvenkinio, norėčiau, kad tas tvenkinys būtų labai toks smaragdinis, supranti, paplūdimys gražus. Galėtum pasidėti pleduką, laužavietę kokią turėti. Ir aš žinau, kad tokia vieta yra visai netoli Klaipėdos.
1: Ir aš žinau, vadinasi Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parkas. O aš noriu tavęs paklausti, tu esi kada nors išbandęs?
0: Esu buvęs Mad Bay'uje. Esu, kadangi jie turi ir namukus tokius, tai esu jame ir nakvojęs, bet čia buvo visiškai pati pradžia Mad Bay'aus atsidarymo. Ant pačios sistemos nelipau, kažkaip neišdrįsau. bet labai norėčiau.
1: Jis sako, pirmi kartai dažniausiai būna veidai vandenį, taip liūmdant.
0: Apskritai reikia džiaugtis, kai turime tų pirmų kartų, tai jeigu ir jūs norite patirti pirmąjį kartą, tai šnekėjau apie smaragdinį ežerą, tai tikrai nuvykę į Mad Bay atrasite smaragdinio ežero pakrantį, jūsų laukia dvi vandenlenčių sistemos, smėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimo zona, privačios poilsiavietės, bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį. Jei ieškote vietos gimtadieniui, šeimos šventei ar įmonės komandos formavimo renginiui, tai Mad Bay pasirūpins nepamirštamomis akimirkomis aktyvoje ir jaukioje aplinkoje.
1: Na, o dabar pasiruoškite birželio 23 dieną, kitą savaitę, antradienį prieš Jonines. Čia, aišku, įvyks tas vakaras, ta ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Mad Bay įvyksta tradicinės Joninės ir Joninių šventė, pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa. Laukia tavęs Mad Bay parke. Daugiau informacijos internete madbay.lt.

0: nepilnamečių nihilistinio ekstremizmo apraiškos. Kaimo turizmo sodybos poilsiautojų trūkumų nesiskundžia. Eteryje 14 valandos žinios. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad Lietuvoje stebi nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas. Todėl ragina tėvus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veikla internete. Žvalgybos teigimu, ekstremistai siekdami įgyti aukų pasitikėjimą, joms reiškia apsimestinį moralinį palaikymą. Tada išviliuojama jautraus turinio vaizdo medžiaga. Grasinant ją paviešinti, aukos verčiamos žaloti save, smurtauti prieš kitus, o tam tikrais atvejais nusižudyti. Nurodoma, kad prie šios ideologijos tinklų prisijungia jaunuoliai, savo veiklą dažniausiai pradeda nuo smulkių teisės pažeidimų, grafičių piešimo ar langų daužimo. Vėliau vykdo smurtinius išpolius prieš jaunesnius paauglius, benamius bei kitus pažeidžiamus žmonės. Dažnai šios nusikalstamos veikos yra filmuojamos ir platinamos socialiniuose tinkluose. Dujų perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrid generalinis direktorius Nemonas Biknius prognozuoja, kad metų pabaigoje biometano Lietuvoje bus pagaminta daugiau negu Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Lenkijoje kartu sudėjus. Toks kiekis galėtų aprūpinti apie 200 tūkstančių namų ūkių. Biometanu vadinamas iš atliekų pagaminto metano rūšis. Jo žaliava gali tapti mėšlas, maisto atliekos, šalutiniai pramonės produktai. Nepaisant vėsesnės ir lietingesnės vasaros pradžios, kaimo turizmo sodybos poilsiautojų trūkumų nesiskundžia. Priešingai, pasak kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monikos Sadauskaitės Pocės, rasti laisvų vietų bent jau šiam savaitgaliui ar joninėms sudėtinga.
1: Vasaros žinia.
2: Ta situacija per daug nepasikeitus nuo praeitų metų. Keliautojų svečių sutinkame panašų kiekį. Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, jau rezervuojasi iš anksto. Tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir svečiai vis tiek vyks. Būna tokių pavienių, kur, na, vat, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti. Bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliui galis su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, gal ir galit kažkur tai surasti, bet reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą, su joninėm dar sudėtingiau. Iš tikrųjų, daug kaimo turizmų ir teikia tam tikras programas joninių laikotarpiu, tai galite rasti, kur nuvykti, kur pabūti, tik tais dėl nakvynės gali būti sudėtinga. Iš tikrųjų, kainų kilimo per daug nėra, kad ir kaip yra, na ir kūro atžvilgių ar ne, pasikeitusio šiek tiek kainų, tai mūsų sektorius stengiasi kainų nekelti. Tam tikrose vietose gal šiek tiek, na, keliais procentais, galbūt ta kaina šiek tiek bus didesnė, bet tikrai labai minimaliai ir tikim svečiai mūsų to net per daug ir nepajus. Tai vienai nakčiai jūs galite rasti namelį dviems, tarkim, nuo 50 eurų ir iki kokių net 200 eurų 50 gali būti net ir tokių. Tai vat labai priklauso nuo pačių paslaugų spektro.
0: Šiandien daugiausia giedra ir iki 21 šilumos, šeštadienio uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8, temperatūra naktį apie 14 dienos metu iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje apie 15-16 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 3 minutės.

0: geriausios muzikos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika, kuriame kartu su Eurokos.
2: Reklama.
3: Bene įspūdingiausia jūrinių šventė Lietuvoje vyksta Šventojoje, kur susilieja jūra, upė ir ugnies šviesa. Birželio 23-25 dienomis čia vyksanti šventė bus ypatinga. Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskinė žada, kad pasitinkant trumpiausią metų naktį bus daug gamtos stebuklų, folkloro, žolynų, ugnies ir muzikos magijos.
4: 23 dieną pradėsime jūrinių šventę ant Žemaičių Alkos kalno. Skambant mūsų folkloro ansamblio Mėguva dainoms, kartu pinsime gražiausius jūrinių vainikus. Vakare keliausime prie jūros, prie šventosios upės žiočių, kur lauks tradicinis jūrinių laužas. Dainuosime, pasirodys meno kolektyvai, mes lauksime ir svečių iš Klaipėdos šokių kolektyvą. Taigi kviesime šokti, burtis, magiškai vakaroniai.
3: Nuo 17 valandos visi laukiami Žemaičių Alkoje, o 22 valandą šalia šventosios upės žiočių, kur vyks ugnies misterija. Likus valandai iki vidurnakčio atrasti paparčio žiedą bus kviečiama aplankant pirmą kartą šventosios kopose padarytas šviesų instaliacijas.
5: Mūsų visų joninių šūkis yra gražiausias paparčio žiedas esi tu. Todėl mes ir kviečiame ieškoti to paparčio žiedo. Ir šiais metais, kas bus išskirtinio, paparčio žiedo ieškosime šviesų naktyje. Mūsų laukia po saulės palydos, po ugnies misterijos prie šventosios upės žiočių, kai jau sudeginsim laužą, tada keliausime į šventosios uosto kopas ieškoti paparčio žiedo šviesų instaliacijose. Mūsų šviesų dailininkas stengiasi sukurti simbolius, kurie kiekvienam lietuviui ar atvykusiam į svečius užsieniečiui simbolizuotų Lietuvą ir ką mums reiškia joninių tradicijos. Tikimės, kad žmonės kiekvienas savyje atras tą paparčio žiedą kartu su instaliacijų pagalba.
3: Sako Palangos kultūros centro atstovas Deividas Jučas. Na, o po magiškos nakties birželio 24-ąją Šventojoje bus vainikuojami jonai ir vyks didysis joninių koncertas.
4: Kviesime visus jonus į pagrindinę aikštę šventosios. Jie bus apdovanoti joninių ąžuolo vainikais. Joninės neįmanomas be koncerto. Vakare grupė Jonis. Taigi, gyvo garso koncertas, daino šokiai, apjungs mus visus.
3: Joninių šventė Šventojoje neįsivaizduojama ir be prekybinės mugės, kuri pirkėjus vilios net 3 dienas.
4: Veiks joninių mugė, kur tiek liaudės meistrai, tiek Lietuvos kūrėjai pristatys savo produktus. Įvairius gaminius nuo maisto iki trautinio rūbo ar virtuvės atributo. Visi kviečiami tiek į joninių mugę, kurie vyks net 3 dienas nuo birželio 23 iki 25. Norime kurti ryšį su svečiais, ryšį su bendruomene, kad įsijungtų visi į visas veiklas ir tą naktį prisimintų ilgai. Mūsų joninių šūkis, gražiausias paparčio žiedas esi tu. Taigi ieškokim visi paparčio žiedo savyje.
3: Daugiau informacijos apie joninių šventę Šventojoje, Palangos savivaldybės ir kultūros centro interneto svetainėse.

0: jūrų mūšis.
1: Aš sakyčiau pats laukiamiausias ir bent jau man pats toks atrodo smagiausias ir daugiausiai smagių emocijų sukeliantis žaidimas jūrų mūšis, kuriame tu niekada nežinosi, kur yra paslėpta Eurokos dovana.
2: Bet kažkur tai tikrai yra, ne?
1: Kažkur yra ir greitai paskutinėje sekundė nusisprendėm, kur mes ją padėjom. Tai, mėlyje, jeigu jūs kartais pagalvojat apie tą kosmetiką, kvepalus, tai tikrai į galvą ateina vienas vienintelis žodis Eurokos, tai jeigu ieškot visokiausių grožio produktų, šampūnų, kondicionierių, veido kaukių, dažų, visko, tikrai ir maisto papildų, namų kvapai visokiausi, tai tikrai galite sukti į Eurokos, o mūsų žaidime, jūrų mūšis, yra keturios raidės. Jūra ir skaičiukai nuo 1 iki 4. Jūs jau prisiskambinat mums, renkatės vieną raidę ir vieną skaičių. Jeigu pataikot, dovana atitenka jums.
2: Nu, žinot, penktadienis, mes kažkaip pirmadienį sakom, kad nebūtų per sunku. Penktadienį sakom,
1: kad irgi nebūtų per sunku,
2: o leiskim sau.
1: Arba kaip tik atviršiai, kad nebūtų per lengva penktadienį. Tai viskas atrodo lengvai penktadienį.
2: Ne, čia viskas labai lengva. Paskambinkite, pasakykite vieną raidę, vieną skaičių ir patikrinkime. Galbūt jūs pasirinksite būtent tą langelį, vieną iš 16, kuriame yra Eurokos dovana.
1: Labadiena.
3: Okay.
1: Kas paskambino?
3: Renata.
1: Renata, girdim, kad važiuojate. Gal prie jūros?
3: Mes po darbų namo.
2: Po darbų namo, gerai. Bet jau savaitgalį pasiorganizuokit nuvažiavimą į pajūrį, ypač šeštadienį, nes sekmadienį mačiau, kad ten jau ir apniukti ir lietaus gali būti, bet šeštadienis bus tobula diena. Laukiam jūsų raidelės ir skaičiuko.
3: A4.
2: Dar nebuvo šią vasarą iš pirmo karto.
1: Eina sau.
2: Renata, kaip jūs čia taip? Telepatiškai?
3: Penktadienis.
1: O kas gali būti kaip ne A4?
2: Na taip, šitame kvadratėlėje tai yra pats paskutinis langelis. Pagalvojom, paskutinė darbo savaitės diena. Tegul būna A4. Ir jūs iš pirmo karto supratote mūsų šitą ketinimą. Sveikinam jūs, Eurokos dovanos jau jūsų.
1: Aina savo, aš iš tikrųjų net nesuvokiu, kaip viskas čia taip greitai vyko.
2: Dar nebuvo, žinok, nu pagalvok, jau 19 diena, ar ne, šios vasaros mes nuo pat birželio pirmosios žaidėm, dar nebuvo, kad pirmojų bandymų būtų iš karto atspėta. Nu, kažkam pavyksta, super.
1: Klausyk, penktadienis, gera
2: Renata,
1: diena.
2: Jūs loterijos bilietuką dar šiandien nusipirkit? Nu, maža ką. Taip.
1: Gal ir tikrai pasiseks, o
2: kai... Kai laimėsit milijoną, tai nepamirškit, kad mes pasiūlėm bilietuką nusipirkti.
1: Žinai, reikia svarbiausiai pasirašyti tada dokumentai, jau kokie prieš tai, man taip atrodo. Bet, mėlėjai, tikrai norim pakviesti dar kartelį jūs į Eurokos, kadangi iš tiesų Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti visko daug. Parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų jūsų augintiniams.
2: Na, o žinokite, šios savaitės pasiūlymas tikrai yra labai viliojantis. Pasikeičia sezonai, keičiasi ir kvepalai, žiemą norisi gilesnių, sunkesnių, vasarą lengvesnių. Taigi parfumerijai, kvepalams, nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidas galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Labas Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsiu?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Gražus penktadienis, gražus oras, tikrai saulė šviečia. Visi gal planuojat savo keliones prie jūros. Važiuosit į prekybcentrius apsiprekinti. Tai turime lėjai vieną prašymą. Vyrukas parašė vardu Antanas, kad Liepų gatvėje netoli Maksimo šviesoforo nukrito automobilio valstybiniai numeriai, kurie yra E, B, 3931. Jeigu kur nors matysite, rasite, na, praneškite mums, atliksim tokį gerą darbą Antanui, nu, sekmadienį, penktadienį, bent jau nuotaiką pakelsim.
1: Taip, tai dar kartelį priminsim, valstybiniai numeriai EB3931, gal matėt, gal ant žolės kur mėtosi, gal paėmėt, gal priglaudėt, gal sakėt nuvešit į policiją, gal dar kažką sugalvojot, tai žinokite, kad Antanas ieško savo valstybinių numerių, paliko mums telefoną, skambinkit į Lalūną, sakykit, kad suradot, suvesim kontaktus ir padarysim gerą darbą.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos ir kai tokie orai, aš norėčiau, kad Eurokos juos pristatinėtų dar dažniau, dažniau ir dažniau, nes su tokiais orai, žinokit, oi.
2: Na faina, šiandien 20-21 laipsnį šilumos, gražus vakaras laukia, pabaigus visus darbus, o šeštadienį bus pirtelė, pilnaja ta žodžio prasme, dar šią vasarą, man atrodo, tokių aukštų temperatūrų neturėjom, ką?
1: Tik. Bent jau gal Vilniuje kur nors.
2: Nu gal, Klaipėdoje ne. Bus sausa, mažai debesuota, pagaliau vėjas iš pietų, 2-8 metrų per sekundę ir oro temperatūros irgi įspūdingos.
1: Oro temperatūra naktį apie 14, dienos metu 26, 29 laipsniai šilumos, tai tikrai yra labai labai šiltas rytojus.
2: Man žinai, net norisi prie tokios temperatūros sakyti ne 29 laipsniai šilumos, o 29 laipsniai karščio.
1: Nu jau kopiam tikrai visą tą reikalą, jeigu dar norite ir daugiau sužinoti apie orus, tai galite padaryti puslapyje orai.lt. O kai tokie šilti ir karšti orai Klaipėdoje, tai pats geriausias ir didžiausias grožio Eurokos parduotuvės pristato, kad galite įsigyti daug visko. Kosmetikos, asmens priežiūros tinklų ir visokiausių prekių, nes asortimente yra daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių.
2: Taip ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų. Eurokos laukia jūsų.
3: Mūsų eteryje

0: Oi, vasarą gerybių tikrai galime gauti visokiausių daug. Vilnos gaminių, tekstilės, bičių, produktų, medus. Mėgsti medų?
1: Ne.
0: Ne, nevalgai medaus?
1: Tik kai sergu.
0: Nu, čia vienintelis, ar ne, tas toks būna. Bet vaistažolės visokiausiai, aliejai ir, kaip sakoma, reikia pradėti roges vasarą. Taigi vis tiek ateina, ar ne, tas šaltasis periodas, prie ko esame pripratę. Nu, reikia pradėti kaupti ir medutį, ir visokiasias vaistažolės. Tai žinokit, Klaipėdoje, naujajame turguje, jau nuo šiandienos iki rytojaus, birželio 19-20 dienomis, Joninių mūgė Klaipėdoje.
1: Nu ir jau suprantate, ar ne, jeigu Joninių mūgė, tai čia atvažiuoja tautodalininkai, amatininkai, ūkininkai, mažieji gamintojai iš įvairių Lietuvos regionų. Ir čiagi bus galima įsigyti viso to, ką vardijo Edvinas, dar pridėčiau vaistažolių arbatas, natūralius aliejus, taip pat tekstilę, medžio dirbinius, o jeigu ieškote lietuviškus skonių, tai čia atkeliauja tautinio paveldo sūriai, rūkyta žuvis, vytintos mėsos gaminiai, tradicinė duona, naminiai kepiniai ir ūkininkų produkcija.
0: Kviečiame apsilankyti Joninių mugį ir atrasti kokybiškus lietuviškus gaminius, tradicinius skonius ir kūrėjų darbų įvairovę. Joninių mugė birželio 19-20 dienomis naujajame turguje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Šeštadienis!
1: Kažkam jau darbas toj baigsis.
0: Tokios nuotikos. Na, a kai jau penktadienis yra, tai aš manau, net ir tie darbai nebėra jau niekam baisus. Kadangi supranti, kad jau viskas. Savaitė beveik atėjo į tą pabaigą. Kas važiuoja poilsiauti, kas važiuoja prie jūros, kažkas važiuoja gal jau ir joninių tam ilgajam savaitgaliui. Jeigu pasidarėt pirmadienį ir antradienį laisvus, tai tikrai nusimato daug smagaus ir gražaus laiko. Dar, nu, taip nepasakojant, atrodo, pasižiūrėjom ir tas ateinančios savaitės prognozijos savaitą.
1: Bus gerai.
0: Nu, bus gerai, bet žinai, kaip ten sakoma, neperšakęs griovė, nesakyko.
1: Nu, taip, prognozijos linkusios yra pasikeisti. Mėgsta. Ir tai būna, žinai, dieną prieš pasižiūri ir galvoju, oho, iki 30 karščio. Ryte prabundi tą pačią dieną, kur vakar žiūrėjai, žiūri ir žiūri, oho, tik 20 beliko. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Rytoj bent jau tikrai gražus orai, tai turi pasidžiaukim. Turbūt penktadienio proga galėtų būti labai fainas dalykas turėti 15 eurų vertės dovanų kortelę, kurią netrukus padovanos restoranų tinklas Hesburger ir sakyti, važiuojam pietų į Hesburger. Šiandien vakarienės, o pavyzdžiui, jeigu pasiliksit rytoj galit važiuoti net ir pietauti.
0: Apskritai važiuojant į jūrą, aš dabar galvoju prie jūros, ar ne? Žinau, kad Šiaurės prospekte yra atidarinėjimas ir galvoju, ar jau įvyko atidarimas ar dar ne.
1: Bet nepasakysiu tau, žinok.
0: Tai jeigu važiuosit kaip nors ar nuo jūros, ar į jūros pusę, žinau, kad tikrai Liepų gatvė, jeigu važiuosite, tai rasite. Klaipėdoje tikrai yra daug vietų, kur galite važiuodami pakeliui staptelti, vat pažiūrėt ir į Juodkrantę važiuojant į Nidą, bet tai prieš keltą pavalgot ar vakarienę, ar pusryčius, ar pietus, nes tikrai daug visokiausių pasiūlymų jie gali suteikti jums. Ir šio mėnesio pasiūlymas tai yra sultingas, traškus Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
1: Sultingas traškus tortilija.
0: Žinai, kitoks skanus maistas, tai jau dabar jau gramatikos lietuvių kalboje nebelieka. Belieka tik tai skanus maistas, apie kurį galvoji galvoje. Tai ir tikiu, mėlyje, kad ir jūs galvojate apie skanų maistą, iš kurio galite užsukti į Hesburger tinklą ir įsigyti daug visokiausio gėrio, ar tai sūrainis, ar tai galėtų būti kompleksas ir visokiausios tortilijos. Nu, visko daug.
1: 390-800 studijos telefonas. Laukiame jūsų skambučių. Dalyvauja du žaidime dalyviai ir trys greiti klausimai jau yra paruošti. Tikimės, kad jūs sugebėsite labai greitai į tuos klausimus atsakinėti. Laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Asta.
1: Asta, malonu, kad prisiskambinote. Ieškom dabar šitame žaidime jums konkurento arba konkurentės.
0: Laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Martina.
0: Martina. Asta ir Martina. Gerai, tokie du panašus balsai.
1: Taip, sutarkim, merginos, kai sakysite teisingą atsakymą, pabaigoje pridėkite dar ir savo vardą, kad būtų aišku, kuri buvote pirmoji. Ar jūs pasiruošusios?
2: Taip.
1: Gerai, tai nieko vienu balsu matai, tai nieko nelaukia.
0: Aš matau, kad dvikova bus tikrai labai arši tarp merginų.
1: Galime pradėti.
0: Koks sūris dažniausiai naudojamas burgeryje?
3: Čederio Martina.
1: Martina
0: gauna
1: tai pirmąjį,
0: bet Asta jau taip visiškai irgi šalia minėt. Gerai, koks grūzdintas garnyras patiekiamas prie burgerio?
3: Bulvytės
4: Martina.
1: Asta, man atrodo, čia buvo pirmesnė.
0: Nu gerai.
1: Tu daug sudėtingesnį, matai, ko, kai klausimas paprastas, labai sunku atsekti dabar, kuri pirmoji, nes kol kas rezultatas dabar vienas vienas.
0: Koks žalias pipiras burgerį padaro aštresniu?
3: Jelatanai Martina.
1: Martina.
0: Ir atsakymą, ir vardą vienu metu viską, kas gaunas, ta ir šaukia Martina.
1: Nu, šaunuolės, merginos, lygiai vertė, ta kova buvo, bet kažkasgi šitame žaidime turi laimėti. Ačiū, Asta, jums, Martina, jums atitenka kvietimas apsilankyti Hesburger, turėsite dovanų kortelę ir tikrai linkime skaniai pavalgyti šį mėnesį. Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
0: Reklama. Beje, primename, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai gali būti jūsų. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius, nes Hesburger laukia jūsų.

0: Реклама. Klaipėda turi naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė – didžiausia vinoteka geriausios kainos.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: minėto santuokų rūmų atnaujinimas dar užsitęs. Skuodiškis įkliuvo dėl didžiulės kontrabandos. Eteryje 15 valandos žinios. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat MPD kėlimo, premjerė Inga Ruginienė teigia, kad abiem variantais numatomas tas pats rezultatas. Kitų metų minimalus atlyginimas pasiektų 903 eurus į rankas. Klaipėdos santuokų rūmų pastato atnaujinimo darbai gali užsitęsti mažiausiai iki rudens vidurio, taip teigia šiandien Lalūno studijoje kalbėjęs meras. Kadangi pastato prieingos automobilių statymo vietomis baigtos tvarkyti dar praėjusį rudenį, Arvydas Vaitkus pripažino, kad padaryta klaida, jog iš anksto nebuvo numatyti darbai ir pastato renovacijai.
1: Klaida tikrai, aš nebėjau pripažinti klaidų. Tvarkant aplinką, direktorė taip labai atsargiai užsiminė apie tai, kad stogas pastato kiaurokas. Tada pradėjom tirti visą pastatą, pasirodo, kad jisai 30, dar daugiau metų, 40 nematęs jokių remonto darbų rimtesnių. Tai šiuo metu ir darbai vyksta dėl pastato langų keitimo, taip pat santuokų rūmų vitražai, kuriuos mes norime įdėti į stiklo paketą ir išsaugoti šimtmečiams į ateitį. Norime pašviesti šiuos vitražus, kad žmonės tamsių paros metu eis pro šalį galėtų džiaugtis pastato ne tik fasadu, bet ir pačiais vitražais. Tą grožį, kurį turime santuokų rūmose, reikia tikrai sutvarkyti, atnaujinti sienų struktūrą, nes per tokį laiką ten yra poveikis žmonėms turintiems negalę, kad būtų pritaikyti pastatas ir būtų galimybė patekti ne tik į pirmą, bet ir į antrą aukštą šildymo sistemą sutvarkyti. Vienu žodžiu, vyksta rimti jau tikrai ne kosmetiniai darbai, kurie kardinaliai pakeis šio pastato vidų ir išorę taip pat. Fontanėlis, kuris buvo prieimo durų, jisai sutvarkytas. Vienu žodžiu, dabar aš dažnai pasakau, kai paklausia apie santuokų rūmus, šansų jaunikis arba jaunoji tikrai pabėgti iš pastato nebeturės, nes ta tamsa, kuri buvo, dabar ją pakeis šviesa. Tai va, su tokiais pajokavimais, bet kartu ir rimtai turime atnaujinti šį pastatą, nes jame įvyksta pačios jausmingiausias mūsų gyvenimo akimirkos.
0: Kol vyksta rūmų tvarkymo darbai, nuo užpernai rudens santuokų registravimas vyksta Klaipėdos koncertų salėje ar kitoje jaunavedžių pasirinktoje vietoje. Kretingos rajone pasieniečiai sulaikė 70-metį Skuodo rajono gyventoją, slėpusį kontrabandinių cigarečių krovinį, kurio vertė beveik 250 tūkstančių eurų. Vyras gerai žinomas teisėsaugai. Pastarąjį kartą dėl kontrabandinių prekių gabenimo įkliuvo užpernai. Tada teismas jam skyrė 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Šį kartą jam grėsė bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Šiandien saulėta ir iki 20 šilumos, šeštadienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 29 laipsnių šilumos. Metu uostamiestyje apie plus 19, plus 20. O nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 15 valandų ir 3 minutės.

0: Klaipėdos vanduo informuoja.
1: Nuo rugpjūčio pirmosios bendrovės Klaipėdos vanduo klientų laukia naujos paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Jos perskaičiuotos ir įsigalios nuo šių metų rugpjūčio pirmosios. Šiuo metu Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai už geriamojo vandens kubinio metro tiekimą ir nuotekų tvarkymą moka 2 eurus 96 centus daugiabučiuose, o individualiuose namuose 2 eurus 92 centus. Nuo rugpjūčio pirmosios šie tarifai keisis ir daugiabučiuose gyventojai mokės 2 eurus 99 centus, o individualiuose namuose 2 eurus 95 centus. Šios kainos pateikiamos su pridėtinės vertės mokesčiu. Taigi realiai įkainis padidėja tik 3 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos sprendimu taip pat atnaujintas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įkainis. Jis juridiniams asmenims sieks 26 centus už kubinį metrą be pridėtinės vertės mokesčio. Nežymų kainų pokytį lėmė būtinybė užtikrinti tvarią infrastruktūros plėtrą ir patikimą paslaugų teikimą. Bendrovė atkreipė dėmesį, jo gyventojams ir juridiniams klientams nesikeis geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis. Tai yra apskaitos veiklos kaina išlieka tokia pati. Kaip numato galiojantis teisės aktai, patvirtintos kainos galios netrumpiau kaip 1 metus iki kito perskaičiavimo, o išsami informacija apie visus kainų pokyčius skelbiama bendrovės interneto svetainėje. Bendrovės Klaipėdos vanduo tikslas yra užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą ilgalaikėje perspektyvoje. Iki 2029 metų investicijų programoje numatytos nuoseklios investicijos, kurios orientuotos į infrastruktūros modernizavimą, veiklos efektyvinimą ir darnę plėtrą. Dėmesys skiriamas ir paviršinių nuotekų infrastruktūrai, siekiama efektyviau tvarkyti lietaus nuotekas ir mažinti užliejimų riziką, kuri didėja dėl ekstremalių liūčių ir jų metu iškrendančio didžiulio kritulių kiekio. Bendrovė Klaipėdos vanduo yra didžiausia vandentvarkos bendrovė Vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 000 klientų ne tik Klaipėdos mieste, bet ir rajone.

0: Žinot, galvoju, kad jau nebereikia jokių ženklų tam, kad pajustumėte turbūt vasarą savo širdyje, kad pajustumėte, jog yra paskutinioji darbo savaitės diena, kad pagaliau penktadienis, kad pagaliau artėja tikras vasariškas savaitgalis. Tai tuo labai noriu pasidžiaugti, su tuo jūs noriu visus ir pasveikinti. Ir jau radio eteryje po 15 valandos pradėti programą, kuri vadinasi Ant bangos ir kuri įprastai radio eteryje startuoja tokiu metu. Lalūnoje. Na ir žinot, kadangi darbų tiek, kad nors vežimų vežk, čia kalbu apie darbus, kuriuos reikia padaryti radijo stotyje Lalūna, tai nieko nelaukiant, aš iš karto besisveikindama su jumis sakau, gal dabar Lalūnos beklausančiųjų ratelyje yra norinčiųjų į cirką? Turiu tokį klausimą, turiu aišku bilietus į cirką ir žinoma noriu juos padovanoti. Pakvietimas dviems asmenims į Amber cirką, bet čia jau iš karto noriu įspėti ir pasakyti. Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 21 dienos, tai reiškia, kad šis sekmadienis yra paskutinioji Amber cirko diena Klaipėdoje. Tai dabar laimėję bilietus į cirką, turėsite greituoju būdu iki 16 valandos atvažiuoti į radijo stotį Lalūna tų bilietų atsiimti. Tai va, jeigu šitos sąlygos jums tinka ir jūs sakote, žinoma, atvažiuosim, netoli esam, tuoj pat, tik duokit bilietus, tai aš sakau, kad dabar galite skambinti į radijo stotį Lalūną ir čia jau yra tokia tradicija, kad jeigu į studiją paskambina vaikas, jeigu išgirstame vaikišką balsą radijo eteryje, tai iš karto dovaną atiduodame be jokių klausimų, jei prisiskambina suaugęs žmogus, tai tuomet tenka atsakyti klausimą, bet jie irgi nebūna sudėtingi, taip kad sunku nebus. Laukiu jūsų skambučių ir pasakoju, kad Amber cirkas Klaipėdo yra įsikūręs šalia prekybos centro Šilas Taikos prospekte 58. Daugiau informacijos rasite internete ambercirkas.lt arba Facebook'o paskyroje Ambercirkas. O dabar jau mes bandykime susipažinti su žmogumi, kuris prisiskambino į radijo stotį Lalūna. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Jūs paskambino mums?
1: Emilija Žutko.
0: Kaip man smagu, kad kai vaikų paklausi, kuo jie vardu, jie dar prideda ir savo pavardę. Emilija, kiek tau metų?
1: 11.
0: Emilis ar Emilė dabar neišgirdau, tiksliai?
1: Emilis.
0: Gerai, 11 metų, pats laikas dar ir į cirką nukeliauti, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, ar dabar aš girdžiu, kad važiuojat automobiliu, ar pavyks atvažiuoti iki radijo stoties Lalūną atsiimti dovanos?
1: Pavyks.
0: Gerai, mamos balsą irgi išgirdom. Tai ačiū labai, viskas, jokių klausimų aš daugiau neturiu, vaikams mes klausimų papildomų apie cirką neuždavinėjam, bilietai jau jūsų, kuo greičiau skubėkite į Lalūną, bet dar kol kas nepadėkite telefono, nes norėsiu užsirašyti, tiksliai kas atvažiuos pasiimti dovanos. Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 21 dienos, taip kad jeigu atidėliojot ir vis sakėt, nu tai dargi bus, tai dar nuvažiuosim, tai žinokite, kad sekmadienis yra paskutinioji diena, taigi kviečiame apsilankyti, pamatyti naują Amber cirko programą, o ten didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių, bei kiti originalaus žanro atlikėjai. Visą programą jūs linksmins ir klounas Albertukas. Jūsų laukia tikrai daug šviesos, daug garso efektų, ryškus personažai. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, konkrečius pasirodymų laikus. Informaciją apie bilietus rasite internete ambercirkas.lt, Taikos prospektas 58, skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius, kaip visada, ribotas.
2: Ant bangos.

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

0: Daina ant bangos.
1: Neabejotina Lietuvos pop scenos lyderė ir apdovanojimų rekordininkė Jessica Shy Lalūnos eteryje su naujausiu savo singlu Saulė nesileis skelbia tikrą vasaros pradžią. Ruošdamasi net dviem grandioziniams koncertams Vingio parke šį rugpjūtį, atlikėja po ilgesnės pertraukos sugrįžta su daina, kuri tiesiog pulsuoja šiluma, laisvę ir šviesiais prisiminimais. Tai itin vasariškas, pozityvus ir kokybiškai produsuotas darbas, kuris yra tarsi įžanga į atlikėjos būsimą albumą. Norėjusi atnešti šilumos ir pozityvumo į kūrybą. Dabar perleidžiu šias emocijas jums. Gražaus penktadienio. Tokią trumpą žinutę atlikėjo paskelbė savo Facebook'o paskyroje. Kaip skelbta anksčiau, Jessica Shy ruošiasi dar vienai ypatingai vasarai. Praėjusiais metais šokdinusi minę sostinės kalnų parke, dabar atlikėja ruošia du didžiulius koncertus Vingio parke. Pajuskite šią vasaros magiją kartu su mumis, nes Lalūna tokia kaip vasara. O jei norite, kad daina būtų Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar apie tuos fantastiškus orus, apie kuriuos norisi kalbėti ir dar kartą kalbėti, todėl kad iš ties galime pasidžiaugti, jog Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje apskritai sulaukėme tikros vasaros. Ir šiandien Klaipėdoje iki 20 laipsnių šilumos, bet jau ir tai jaučiame begalinę vasarą. Rytoj apskritai aplankys turbūt kaitra, kitaip to ir nepavadinsi, nes šeštadienį Klaipėdoje bus daugiausiai giedra, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-16, o rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos. Aišku, kai taip karšta, norėsite išsimaudyti ir Baltijos jūroje, nes matyt rytoj tikrai visi keleivės prie jūros, tai vandens temperatūra Baltijos jūroje apie 15 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Реклама.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o

0: Na, o dabar jau radio eteryje nuskambėjus trampampam šaukiniui, kreipiuosi jūs ir sakau, kad tuoj turėsiu jums pasiūlyti išties gardžią vakarienę. O galbūt rytojaus gardžius pietus, todėl kad kartu su mumis žaidimą trampampam pristato gero maisto namai mudu, įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Ir žinot, jeigu nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mes kviečiam jūs ragauti skaniųjų gardžiųjų midijų, tai penktadieniais išskirtinis patiekalas, aštuonkojis, kuris bus pasiūlytas už teisingą atsakymą į šios dienos klausimą. Klausimas nuskambės labai paprastas, tam tikroje vietoje mes pasakysime žodį trampampam, o jums reikės iš keturių atsakymo variantų parinkti tą teisingąjį, kuris turėtų, na, vietoj to trampampam ir nuskambėti. Taigi šį kartą persikelkime visi į kino salę, ten, kur žiūrimi populiarūs kino filmai. 65% žmonių, žiūrėdami filmą, yra darę trampampam. Nu va, kasgi ten yra nutikę, ką jie yra darę, jie turi galimi atsakymo variantai. Paklausykite, o jau tada aš kelsiu telefono ragelį ir bandysiu išsiaiškinti, kas mum paskambino. Nu, kad paskui nereikėtų kartoti dar kartą. Tai paklausom keturių atsakymo variantų dabar. Ar 65% žmonių žiūrėdami filmą yra persukę neįdomią sceną? Ar jie yra suvalgęs pragėsius filmui neįpusėjus? Ar jie bežiūrėdami filmą yra užmigę? Ar jie yra skaitę telefone, kaip filmas baigsis? Štai keturi atsakymo variantai nuskambėjo, o dabar jau jūs pasakykite, kuris yra teisingas. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, darbai jau baigti?
1: Taip.
0: Ach, kaip gerai, jau savaitgaliaujat, ar ne?
1: Taip,
0: nu. Gerai, tai aštuonkojis būtų labai tema savaitgalio gardiems pietums, tai kągi 65% žmonių žiūrėdami filmą yra darę.

0: Tai spragėsius suvalgė.
1: Spragėsius. Nu, geras variantas šitas, bet žinokit, jis nėra teisingas, ne. Ačiū labai, kad pabandėt, gero savaitgalio jums. Bandysiu atsiliepti kitam mūsų pašnekovui. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Marius.
1: Mariau, irgi savaitgalį jau važiuojat?
2: Nu, trumpam, jo, nuplovė mašiną, važinėjame.
1: Oi, automobilis švarus. Važiuojat dabar kur daugiau stiklų, kad pažiūrėtumėt, kaip gražiai atrodo, ne?
2: Nu, dabar reikės kažkur ieškoti, nepagalvojau apie tai.
1: Oi, žinokit, visada, kai nuplauni automobilį, reikia paieškoti prekybos centro, kur daugiausiai stiklų ir pravažiuoti, pažiūrėti, kaip kietai jūs tame automobilyje atrodot. Nu gerai, bet dabar prie kino filmų. Kaip manote, ką 65% žmonių prisipažino, kad yra padarę?
2: Aš ten klausiau, galvojau, taip, iš ketvirtą kažkas buvo tokia, ketvirtą atsakymą.
1: Nu, buvo, skaitė telefone, kaip filmas baigsis.
2: Ai, tada ne, tada spragėsi girdėjau, kad netiko, o kas ten liko dar?
1: Nu, liko dar, kad persuko neįdomią sceną, nu, prasuko tiesiog filmą, ar užmygo?
2: Nu, gal tada užmygo. Aš tai taip daryčiau.
1: Aš norėjau klausti, jums gal taip yra buvę, bet taip, jūs esate visiškai teisus. 65% žmonių prisipažino, kad žiūrėdami filmą yra užsnūdę, užmygę. Nu, matyt, filmas nelabai buvo įdomus. Ačiū jums.
2: Man taip kas antrą dieną būna.
1: Neįdomius filmus žiūrit.
2: Nebekuria, kad įdomiau.
1: Oi, man atrodo, žinokit, šiais laikais mes jau kantrybės nebeturim filmą pažiūrėti nuo pradžios iki pabaigos, nes mums reikia greitai visko, kad greitai prasidėtų, greitai pasibaigtų, greitai viskas būtų aišku. Ačiū jums, jūsų atsakymas yra teisingas. Aštuonkojis, kviesim jūs į restoraną Mūdų, mėgautis tikrai labai gardžių patiekalų, nepadėkit telefono, tai papasakosiu, kaip šitą dovaną atsimsite. Mūdų, jauku, gera ir skanu, ir atraskite tikrai Klaipėdoje vietą, kur skoniai suartina. Tai yra restoranas pačiame Klaipėdos miesto centre. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai. Žodžiu, meniu galite surasti ir gurmaniškus pasirinkimus, aštuonkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, Mūdų taip pat jums gali pasiūlyti ir įvairiapusišką maistą, kuris neatsibos ir galėsite kasdieną mėgautis vis naujais patiekalais. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje. Esate visi mielai laukiami.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų, Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės, Jono kalnelyje, birželio 23 dieną nuo 19:30.
6: Na, o dabar dėmesio informacija vairuotojams. Ačiū mūsų klausytojui Edgarui už skambutį ir už žinutes apie tai, kad nuo Gargždų važiuojant link Klaipėdos didelis automobilių kamštis, spūstis autostradoje, kilometrinis kamštis, taip jis sakė. Sako, nuo Gargždų Kilenos iki Dauparų važiavau 20 minučių ir galo nematyti. Akivaizdu, kad yra kažkas nutikę. Programėlė rodo, kad autoįvykis yra užfiksuotas. Tai dar kartelį, jeigu galite išvengti šito kelio ruožo, tai pasistenkite tai padaryti. Nuo Gargždų Kilenos iki pat SBA baldų kilometrinės eilės, o jeigu jau patekote į kamštį, nu tai kas belieka, linkėti tik tai kantrybės. Turbūt mažiausiai, ko norisi tokiu oru, tai užstrikti kur nors spūstyje ir karštyje leisti laiką. Jeigu užstrigot, ką jau padarysi, jei galite išvengti šio kelio ruožo, pasistenkite taip ir padaryti. Aha, va, ką tik atnaujinimas informacijas, autoįvykis, avarija, 5 automobiliai susidūrė, žodžiu, situacija matyt sudėtinga, tai dar kartelį primenu, nuo Gargždų Kilenos autostradoje didžiulė automobilių spūstis.

0: Automagistralėje didelė avarija. Kaimo turizmo sodybos poilsiautojų trūkumų nesiskundžia. Eteryje 16 valandos žinios. Informacija vairuotojams. Automagistralėje važiuojant nuo Gargždų link Klaipėdo susidūrė 5 automobiliai, formuojasi didelės spūstys, pravažiuojama viena juosta. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsiną. Bus aktyviau patruliuojama pasienio ruožuose, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Klaipėdos universitetas įteikė diplomus jubiliejiniai 35-ai absolventų laidai. Teiravomės, kaip absolventams sekasi panaudoti įgytą žinias.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai, ypač seniems vienas kreisės.
4: Bakalauro. Vaikystės pedagogikos. Keista, nes tikėjom, kad taip greitai praeis visi 4 metai. Ir džiaugsmo daug, ir šiek tiek gal liūdesio, nes tie 4 metai čia visi kartu buvom, o dabar atrodo viskas, jau šitas etapas baigės. Jau esu susiradusi ir darbo vietą ir jau dirbu sėkmingai. Rugilė.
5: Mechanikos inžinierija. Nebuvo lengva, tikrai sunkesnis bakalauras buvo, bet džiaugiamės, kad pabaigėm ir galime išnaudoti kažkur tą mūsų pabaigtą mokslą dirbdami. Ieškomės inžinierinio darbo, kažko prie pramonės, aišku. Yra daug pasiūlymų, tačiau reikia ir gauti nemažai patirties, kadangi inžinierija yra ir labai daug patirties reikalaujantis darbas, ko galime gauti tik tais dirbant, jeigu yra noro, viską pasieks. Gytas.
6: Magistra dvasinio konsultavimo. Neįtikėtina, kad pagaliau baigta. Ir nu, toks sumišimas gal lengvas su džiaugsmu. Aš gal šiek tiek su psichoterapija derinsiu, nes pati esu psichoterapeutė geštalto Sigita.
7: Chemijos inžinerijos inovatyvių procesų inžinerijos magistro diplomą. Puikios, šaunios nuotaikos, pagaliau baigti 2 metai, buvo visai sunkus. Tuo pačiu ir įdomu buvo, tai smagu baigti pagaliau. Aš jau dirbu, čia buvo labiau tobulinimosi studijos. Jo lab dirbu naftos pramonėje, tai aš manau, kad be problemų rasiu kur pritaikyti chemijos inžinerijos magistrą. Su ryčiu baltuoniu.
8: Inovatyvių procesų inžinerija. Chemijos magistras čia. Pagaliau pavyko ir viskas. Dabar laukiam tik šventės, atsiemam ir šalam šampanų. Faktas, kad žinau, ką veiksiu toliau dirbti Lietuvos kariuomenėje. Reikia. Vadovybė sakė, taip žiūri žmonės tada. Kuo aukščiau kažką turi, tuo labiau akis į tave. Nesigaliu pasirinkus šitų studijų. Viskas puikiai, patiko, kartočiau. Tiesiog malonu dirbti su profesionalais Klaipėdos universitete. Karolina.
0: Nepaisant vėsesnės ir lietingesnės vasaros pradžios, kaimo turizmo sodybos poilsiautojų trūkumų nesiskundžia. Priešingai, pasak kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monikos Sadauskaitės Pocės, rasti laisvų vietų bent jau šiam savaitgaliui ar joninėms sudėtinga.
9: Vasaros žinia.
10: Ta situacija per daug nepasikeitus nuo praeitų metų. Keliautojų svečių sutinkame panašų kiekį. Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, jau rezervuojasi iš anksto. Tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dar lietingo oro, per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir svečiai vis tiek vyks. Būna tokių pavienių, kur, na, vat, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti. Bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliui su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje. Gal ir galit kažkur tai surasti, bet reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą. Su joninėm dar sudėtingiau. Iš tikrųjų, daug kaimo turizmų ir teikia tam tikras programas joninių laikotarpiu, tai galite rasti, kur nuvykti, kur pabūti. Tik tai dėl nakvynės gali būti sudėtinga. Iš tikrųjų, kainų kilimo per daug nėra, kad ir kaip yra, na ir kūro atžvilgių ar ne, pasikeitusio šiek tiek kainų, tai mūsų sektorius stengiasi kainų nekelti. Tam tikrose vietose gal šiek tiek, na, keliais procentais, galbūt ta kaina šiek tiek bus didesnė, bet tikrai labai minimaliai ir tikim svečiai mūsų to net per daug ir nepajus. Tai vienai nakčiai jūs galite rasti namelį 2, tarkim, nuo 50 eurų ir iki kokių net 200 eurų 50 gali būti net ir tokių. Tai vat labai priklauso nuo pačių paslaugų spektro.
0: Šiandien saulėta ir iki 20 šilumos, šeštadienio Uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 29 laipsnių šilumos. Metu Uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Radio Alias. Na, o dabar jau radio stoties Laluna eteryje tas momentas, kai galime prabilti apie radio alias ir galime pakviesti jūs dalyvauti šiame žaidime, todėl kad penktadienį mes turime irgi ypatingą dovaną, kai siūlome ypatingą prizą. Ačiū mūsų draugams, Salsa Duo, mūsų kaimynams, čia pat apačioje, draugiškai, jau čia žinot, kai bado kirminėlis skranduke įsisuka, tai kur keliaujam, aišku, pas kaimynus pavalgyti. Ir mes mėgstam Salsa Duo bistro, o šiandien, kaip jau ir minėjau, jūsų laukia puikios dovanos. Pakalbėkime apie penktadieninį prizą. Načios traškučių užkandis, kurį sudaro pikantiškas sūrio padažas, sumaišytas su barbekiu mėsite. Jau čia nerealus derinys. Dar šviežios daržovės, jalapenai, kukurūzai, kalendra ir marinuoti svogūnėliai. Tobulas pasirinkimas norintiems paragauti naujų skonių. Taigi, studijos telefonas 390-800 ir galiu išduoti paslaptį, kai ruošiau radio alijas žodžius, pagalvojau, kadangi šis penktadienis toks geltonas Klaipėdos mieste, prie jūros kviečiami į geltonoje vakarienę klaipėdiečiai yra, tai visas radio alijas bus susijęs su spalvomis, bus spalvotas radio alijas. Ir mes čia, kai su kolega Edvinu dirbome vasaros bangoje, sakau, nu, Edvinai, patikrinsiu su tavim žodžius. Žinokit, Edvinui sekėsi nekaip ir Edvinas sako, nu, žinai, Vaida, čia ne vyrų žaidimas, nes vyrai žino tris spalvas – raudona, mėlyna ir žalia. Viskas. Daugiau jokių atspalvių vyrai nežino. Tai aš čia tiesiog informuoju, mėly vyrai, jeigu su spalvom nedraugauja, tai gal ir gali būti sunkus radio alijas, o jeigu draugauja, tai gal viskas čia labai lengva pasirodys. Bet tai čia turbūt gal mes jau nebekalbėkim, bandykime išsiaiškinti, kas bus ta žmogus, kuriam atiteks dovanos ir jau galiu sveikinti su pirmojo žaidimo dalyviu. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Benas.
0: Benai, nu va, ką tik pakalbėjau apie tai, kad vyram gali būti sudėtinga, jūsų spalvomis draugaujat?
1: Nu, pamatysim, pažiūrėsim.
0: Ten skiriat, ten rožinė, fuksijos spalva, šaltibarštinė ar dar kokia nors, jums čia viena spalva būtų ar sakytumėt, kad skirtingi atspalviai?
1: Nu, kaip išvardino, tai vienas ir tas pats, žinokit.
0: Oi, nu čia žinot, sako, moteris šia atspalviuose susigaudo, vyram sudėtingiau. Nu, bet mes imam ir patikrinam, ar ne? Ar jūs esate pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai, tai mes pradėsim nuo lengvesnių klausimų, keliausim link sudėtingesnių, tai atsipalaiduokite, žodžiu, neįsitemkit labai stipriai ir viskas apie spalvas. 3, 2, 1, pradedam. Apelsino spalva.
1: Oranžinė.
0: Saulės spalva.
1: Geltona.
0: Mėlynos ir žalios spalvų mišinys.
1: Balta.
0: Mėlynos ir žalios spalvų mišinys. Dar tokia šalis, į kurią lietuviai labai mėgsta važiuoti atostogauti. Panašiai skamba.
1: Mėlynos ir žalios. Ruda, neįsivaizduoju.
0: Šalis, gerai, kraujo ir ugnies spalva.
1: Raudona.
0: Kaip vadinama neblizgi spalva?
1: Matinė.
0: Stabdom?
1: Taip.
0: Stop. Gerai. Nu, tai ta, žinokit, mėlynos ir žalios spalvų mišinys yra Turkijos spalva, o ta šalis tai Turkija, į kurią ten visi važiuoja atostogauti. Ar norite sužinoti savo laiką?
1: Ai, tai nebūtinai, paliekam.
0: Nebūtinai, gerai. Tai aš tada užsirašau, kad jau nepamirščiau. Gerai, Benai, ačiū labai, kaip vertinat savo pasirodymą.
1: Be, prastai.
0: Prastai. Na gerai, ačiū už savi kritiką. Nėra blogai, žinokit. Kiti klausimai nebus čia jau, žinokit, labai jau tokie lengvesni. Ačiū jums, o tiesiog kitam klausytojui sakau, kad žinokit, kad klausimai apie spalvas ir susiję su spalvomis, įsivertinkit savo gebėjimus. Arba tiesiog šiaip, jeigu norit pakvailioti šiek tiek ir pažiūrėti, kiek daug apie spalvas žinote, paskambinkite į Laluną ir grįšime į radio alijas po dainos ir reklaminės pertraukėlės. Tuomet lauksiu dar jūsų skambučių ir žiūrėsime, kaip seksis antrajam žaidimo dalyviui.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patarnešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
5: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Radio Alias.
1: Sproksta telefonas, ką? O tai norinčių, o tai pasitikinčių savo jėgomis. Gerai, gerai, šaunuoliai, Radio Alias, antroji Radio Alias dalis. Ir kova dėl načios traškučių užkandžio, kurį dovanoja Salsa Duo Bistro, įsikūrė čia visai mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Tuoj galėsiu ir daugiau papasakoti, kuogi jie garsėja ir ką ten užsukus galima įsigyti. Šiaip jau, pavyzdžiui, jeigu laukia koks... šventė, tai žinokite, kad Salsa Duo Bistro gali mielai pasirūpinti jūsų šventinio stalo užkandžiais. Artėja juk čia tas savaitgalis šiltasis ir joninės kitą savaitę. Nu, tai čia tiesiog turėkite informaciją, kad prisimintumėte. Nu, dabar jau matyt reikia bandyti išsiaiškinti, kas bus tas žmogus, kuris pateks į radio eterį ir kuriam atiteks šansas bandyti nugalėti pirmąjį mūsų pašnekovą Beną. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Lina.
1: Lina. Nu va, moteriškas balsas, smagu girdėti, kaip jūs galvojat, lengviau moterims sekasi gyvenime su spalvomis nei vyram?
2: Gali būti.
1: Gali būti, ne? Nu gerai, tuoj mes pasitikrinsim, tuoj mes viską įvertinsim, tai jūsų irgi laukia 5 klausimai, viskas apie spalvas ir jūs tiesiog turite atsakyti taip, kaip reikia, ar ne? Jūs pasiruošusi?
2: Taip.
1: Gerai, tai pasiruošusi esu ir aš, 3, 2, 1, pradedam. Sniego spalva.
2: Balta.
1: Šviesiai žalios ir geltonos spalvų mišinys.
2: Gal čia tai indigo?
1: Ne, šviesiai žalia ir geltona. Dar darže auga toks augalas. Ir
2: ai, salotinė.
1: Taip, dangaus ir jūros spalva.
2: Žydra.
1: Ne, kitaip.
2: Mėlyna.
1: Taip, mėlyna. Aha, tamsiausia paletė spalva.
2: Juoda.
1: Labai ryškios spalvos, šviečiančios spalvos, tokios salotinė, rožinė ryški, bendrai jos vadinamos kaip...
2: Fosforinės.
1: Ne, yra kitas žodis. Dar tai yra toksai užpildas, kurį užpildo išviečiančias reklamas. Dar reklamos taip kartais vadinamos yra, šviečiančios. Nu, jau turit atsakyti. Galim čia...
2: Ačiū, nežinau, stabdom.
1: Stabdom. Nu, jūsų teisė buvo. Šiaip jau jūs galėjot čia, kad ir porą minučių bandyti atsakinėti ir atsakyti šitą klausimą, bet dabar, kadangi sustabdėte jau laiką, tai aš noriu pasakyti, kad jūsų laikas yra 51 sekundė ir atsakyti 4 žodžiai, o Beno laikas yra 32 sekundės ir taip pat atsakyti 4 žodžiai. Taip kad, Lina, ačiū jums už žaidimą, deja, bet jūsų laikas prastesnis, o žodžių kiekis atsakytas tas pats, o tos labai ryškios spalvos neoninėmis dar vadinamos. Tai va šitą žodį norėjau išgirsti. Ačiū už dalyvavimą, Lina, gero savaitgalio jums, o Bena belieka pasveikinti ir pasakyti, kad va, žiūrėkit, Bena sakė, nelabai patenkintas savo pasirodymu, bet kartais gali būti nelabai patenkintas, bet būti nugalėtoju. Sveikinimai Benui, tuoj susisieksim, papasakosim, kaip galėsite atsimti savo laimėtą dovaną. Salsa Duo Bistro, panini su muštiniu restoranas, skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą.
3: Reklama.
1: Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kasniu. Traškus, bet tuo pačiu ir sultingi panini sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės grūzdintų bulvyčių bei legenda tapusių sweet chili sparnelių, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Priminsime, kad Salsa Duo tai vieta, kurioje galite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima, ir taip pat primename, kad jie gali pasirūpinti jūsų šventinio stalo užkandžiais. Taikos prospektas 81, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsa duo.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: O, žinot, skaityčiau ir skaityčiau tokią orų prognozę, pasakočiau ir pasakočiau nesustojamai, tuo labiau, kad šią vasarą dar tikrai nebuvo daug dienų, kad apie tokius orus galėtumėm pranešinėti. Šiandien tikrai daug saulės Klaipėdoje, iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį Klaipėdoje bus daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių, 2-9 metrų per sekundę oro temperatūra naktį iki 16 laipsnių šilumos. O rytoj dieną pasiruoškite karščiui ir kaitrai, bet susitarkime, kad nesakysite, ai, nu per karštą, nu ne, ne, ne, nu tiek dar tau čia tų šiltų dienų te buvo, nesiskundžiam, gerai? Rytoj Klaipėdoje bus iki 29 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: kaip pranešė apie gerus orus, reikia pasakoti apie tai, kur galima nukeliauti, esant tokiems geriems orams, ką galima pamatyti, kur galima pajusti tikras joninės. Birželio 20-24 dienomis, tai reiškia, kad jau nuo rytojaus, Neringa kviečia pasinerti į vieną įspūdingiausių vasaros švenčių joninės ir 27-ąjį folkloro festivalį teks Saulužė ant Maračių.
1: Reklama.
0: A penkias dienas Kuršių nerijoje laukia ypatingos pramogos, pasiplaukiojimai į tradicinę kuršišką burvaltę kurėnų, skambant gyvai folkloro muzikai, žygiai ir išvykos dviračiais istorinėmis vietomis, vakarai prie laužų, koncertai po atvirų dangumi bei magiška joninių naktis. Birželio 23-osios vakaro kulminacija taps LRT televizijos projekto Duokim garo joninių naktis Nidoje. Festivalį teks Saulužė ant Maračių. Birželio 24 dieną užbaigs Saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos ir grupės Baltos Varnos koncertas. Taip kad visas keturias dienas nuo birželio 20 iki 24 kviečiame aplankyti Neringą ir pasinerti į joninių šventę.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Na ką, dar apie vieną gražų renginį galiu papasakoti. Ten, kur Danė teka lėtai, o vasaros vėjas atneša kvapus, garsus ir spalvas, atvyksta Terbakrauskio mugė. Per Lietuvą keliaujantį mugę šią vasarą sustos ir Klaipėdoje ir vyks prie žvejo paminklo birželio 19, 20 ir 21 dienomis.
1: Reklama.
0: Maistas, naminė duonelė, pyragai, bandelės, vietoje rūkyta žuvis, sūdyti, vytinti, rūkyti mėsos gaminiai, sūriai, padažai ir prieskoniai skanėstai iš viso pasaulio. Meno ir dizaino dirbiniai, paveikslai, pintinės, rankinės, rankų darbo papuošalai, avaliniai, rūbai, moterims įvairiausi aksesuarai. Vaikų laukia pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūros, žaislai ir žaidimai. Vietoje galėsite užkasti kaukazietiško šašlyko ar karkutė su kopūstėliais. Terbakrauskio mugė prie žvejo paminklo, priminsiu, birželio 19, 20 ir 21 dienomis. Tai reiškia, kad jau šiandien, ryt ir poryt. Daugiau informacijos galite rasti internete, paieškokite Facebook'o paskyroje Terbakrauskio mugė.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija

Tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė – Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt

Na, arba jau važiuojat su šypsena, arba važiuojat susiraukę, bet jeigu susiraukę važiuojat, greičiausiai namuose paliko tekinius nuo saulės, saulė labai spygina ir jau tada jau ten raukotės turbūt visaip kaip, kad tik tai padėtumėt sau geriau matyti, vairuoti ir važiuoti. Nesiraukykim, šypsokimės, nepaisant to, kad žvelgiant į Klaipėdos miesto gatves, galima sakyti, kad masinė evakuacija iš Klaipėdos prasidėjo. Matyt, žmonės arba namo grįžinėja, kas jau iš rajonų, arba išvažiuoja kažkur kitur, todėl, kad iš tiesų tos pūstis tokiose standartinėse vietose, ta viena nestandartinė vieta, apie kurią jau kalbėjome prieš 16 valandą, bet dar pažiūrėjau, kad kamštis neišsisklaidęs, vis dar didelės pūstis važiuojant nuo Gargždų link Klaipėdos, ten autoįvykis, bent jau pranešimas buvo apie 5 susidūrusius automobilius, dar vis pravažiuojama tik viena juosta, mačiau, kad ten pažymėti ir policijos pareigūnai, kurie yra matyt atvykę ir reguliuoja situaciją, bet pravažiuojamumas tikrai sudėtingas. Jeigu galite išvengti šito kelio ruožo ir nevažiuoti autostrada nuo Gargždų link Klaipėdos, tai taip ir padarykite. Raskite kokį kelią, keliuką, aplinkelį, kuriuo galėtumėte atvažiuoti į Klaipėdą, ypač jeigu važiuojate, pavyzdžiui, prie jūros, nes dabar žiūriu, kad nedažnai šitoje vietoje formuojasi spūstis, bet Lideikio gatvėje nedidelė, bet vis tiek šiokia tokia spūstis. Matyt daugiau automobilių judančių į pajūrį. Linkėjimai visiems, kurie važiuojate prie jūros. Šilutės plentas įvažiuojant į Banginio žiedą, šiek tiek raudonuojantis, matyti teks šiek tiek staptelėti, bandant įvažiuoti į Banginio žiedą. Jėkų žiedas iš visų pusių, kaip saulutė, raudonuoja, bet tikiu, kad apie 17 valandą penktadienį, kai darbo diena būna trumpesnė, tie kamščiai greitai ir išsisklaidys. Lipkių gatvėje irgi kamšti žmonės baigia darbus, važiuoja link Klaipėdos. Tai visiems noriu palinkėti gero kelio, gero važiavimo ar link jūros, ar namo, ar į savaitgalį, kur belėktumėte ir kur bevažiuotumėte. Galvoju, kad visada smagiau keliauti su gera daina ir čia mūsų eteryje ten nuskamba šiek tiek itališkos muzikos.

0: Klaipėdos santuokų rūmų atnaujinimas dar užsitęs. Automagistralėje link Klaipėdos avarija. Eteryje 17 valandos žinios. Informacija vairuotojams, automagistralėje važiuojant nuo Gargždų link Klaipėdos, susidūrė keli automobiliai. Formuojasi didelės spūstys, pravažiuojama viena juosta. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat MPD kėlimo, premjerė Inga Ruginienė teigia, kad abiem variantais numatomas tas pats rezultatas. Kitų metų minimalus atlyginimas pasiektų 903 eurus į rankas. Po Seimo audito komiteto prašymo generalinė prokuratūra ragina LRT pašalinti nustatytus teisės pažeidimus. Nacionalinis transliuotojas įpareigotas užtikrinti programų pirkimų skaidrumą. Finansų ministerija skelbia, kad valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovaus dabartinis jos vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Rusija šiandien atnaujino smūgius Ukrainai, pranešama, kad žuvo 3 žmonės, įskaitant vaiką. Klaipėdos santuokų rūmų pastato atnaujinimo darbai gali užsitęsti mažiausiai iki rudens vidurio, taip teigia Lalūno studijoje kalbėjęs meras. Kadangi pastato prieingos automobilių statymo vietomis baigtos tvarkyti dar praėjusį rudenį, Arvydas Vaitkus pripažino, kad padaryta klaida, jog iš anksto nebuvo numatyti darbai ir pastato renovacijai.
1: Klaida tikrai, aš nebijau pripažinti klaidų. Tvarkant aplinką, direktorė taip labai atsargiai užsiminė apie tai, kad stogas pastato kiaurokas. Tada pradėjom tirti visą pastatą, pasirodo, kad jisai 30, dar daugiau metų, 40 nematęs jokių remonto darbų rimtesnių. Tai šiuo metu ir darbai vyksta dėl pastato langų keitimo, taip pat santuokų rūmų vitražai, kuriuos mes norime įdėti į stiklo paketą ir išsaugoti šimtmečiams į ateitį. Norime pašviesti šiuos vitražus, kad žmonės tamsių paros metu eis pro šalį galėtų džiaugtis pastato ne tik fasadu, bet ir pačiais vitražais. Tą grožį, kurį turime santuokų rūmose, reikia tikrai sutvarkyti, atnaujinti sienų struktūrą, nes per tokį laiką ten yra poveikis žmonėms turintiems negalę, kad būtų pritaikyti pastatas ir būtų galimybė patekti ne tik į pirmą, bet ir į antrą aukštą šildymo sistemą sutvarkyti. Vienu žodžiu, vyksta rimti jau tikrai ne kosmetiniai darbai, kurie kardinaliai pakeis šio pastato vidų ir išorę taip pat. Fontanėlis, kuris buvo prieimo durų, jisai sutvarkytas. Vienu žodžiu, dabar aš dažnai pasakau, kai paklausia apie santuokų rūmus, šansų jaunikis arba jaunoji tikrai pabėgti iš pastato nebeturės, nes ta tamsa, kuri buvo, dabar ją pakeis šviesa. Tai va, su tokiais pajokavimais, bet kartu ir rimtai turime atnaujinti šį pastatą, nes jame įvyksta pačios jausmingiausias mūsų gyvenimo akimirkos.
0: Kol vyksta rūmų tvarkymo darbai, nuo užpernai rudens santuokų registravimas vyksta Klaipėdos koncertų salėje ar kitoje jaunavedžių pasirinktoje vietoje. Šeštadienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių 2-9, oro temperatūra naktį 14-16, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 20. Nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 3 minutės.

0: Klaipėdos vanduo informuoja.
1: Nuo rugpjūčio pirmosios bendrovės Klaipėdos vanduo klientų laukia naujos paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Jos perskaičiuotos ir įsigalios nuo šių metų rugpjūčio pirmosios. Šiuo metu Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai už geriamojo vandens kubinio metro tiekimą ir nuotekų tvarkymą moka 2 eurus 96 centus daugiabučiuose, o individualiuose namuose 2 eurus 92 centus. Nuo rugpjūčio pirmosios šie tarifai keisis ir daugiabučiuose gyventojai mokės 2 eurus 99 centus, o individualiuose namuose 2 eurus 95 centus. Šios kainos pateikiamos su pridėtinės vertės mokesčiu. Taigi realiai įkainis padidėja tik 3 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos sprendimu taip pat atnaujintas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įkainis. Jis juridiniams asmenims sieks 26 centus už kubinį metrą be pridėtinės vertės mokesčio. Nežymų kainų pokytį lėmė būtinybė užtikrinti tvarią infrastruktūros plėtrą ir patikimą paslaugų teikimą. Bendrovė atkreipia dėmesį, jo gyventojams ir juridiniams klientams nesikeis geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis. Tai yra apskaitos veiklos kaina išlieka tokia pati. Kaip numato galiojantis teisės aktai, patvirtintos kainos galios netrumpiau kaip 1 metus iki kito perskaičiavimo, o išsami informacija apie visus kainų pokyčius skelbiama bendrovės interneto svetainėje. Bendrovės Klaipėdos vanduo tikslas yra užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą ilgalaikėje perspektyvoje. Iki 2029 metų investicijų programoje numatytos nuoseklios investicijos, kurios orientuotos į infrastruktūros modernizavimą, veiklos efektyvinimą ir darnę plėtrą. Dėmesys skiriamas ir paviršinių nuotekų infrastruktūrai, siekiama efektyviau tvarkyti lietaus nuotekas ir mažinti užliejimų riziką, kuri didėja dėl ekstremalių liūčių ir jų metu iškrendančio didžiulio kritulių kiekio. Bendrovė Klaipėdos vanduo yra didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 000 klientų ne tik Klaipėdos mieste, bet ir rajone.

Galvoju, kad penktadienį gali būti per daug tik tai darbo, o per mažai gali būti poilsio. Bet poilsis jau prasideda, prieš akis savaitgalis, tai labai linkiu pailsėti, gerai atsipalaiduoti. Jei fiziškai dirbot, tai pailsėti, nu taip jau, kad ir kojas ištempus kur nors prie jūros. Jei protiškai, tai galbūt ant kokio dviratuko sėdus, iki kokios Juodkrantės ar Nidos numinti, pažiūrėti, kaip gyvena Kuršių nerija, o gal tiesiog iki jūros. Žodžiu, planų turbūt 101, todėl kad savaitgalis tikrai gražus, orai geri, labai linkiu, kad visa tai išsipildytų, o mes po 17 valandos radio eteryje pradedame programą, kuri vadinasi Ko širdelė geidžia, tai reiškia, kad dar porą valandų radio eterio ir viskas, savaitgaliausite ir jūs, savaitgaliausime ir mes, bet aišku, radijas dirba ir savaitgalį, ir šeštadienį, ir sekmadienį, tai tikimės, kad kai prireiks geros kompanijos ir geros muzikos, visuomet įsijungsit radio stotį Lalūną. Na, o po 17 valandos, pradėdama programą Ko širdelė geidžia, galiu pasakyti, kad šią valandą laukia rubrika Lašas po lašo. Šią valandą pasiūlysiu jums labai gerą savaitgalinę pramogą. Mes kalbėsime apie pasiplaukiojimą laivu ir galimybę jums laimėti tą pasiplaukiojimą. Taip, kad būkite kartu su radijos stotimi Lalūna, o kad ta kompanija būtų geresnė ir kad, nežinau, vairuotųsi geriau arba namuose, šašlykai geriau rauktųsi, jeigu dabar tuo esate užsiėmę marinuotųsi. Tai galite parašyti mums žinutę į studiją ir paprašyti dainos, kurią norėtumėte išgirsti radio eteryje, o aš pasistengsiu šią valandą visus jūsų pageidavimus išpildyti. Gero kelio visiems, lekiantiems į savaitgalį. Ko širdelė?

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Čia sekso prekių parduotuvė.
5: Taip.
4: Čia visai neseniai savo gimtadienio proga gavau dovanų iš draugų guminę moterį. Padėkit jūs man tai moteriškiai vardą sugalvoti.
5: Vardą sugalvoti?
4: Aha.
5: Nu, tai ką čia galvoti, tai gal pagal pakuotę, man atrodo, ten visas turi vardus.
4: Ai, man tai nepatiko kažkoks japoniškas fetišizmas. Aš norėčiau uždėti Kristina, Angela arba Irina.
5: Iš tų triejų siūlok man pasakyt variantą.
4: Aha, kuris jums labiau tinka?
5: Net nežinau, žinokit.
4: Jūs vis tiek moteris, jūs galit patart.
5: Tai gal Angela?
4: Tai kad man kažkaip nelabai.
5: Nelabai ar ne? Gal kokia Priscila tiktų?
4: Koks?
5: Priscila gal kokia tiktų.
4: O ką tas vardas reiškia?
5: Ką reiškia, tai žinokit nežinau, bet man atrodo, kad tiktų. Pagal tą patį žmogų, nes tas žmogus toks į lėlę panašus yra.
4: Vat man irgi gražus labai.
5: Mhm.
4: Tai dar kartą labą dieną, čia Laluna.
5: Labą dieną.
4: Čia lašas po lašo.
5: O, geras. Oi.
4: Geros jums nuotaikos, iki.
5: Ačiū labai, tad. Iki.
6: Inga, klaus.
4: Labas, Inga.
6: Labą dieną.
4: Čia aš prieš savaitę iš jūsų parduotuvės gavau guminę moterį dovanų. Tai va, aš ją pavadinau Priscila. Gražus vardas?
6: Gražus.
4: Tai va, jūs kokį nors garantinį aptarnavimą taikot?
6: O kas atsitiko?
4: Aš labai prie jos buvau prisirišęs. Mylėjau, tai taip, pamylėjau, kad suplyšo.
6: O lubrikantą naudojot?
4: Ne, nenaudojau.
6: Tai va, žinokit, dėl to ir suplyšo. Nes kiekvienas žaisliukas reikia naudoti prie kiekvieno žaisliuko lubrikantą vandens pagrindą.
4: Bet žinokit, per papukus irgi sprogo.
6: Aha. Žinokit, reikia iš tikrųjų pasirauti čia, ar dar paskambinti, paklausti. Labai stipriai nesuplyšo.
4: Ne, nelabai, kažkiek įtrūko ir per papukus sprogo.
6: Pačiai dėžutėj būna įdėtas tos gabalėlis, būtent tos pačios medžiagos, iš kurios nėra padaryta.
4: Ne, nebuvo.
6: Nebuvo. Tai galima būtų va tokį dalyką greičiausiai paklausti, reik dar vadovas man. Ir aš jums perskambinčiau ir pasakyčiau dėl to.
4: Sakykit, o dažnai būna, kad taip sprogsta?
6: Žinokit, pirmą kartą girdžiu, dirbu jau metus laiko iš tikrųjų.
4: O dažnai būna, kad jums radijo stotis Laluna skambina?
6: Meluoju.
4: Rubrika Lašas po Lašo.
6: Meluoju.
4: Mes jūs išdūrėm.
6: O dievas mano.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Visai kaip toje dainoje, vasara atėjo ir prasidėjo, dviračių sezonas, ati kabrioletas Taikos prospektų pravažiavo. Man atrodo, kad čia dabar toks laikas, kas ką turi, tas tą traukia į rodo. Žiūrėkite, kas turi vandens motociklą, jau lekia prie kokio vandens telkinio. Nu, žinot, vasaros neilgos, nedažnai pasitaiko tokie geri orai, tai kas kuo turi, tas tuo džiaugiasi ir tikrai bus galimybė pasidžiaugti, nes šiandien tikrai graži diena su saule, tiesa, šią dieną buvo žadėta tik tai iki 20 laipsnių šilumos, manau, kad jūsų termometras dar ir daugiau rodo šią akimirką, tačiau šeštadienis Klaipėdoje bus neįtikėtinai karštas, bus giedra diena, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-16, rytoj dienos metu bus iki 29 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 15 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Na, o dabar jau radijo stoties La Luna eteryje galiu kviesti jūs į dar vieną pramogą ir aš galvoju, kad ta pramoga tikrai yra susijusi su gražiais orais, su vasara, su atostogomis ir su galimybe aplankyti Juodkrantę ir Nidą. Skrieti per bangas kviečia laivas Benas nuo birželio 20 dienos, tai yra nuo rytojaus šeštadienio pradedamas šio laivo sezonas. Jūsų lauks nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida. Išvykimas kruizinių laivų terminalo erdvėje, na, jeigu jau taip paprastai klaipėdietiškai kalbant, ten, kur šuniuko skulptūra yra, tai ten toje vietoje ir švartuojasi laivas Benas. Daugiau informacijos ir patys bilietai interneto svetainėje klaipėdanida.lt. Vieną žodį rašykite klaipėdanida.lt. O dabar jau aš kviečiu paskambinti radijo stotį La Luna, todėl kad tikrai turiu pasiūlyti puikią dovaną. Tai yra bilietas dviems maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Turėsit gero ir gražaus laiko pasivaikščioti, paklajoti po unikalų lietuvišką kraštą, kuris, sako, net ir energetiškai yra labai stiprus, todėl žmonės ten taip gerai pailsi ir atsipalaiduoja, o ką jau kalbėti apie gamtos grožį, nu, čia jau turbūt nereikia man aušinti burnos ir pasakoti apie tai, kaip gera ir gražu Juodkrantėje ar Nidoje. Tai laimingas sutapimas La Lunos eteryje. Dabar jau aš įvardinsiu tris žodžius. Kažkaip sudėtingai negalvojau, jau ir man turbūt galva nebelabai galvoja, o ir jūsų nenoriu varginti. Žodžiai labai paprasti. Penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Vieną žodį pasirenkate jūs, vieną žodį pasirenku aš ir jau tuomet vienu metu bandome pasakyti vieną ir tą patį žodį. Jei įvyksta stebuklingas laimingas sutapimas, mes galime sveikinti jūs, kviesti jūs į laivą Benas ir linkėti, žinoma, gražių akimirkų. Labą dieną! Jau galite kalbėti? Ne, nenori kalbėti. Gerai, atsiliepsim kitam klausytojui. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas.
0: Ramūnai, malonu, kad prisiskambinot. Kada paskutinį kartą buvot Nidoj?
1: Oi, nežinau, net kokiai prieš 20 metų gal.
0: Nu gerai, spaudžiu kumščius, linkiu, kad jums pavyktų laimėti. Gerai, tai primenu žodžiai.
1: Gerai.
0: Penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Vieną žodį pasirinkite jūs, vieną žodį pasirinkau jau aš. Aš dabar skaičiuoju taip. Nuo trijų iki vieno ir mes vienu metu bandom pasakyti tą patį žodį. Gerai?
1: Gerai, gerai.
0: Trys, du, vienas.
1: Penktadienis.
0: aš net su ta intonacija, kurią ryto kolegos sako. Taip, penktadienis, viskas, jūs keliaujat į Nidą. Labai džiaugiuosi už jūs.
1: Puiku.
0: Ir aš sakau tą patį, nepadėkit telefono, toj papasakosiu, kaip jūs galėsite atsiimti bilietus, kuriuos laimėjote. Na, o žinokite, kad laivas Benas tai ne tik plaukimas į Neringą, bet ir tikra galimybė išvysti marių paslaptis, atrasti gamtos ir istorijos lobius. Rinkitės komfortišką kelionę per Kuršių marias, Klaipėda, Nida su sustojimu Juodkrantėje. Lankykite Kuršių neriją aktyviai, galite pasiimti ir dviratį, nes jam laive taip pat yra vietos. Leiskite kiekvienai savo kelionėje tapti naujų atradimų ir nuotykių. Naujas sezonas startuoja nuo rytojaus, nuo birželio 20 dienos. Išplaukimo vieta kruizinių laivų terminalas, dar kartelį priminsiu, ten, kur stovi šuniuko skulptūra, daugiau informacijos apie sustojimus Nidoje ir Juodkrantėje. Tvarkaraštis bei patys bilietai internete klaipėdanida.lt. Ko širdelė geidžia?

ką, rytoj šeštadienį, kai prabūsite ir kai pagalvosite, o ką nuveikus gero, tai žinokite, kad jau nuo ankstyvo ryto, nuo 9 valandos Švyturio arenoje jūsų lauks miesto bagažinių turgus. Tai yra vieta, kurios jau turbūt reklamuoti ir pristatinėti labai stipriai nereikia, jūsgi žinote, kad ten gali rasti visko, apie ką tik tai gali pagalvoti ar pasvajoti. Tai mes tikrai kviečiame ir primename, kad miesto bagažinių turgus kaip tik šį šeštadienį nuo 9 iki 15 valandos lauks visų klaipėdiečių Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Na, o ten tikėkite surasti ir rūbų, ir avalinės, žaislų, knygų, interjero detalių, sendaikčių, antikvaro, sodo, daržo reikmenų, garso plokštelių ir kitų panašaus pobūdžio daiktų. Taigi, rytoj nuo 9 iki 15 valandos.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na ką, vakaro akcentas gražus po 18 valandos visiems, kurie dabar laiką leidžia kartu su radijo stotimi Laluna. Atėjo metas pagroti du pasirinkimus galimus radijo eteryje ir pakviesti jūs į savotiškus rinkimus, atiduoti savo balsą už vieną ar už kitą dainą. Neabejotinai, tai bus tikrai muzikos milžinai, du muzikos milžinai, dainos iki skausmo pažįstamos ir viena ir kita. Tik aš galvoju, kad viena daina neša tokią romantišką atmosferą, nu tokia žinota, gal noris pasėdėti, paklausyti, palinguoti, pasvajoti, o kita daina traukia link vakarėlio. Tai abi dainos bus apie saulę, nes, nu, kas ant bangos šią dieną ir kas padarė šį penktadienį fantastinę dieną, tai aišku saulė danguje, atėjusi vasara ir ta šiluma, kuri pagaliau pasiekė mus. Tai gal ilgai nekalbant pristatau pirmąjį kūrinį ir pirmasis milžinas šitoje kovoje – Andrius Mamontovas ir jo kūrinys O mano saulė. Čia šiek tiek romantikos.

tikrai romantiška daina, tai ji gali nuskambėti radio eteryje, jeigu jūs paskambinsit ir pasakysit, kad atiduodat savo balsą už pirmąją dainą. O ta antroji daina, kuri irgi apie saulę ir kuri, sakiau, kad traukia link vakarėlio, man atrodo, vasaros vakarų daina, Giovanis, Karališka erdvė, Remis Retro ir Iš lėto leidžiasi saulė.

0: Tai va, du kūriniai nuskambėjo radio eteryje, o dabar jau klausiu jūsų. Tai kur link traukiam? Į romantiką? Ar į šokius? Ar į vakarėlį? Laukiu jūsų skambučių ir noriu pabendrauti ir išsiaiškinti, kuri daina skambės radio eteryje. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Enrika.
0: Kuri daina? Pirma ar antra?
1: Pirma.
0: Pirma. Gerai. Ir romantika, supratau, labai garsiai klausot radio imtuvo. Baigiam pokalbį, bet netylinkit. Garsiai klausykit. Pirma daina turi pirmąjį tašką. Laba diena.
2: Labas, labas.
0: Jau gal ir vakaras, bet kažkaip nesinori sakyti labas vakaras, kai dar taip saulė šviečia, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, tai kuri daina? Pirma ar antra?
2: Antra.
0: Antra. Gerai, ačiū. Rezultatas tampa vienas, vienas. Keliam telefono ragelį dar kartą. Labą dieną.
3: Labas vakaras.
0: Aha, kas paskambino, jums nori susakyti vakaras, ar ne?
3: Jo, kažkaip gerai. Po šešių.
0: Gerai, kuri daina sakykit?
3: Antra.
0: Antra, norisi į šokius, gerai, ačiū už skambutį. Rezultatas tampa vienas, du, taškas į tašką. Tai labas vakaras ar labą dieną?
4: Labą dieną gal dar.
0: Nu gerai, diena, kuo vardu esat?
4: Ovidijus.
0: Ovidijau, ačiū už skambutį. Tai kuri daina, pirma ar antra?
4: Su antra važiuojam.
0: Su antra važiuojam. Nu ir viskas, rezultatas aiškus. Penktadienis, ar ne? Graži Andriaus Mamontovo daina, bet juk saulė leidžiasi iš lėto. Vasara pagaliau Klaipėdoje. Ačiū visiems balsavusiems. Pasirinkimas padarytas, daina jau skamba mūsų eteryje.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.

0: kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar pakalbėkime apie orus. Fantastiškas, gražus vakaras, daug saulės, linkėjimai visiems, lekiantiems kur nors prie jūros pailsėti ir atsipalaiduoti. Šiandien Klaipėdoje sinoptikų prognozės išsipildė su kaupu, oro temperatūra 20-21 laipsnį šilumos, o dabar pažvelkime į tobulą šeštadienį, kuris išauš rytoj. Klaipėdoje bus sausa, mažai debesuota, vėjas pagaliau pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus apie 14, rytoj dieną pasiruoškite kaitrai, bus nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Pabraukom.
1: O dabar radio eteryje keliaukime prie rubrikos Pabraukom ir šį kartą turiu istoriją, kuri nutiko Nyderlanduose. Keista istorija, netikėta apie tai, kaip vagį išdavė tualeto nuleidimo garsas. Taigi neįprastas bandymas apvogti namą baigėsi nesėkme dėl visiškai netikėtos priežasties. Įsibrovėliai išdavė tualeto vandens nuleidimo garsas. Nepagalvotum, ar ne, kad einant apiplėšinėti namų, gali prispirti gamtinis reikaliukas ir prireikia nueiti į tualetą. Pasak vietos pareigūnų, vagis naktį slapta pateko į privatų gyvenamą į namą ir kol šeimininkai miegojo, ieškojo vertingų daiktų. Manoma, kad naršydamas po kambarius, jis nusprendė pasinaudoti tualetu, tačiau nuleidęs vandenį sukėlė triukšmą, kuris pažadino namuose gyvenusi šunį. Šuo pradėjo garsiai loti ir taip pat kreipė šeimininkų dėmesį. Namo gyventojai netrukus pabudo ir, aišku, nuėjo patikrinti, kas vyksta. Išgirdęs judesį bei supratęs, kad yra pastebėtas, vagis skubiai pasišalino iš namo. Apžiūrėjo patalpą, šeimininkai rado ištrauktus ir išnaršytus stalčius, o galinės namo durys buvo paliktos atviros. Vis dėlto paaiškėjo, kad įsibrovėlis nespėjo pasiimti nei vieno daikto. Greičiausiai jis buvo priverstas bėgti, vos tik suprato, kad triukšmas pažadino ir šunį, ir namo gyventojus. Viskas, šią rubriką baigiu programą, ko širdelė geidžia, linkiu visiems gero, šilto, malonaus vakaro, fantastiško savaitgalio ir sakau iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

Klaipėda turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė – didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra nuo 26 iki 29 laipsnių šilumos.